0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Плоский Потік Мукачівського району 9 червня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого минулого року військовослужбовець вважався безвісти зниклим. Як повідомили у сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибуде до рідного дому захисника о 12:30. За адресою село Плоский Потік. Звідти вирушить до православного храму села, де о 13 годині розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Кремль продовжує використовувати мовне питання як виправдання своєї агресії та головну умову для припинення війни. Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься так званого повного відновлення прав російськомовних в Україні та назвав це ключовим фактором для мирного врегулювання. Чому Росія досі не полишає цих пропагандистських наративів та як насправді змінилося ставлення українців до всього російського, знає Юлія Гапенюк.
2: Російська верхівка традиційно намагається підігнати під свої геополітичні забаганки, хоч якесь виправдання. Цього разу Лавров використав день російської мови, аби знову звинуватити Україну в терорі та зауважити, що без виконання мовних умов миру не буде. Проте на основі чого Москва взагалі будує такі абсурдні заяви, пояснив політолог Тарас Загородній.
3: Я думаю, що вони хочуть скористатися оцею туфтою, те, що просуває Угорщина нам. Там вступ ЄС і все інше, що дебільні якісь умови висувають. Я думаю, що вони цим же механізмом хочуть скористатися, щоб на всіх це не розповсюджувалося. Те, що вони будуть це просувати, це без заперечення. А те, що це їхня позиція, ну так це їхня незмінна позиція. Як реагувати, ну не знаю. Я вважаю, що оце те, що просуває Угорщину, це такий варіант ЛНР і ДНР, які тільки з угорської сторони, яким механізмом хочуть скористатися Росія. От і все. Вони бачать можливість користуватися цими нашими припареними бажаннями вступати в ЄС.
2: Водночас соціологічні дослідження демонструють, що реальна ситуація в Україні кардинально відрізняється від уяви кремлівських чиновників. Про те, яку кількість російськомовних громадян фіксують останні опитування, нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
4: Насправді бачимо стабільну ситуацію, що більшість російськомовних українців не відчувають якогось тиску на себе. Я найбільше скажу, що зараз на запитання, якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома, лише 15-20% відповідають, що переважно або винятково російською мовою. Є ще 20-25%, які спілкуються українською російською мовою. Але що важливо, що в самому суспільстві до російськомовних українців це ставлення толерантне. І ми, наприклад, на запитання про соціальну дистанцію, у нас найкраще ставлення до українськомовних українців, на другому місці до російськомовних українців. 90% населення країни в цілому і вважають, що варіант, коли є єдина державна українська і офіційна.
2: Ми також вирішили вийти на вулиці та запитати українців, чи спілкуються вони зараз російською мовою у повсякденному житті і чи споживають досі російський контент.
5: Я вам, скільки в мене було колегів, я все порвав. Я до нього по-італійськи, а він роки. Я кажу, я тебе не розумію.
6: Якщо людина українець за національністю, то тоді негативно, бо вірю в те, що мову можна вивчити, навіть якщо домашня мова спілкування була російська. Коли у нас війна, 5-й рік повномасштабна і 12-й рік неповномасштабна, споживають російський контент. Ну, без коментарів.
7: Російський контент не споживаю. Спілкуюся в буденному житті з мамою, з бабусею російською, тому що ми з Харківщини. Вважаю, що це неправильно, не можна його споживати, тому що це допомагає, ну, фінансувати так удари по Україні.
8: Ну, я взагалі професійний русист. Принаймні, я розумію людей, які мають спротив до цієї ситуації.
9: Я не спілкуюся російською, контенту ніякого не вживаю. Коли ставився, так, бо ми в школі вчили, але нормально ставився, зараз негативно.
10: Я не говорю російською, ніколи не спілкувалася нею. До людей, які спілкуються, я ставлюся вороже, тому що, на мою думку, не існує такого поняття, як російськомовний українець.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Підтвердили загибель на Сумщині військовослужбовця Василя Грицюка з Коломиї. Його понад півроку вважали зниклим безвісти. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Василь Грицюк жив у селі Саджавка. У лавах Збройних сил України служив командиром відділення командиром машини 225-го окремого штурмового полку. Загинув 29 листопада минулого року під час бойового завдання. Держава забезпечує пацієнтів безоплатним ендопротезуванням. Більше розповість керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні хочу звернутися до всіх мешканців області, які потребують заміни суглобів. Через біль, обмеження рухливості, багато людей роками відкладають операцію, вважаючи її надто дорогою. Проте сьогодні кожен має право на безоплатне ендопротезування в межах програми медичних гарантій. Держава забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами та покриває витрати на проведення операції. Тому, якщо лікар визначив потребу в ендопротезуванні, ви можете отримати цю допомогу безкоштовно у медичних закладах, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України та надають такі послуги. На Прикарпатті ендопротезування сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку цього року в області вже проведено 343 операції із заміни суглобів, з яких 234 за кошти державного бюджету. Хочу особливо наголосити, ні за ендопротез, ні за саму операцію пацієнт не повинен сплачувати власні кошти, якщо послуга надається в межах програми медичних гарантій. Це ваше право, гарантоване державою. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити за операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування. Звертайтеся до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за телефоном 55 20 14 або пишіть мені особисто на офіційній сторінці в соціальних мережах. Важливо, щоб кожен мав рівний доступ до якісної медичної допомоги. Бережіть своє здоров'я, дбайте про своїх рідних.
1: Нові правила безпеки в освітніх закладах розглянули під час чергової сесії, розповіла заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.
3: Кожен заклад провів подраду, на яких затвердили положення перебування в закладі освіти. Опісля ці положення мають затвердити на сесії Івано-Франківської міської ради згідно з чинним наказом МОН. Заклади освіти, є школи, де є 2000 дітей, є школи, де є 400 дітей, є школи з великою територією, з великою площею, є маленькі школи. І якщо ви ознайомитесь з додатками, представлено 50 додатків, кожна школа надала своє положення згідно регламенту, там чітко видно, що враховані ці можливі моменти і пропозиції. Тому що кожна школа різниця, і десь батьки домовились, до прикладу, доводити дитину до дверей закладу, десь батьки проговорили те, що вони хочуть в початковій ланці заводити дітей до класу, і це все враховано і затверджено. Що стосується штатів, фізично буде доповнено штат лише заступником, адже заступник, який зараз виконує обов'язки, може бути керівником фізично. Ми нікого нового не беремо в цей штат. Кількість дітей залишається, кількість працівників залишається, і з вулиці нових працівників не буде. Окрім того, ми військових ветеранів, згідно цього статуту нового, ми хочемо додати можливість дошкільного закладу, тобто, щоб і на військових ветеранів був дитячий садочок. Ми розглядаємо розширення цього приміщення, і за рахунок нових площ зможемо організувати дитячий садочок.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді правоохоронці затримали 37-річну місцеву жительку, яку підозрюють у збутті наркотиків у під'їздах багатоповерхівок. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпатської області. За даними слідства, жінку затримали у під'їзді багатоповерхівки одразу після того, як вона, ймовірно, передала клієнту згорток із наркотиками та отримала гроші. Як повідомили відомстві, під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці також виявили пристрої для вживання наркотиків. Наразі 37-річній ужгородці повідомили про підозру у незаконному збутті наркотичних речовин. Суд обрав її запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Від 15 до 30% очікують збільшення пасажиропотоку та накопичення транспортних засобів на кордонах на території Закарпаття. Прикордонники готові до цього, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Сергій Шинкарьов.
4: Саме збільшення ми прогнозуємо вже на початку на другої половини червня. Як традиційно, найбільш інтенсивний рух буде спостерігатися на вихідні дні. Пікові години складуть десь приблизно в районі від 13.00 до 16.00. На ділянці відповідальності Мукачського прикордонного загону діє 7 міжнародних пунктів пропуска для автомобільного сполучення. 2 на кордоні з Румунією та 5 на кордоні з Угорщиною. Найбільш завантаженими пунктами пропуску в період літнього туристичного сезону будуть вважатися Залужанка і Вілок. Середня завантаженість буде Салотвіна і Дяково. Необхідно врахувати, що найменш завантажені пункти пропуску Косин-Звінкове та Велика Палать на Україно-Угорському кордоні мають денний режим роботи. Тому особи, які будуть перетинати державний кордон, вони повинні

0: рабочий час доби або вечірній. Вечірній або нічний. Там у нас завантаження буде найменше.
1: Найбільше завантажені влітку. Два пункти пропуску на ділянці 94-го загону. Це КПП Ужгород на словацькому кордоні і Тисен на угорському. Наразі 7-8 тисяч людей за добу. По всім 5 пунктах пропуску Чопського загону – це норма. Вже у середині червня очікують збільшення. Окрему увагу варто приділити документам. Заздалегідь зібрати та перевірити паспорти, страхівки, супровідні документи для дітей, пакети для військового зобов'язаних та інші, додав Олександр Прокопов.
2: Залізничний пункт пропуска у нас також в літній туристичний сезон має пікове навантаження, але залежить від кількості поданих місць, вагонів в Укрзалізницю. На даний час у нас також здійснюється пропуск, окрім сел Манців пішохідного пункту пропуска, також відкритий пішохідний пункт пропуска на пішохідне сполучення на пункті пропуска Ужгород. Прошу врахувати це також. Заздалегідь дивитись на черги перед пунктами пропуску можливі на офіційних сайтах і вибрати напрямки, такі як пункти пропуску менш завантажені, такі як Березний.
1: Водіям готують жорсткі штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Сверденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, і законодавче врегулювання використання легкового персонального електротранспорту. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовослужбовцем Миколою Зіняком, який поліг 6 червня. Про це йдеться у дописі міської ротації.

0: Генеральної служби у Фейсбуку. Прощання з Миколою Зіняком розпочнеться о 9-й годині 10 червня. Будинку смутку на скорботний кортеж їхатиме вулиці Бандери, Незалежності, Конопальця. У той самий день бійця поховають на Алеї Героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка. На Прикарпатті створили перше в області соціальне житло для ветеранів, розповіла Галичині керівниця проєкту Тетяна Іванова.
1: Це допомога в тому, щоб відновитись психосоціально після травми, після повернення до цивільного життя. Тут працює ціла команда, це робота з психологами, це робота на те, щоб відновити пільги, розібратись в пільгах, зрозуміти, як їм облаштувати своє автономне життя подалі після виходу з цього центру.
0: Чому захисники нерідко опиняються на вулицях після лікування в госпіталях, додали ветеран Олександр Кошовий та військовий капелан Сергій Дмитрієв.
2: Дня нам дзвонять, а от там на вокзалі, а на автовокзалі, на ЖД-вокзалі, а там з лікарні виписали і нікуди не йти. Бо велика кількість на сьогоднішній день героїв, які вже ВПО, тобто він поки був на лікуванні, на реабілітації, півроку, рік, анексоване житло, знищене житло, анексована територія, і йому нікуди повертатися.
3: В 23:41 десь приблизно так мені подзвонила відома волонтерка тата Кеплер. Ми дружимо, і вона каже, що отче, він просто на вулиці, його нема куди вивезти. Бо він сам з Запорізької області, він не мог повернутися, його будинок був на окупованій території. І ми тоді на цей час просто з моєю знайомою представницею там з громадського сектора ми скинулись грошима, знайшли йому клініку.
0: У Коломиї відбувся велозабіг, учасників цього разу було більше, ніж рік тому, розповіла НТК керівниця управління економіки міської ради Інна Ткачук.
4: І це доказує те, що такі акції є цікавими для нашої молоді, для наших діток. Такі акції є корисними, адже в нас проведення Днів сталої енергії – це популяризація енергозбереження, енергоефективності. Відрадно тішить те, що дуже багато учасників долучається до нашої такої досить цікавої акції.
0: Учасники розпочали рух від музею писанкового розпису і їхали до парку імені Тараса Шевченка. Основна мета заходу – популяризація екологічного транспорту.
5: Мої двоє діточок, я їх підтримую морально, фізично, всіма можливими способами. Ми не потребуємо машини, користуємось велосипедами. Це дуже корисно і для здоров'я, і для довкілля.
0: Найвищий рівень шуму в Івано-Франківську у цьому році зафіксували на вулицях Дністровській, Євгена Конопальця, Галицькій та перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної. Показники становили 52-53 дБ, не перевищували допустиму денну норму у 55 дБ. В першому кварталі на 20 маршрутних точках в Івано-Франківську середній еквівалентний рівень шуму становив від 48 до 53 дБ. Найвищі показники 53 зафіксували на вулицях Дністровській та Євгена Коновальця – 132. Водночас ці значення не перевищували допустиму денну норму. У другому кварталі наразі провели вимірювання на 8 маршрутних точках. За результатами досліджень рівень шуму становив від 50 до 52 дБ. Найвищі показники зафіксували на вулиці Галицькій – 65 та на перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
6: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді та Рахові медики надали допомогу двом дітям, які проковтнули монети. Обидва випадки сталися ввечері 7 червня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. В Ужгороді 6-річна дівчинка проковтнула монету номіналом 10 гривень. Медики оглянули дитину, перевірили прохідність дихальних шляхів, провели аскультацію та виміряли сатурацію. Після цього її доправили до Ужгородської міської клінічної лікарні. Рентген підтвердив наявність стороннього тіла, монети круглої форми для її видалення залучили ендоскопіста. Майже одночасно подібний випадок стався у Рахові. Медики наголошують, у разі проковтнування стороннього предмета не слід зволікати, та необхідно одразу викликати 103, особливо, якщо з'являється кашель, отруднене дихання, слинотеча, блювання, біль або зміна голосу. Закарпаття приймає Національний медичний форум «Здорова Україна». Захід зібрав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів, експертів та став майданчиком для обговорення ключових напрямків розвитку сфери охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
9: Ми будемо говорити і проговорюємо питання транскордонної медицини, клінічних досліджень, інноваційних лікарських засобів, інтеграції українського фармацевтичного сектору в європейський простір, а також інтеграції європейського фармацевтичного сектору в український простір з урахуванням європейських вимог. І плюс проговорюємо, як Україні не втратити конкуренцію за пацієнта після того, як Україна здобуде членство в Європейському Союзі. І Україна вже може сьогодні експортувати в Європейський Союз певний досвід через те, що ми здобули під час повномасштабного вторгнення. Це і травматологія, і реабілітація, і ряд інших речей. Тому форум, який покаже наші плюси, покаже проблеми, з якими треба буде справитись для того, щоб їх швидко вирішити. Сьогодні в нас питання тільки законодавчі, які ми на 90% бенчмарків вже виконали. Залишились ті, які сьогодні Михайло Борисович Радуцький озвучував. Це декілька законопроєктів, які стосуються імплементації протоколу про незаконну торгівлю тютюном. Є питання, які стосуються обігу тканин людського походження, бо в нас зараз врегульована трансплантація і врегульоване донорство крові, але є речі, які там, от директива ПОСОПа, яка тільки-тільки з'явилася в Європейському Союзі, вона також потребує імплементації. Є питання транскордонної медицини, які буде потребувати окремого закону. Все інше – це питання ті ж самі проблемні, які є і в Європейському Союзі. Це рівний доступ до лікарських засобів, це рівний доступ до медичної допомоги, це кадрові питання, забезпечені з кадровим ресурсом системи охорони здоров'я в достатній кількості.
0: Заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита наголосив про важливу роль регіональної політики у медичній реформі.
10: Я тільки додам про те, що це не тільки державний бюджет, що стосується фінансування реформи медичної, а в тому числі і місцеві бюджети, і спроможні громади, економічно розвинені громади. Це є одна з запоруки успішної медичної реформи. Тут ми також працюємо, Офіс президента, за дорученням президента України. Ми працюємо в напрямку того, щоб створювати всі можливі і неможливі рішення для громад в плані економічного розвитку. Окрім медичної реформи, у нас триває реформа місцевого самоврядування, і відповідно тут важлива синергія між міністерством і роботою Офісу президента, тому що саме на місцях заклади охорони здоров'я, які працюють як комунальні установи, які регулюються безпосередньо органами місцевого самоврядування, і вся реформа, яка сьогодні запускається Міністерством охорони здоров'я, вона повинна мати певну таку комунікацію з місцевими органами для того, щоб вона була більш успішна в реалізації. Також ми говорили про заходи, які потрібно реалізовувати на місцях для того, щоб молода людина чи людина в цілому не потрапляла до лікарні. Це здорове харчування, це проект першої леді, шкільне харчування, це скринінг 40+, і так далі. Це ті заходи, які ми повинні пушити на місцях для того, щоб менш навантажувати медичну інфраструктуру і таким чином економити певні кошти на місцях та в державному бюджеті.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
12: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
11: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять інтерактивну меморіальну дошку на честь капітана Сергія Вацка. У місті Калуш найближчим часом відбудеться урочисте відкриття інтерактивної меморіальної дошки, присвяченої пам'яті загиблого захисника України капітана Сергія Вацка. Важливий пам'ятний знак буде встановлено безпосередньо на фасаді Калуського ліцею номер 7, що підкреслить повагу та вдячність громади до героя. Основні моменти події – об'єкт вшанування – інтерактивна меморіальна дошка, ім'я якому присвячено пам'ятку – капітан Сергій Вацько, захисник, який віддав життя за Україну. Відкриття цього знака стане важливим кроком у збереженні історичної пам'яті і служитиме нагадуванням про відвагу і жертовність наших військовослужбовців. Екологічна ініціатива та розширення доріг. У Франківську планують розвантажити вулицю Галицьку. В Івано-Франківську представили нову схему організації дорожнього руху на вулиці Галицькій, що має на меті покращення транспортної інфраструктури та підвищення пропускної здатності ключового перехрестя міста. Зокрема, оновлений проєкт передбачає комплексні зміни, а саме збільшення кількості смуг руху на вулиці Галицькій у напрямку мосту з 5 до 6, облаштування окремої виділеної смуги для руху громадського транспорту, що дозволить автобусам і тролейбусам курсувати швидше та більш стабільно, навіть у години пікового навантаження. Впровадження двох смуг для виконання лівого повороту з вулиці Пасічної замість однієї, що суттєво зменшить затори та накопичення транспортних засобів на під'їздах до перехрестя. Крім того, додаткові технічні рішення передбачають удосконалення циклічних світлофорних режимів, що сприятиме більш ефективному регулюванню потоків транспорту у різний час доби. Зокрема, оприлюднені денні та вечірні циклограми світлофорів на перехрестях Галицька тролейбусна та Галицька-Калузьке демонструють чітке планування світлового регулювання, що оптимізує рух і дозволяє зменшити час очікування на світлофорі. Візуалізації у вигляді карт і схем проєкту надали можливість ознайомитися з детальним плануванням вуличної мережі, що підтверджує структурну логіку та просторову організацію змін. Ця інфраструктурна ініціатива спрямована на підвищення комфорту та безпеки руху як для водіїв, так і для пасажирів громадського транспорту, а також пішоходів. Таким чином, представлені оновлення є частиною більш масштабного плану щодо модернізації транспортної системи міста з урахуванням сучасних стандартів та потреб його мешканців. Верховний суд підтвердив право компанії на збереження спеціального дозволу на розробку піску та гальки з Черемоша в Косівському районі. Верховний суд ухвалив рішення залишити без задоволення касаційну скаргу, подану Косівською окружною прокуратурою. Прокуратура вимагала скасувати результати проведеного аукціону та анулювати спеціальний дозвіл терміном на 20 років, який був наданий для проведення геологічного вивчення та здобутку піщано-галькового матеріалу на Куцькій ділянці. Основні обставини справи включають справжнє збереження юридичної сили рішення аукціону, який визначив право на користування надрами, невизнання підстав для анулювання спеціального дозволу, виданого на тривалій основі, підтвердження законності дій, пов'язаних з геологічним дослідженням та видобутком піщано-галькового матеріалу на відповідній ділянці. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті оновили правила бронювання працівників і критерії критично важливих підприємств. У Закарпатській області підприємцям роз'яснили зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників та порядку визначення критично важливих підприємств. Нововведення стали темою чергової онлайн-зустрічі у межах платформи «Діалог влади та бізнесу». Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Як повідомив директор Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Тарас Трендяк, з 2 червня для приватних підприємств, які претендують на статус критично важливих або підтверджують його, мінімальний рівень середньої заробітної плати працівників збільшили до 3 мінімальних зарплат. І тепер він становить 25 941 гривню. Для заброньованих працівників ця вимога набуде чинності з 1 вересня. Рішення про надання статусу критично важливого підприємства, ухвалені раніше, залишатимуться чинними до 1 вересня 2026 року. До цієї дати компанії мають повторно підтвердити відповідність установленим критеріям. Також посилюється контроль за дотриманням ліміту бронювання, який не може перевищувати 50% військовозобов'язаних працівників. У разі змін у статуті працівника або його звільнення керівники підприємств повинні впродовж 10 робочих днів скасувати бронювання через застосунок «Дія». Оновлення торкнуться і регіональних критеріїв. Зокрема, підвищили мінімальну суму сплачених податків за рік з 1 мільйона 200 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень, а частку працевлаштованих учасників бойових дій з 10% до 30%. Водночас скасовано критерії забезпечення обороноздатності, через що окремі підприємства можуть втратити статус критично важливих вже з 1 липня. Наразі в області діє 6 критеріїв замість 7, а для отримання відповідного статусу підприємство має відповідати щонайменше 3 з них. В обласній військовій адміністрації також анонсували подальший перегляд вимог до бізнесу.

Регіональна політика Закарпаття формується з орієнтиром на стандарти Євросоюзу. Мирослав Білецький взяв участь у форумі, організованому Міністерством розвитку громад та територій України спільно з європейськими партнерами. Розділ 22 ЄС – формування майбутньої політики згуртованості. Під час заходу основну увагу приділили питанням регіональної політики та перспективам розвитку України в Європейському Союзі. До дискусій долучилися також представники Ужгородської та Ясінянської громад. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. У межах форуму разом з Олексієм Кулебою підписали меморандум про співпрацю у сфері стратегічного планування, координації та реалізації регіональної політики. Закарпаття відзначили як пілотний регіон для напрацювання стратегії розвитку області на 2028-34 роки. Ініціативу реалізують за підтримки Міністерства розвитку громад та територій та програми «ЮЛІД» з Європою. Як зазначили в ОВА, регіон має значний досвід співпраці з європейськими партнерами та реалізації транскордонних проєктів. Спільна робота над меморандумом дозволить сформувати стратегічний документ, який відповідатиме стандартам ЄС і водночас враховуватиме потреби та можливості українських громад.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 12 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Верхній Майдан, що на Івано-Франківщині, 8 червня відкрили меморіальну дошку полеглому в російсько-українській війні військовослужбовцю Мирославу Гутину. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Анотаційну дошку встановили на фасаді Верхньої Майданської гімназії, де навчався боєць. На захід прийшли близькі побратими, представники влади, педагоги, учні та жителі громади. Відкриття почали з хвилини мовчання. На Прикарпатті жінка вазою вбила чоловіка. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативні працівники та криміналісти. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, опитали заявницю, свідків, очевидців, а також встановили особу, причетну до вчинення злочину. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні 55-річна власниця помешкання разом із 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивала алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник словесний конфлікт. Підозрювано затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
1: У центральній міській клінічній лікарні впроваджують новий цифровий застосунок, розповів 402-му каналу завідувач рентгенологічного відділення Ігор Соколовський.
3: Рак молочної залози – це така хвороба, яка при ранньому виявленні дає повне вилікування. Але якщо це пропустити, то вона є смертельною. Особливо це стосується жінок молодого віку і працездатного віку.
1: Більше про додаток розповіли клінічна психологиня Христина Бенько та лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Світлана Скіцько.
4: Можна вводити свої дані медичні, тобто не треба носити з собою великі папери і не потрібно огортати галерею, щоб знайти якісь свої виписки чи там аналізи чи УЗД. Тобто в додатку є функції мої документи і ми собі можемо все туди зберігати. Також в додатку є записи до лікарів, де можна собі записатися, воно буде вам нагадувати, що ми на такий-то день записані до лікаря. Ми можемо записувати свої, те, що нас турбує, наші симптоми. Тобто там є перелік різних симптомів, і ми можемо вказати, що сьогодні, вчора чи за певний період часу нас турбувало, і воно все в нас зберігається.
5: Я із задоволенням користуюся цим додатком з лютого місяця. Він є доступним, зрозумілим у використанні. Особливо подобається мені в ньому, що є багато корисних рецептів правильного харчування, які допомагають дбати про стан нашого здоров'я.
1: Ветеранів та їхніх дітей запрошують на творчу зустріч до Дня батька, розповіла керівниця ветеран-про Любов Васильєв.
6: В нашому просторі 19 червня о 14 годині буде така неймовірна зустріч, де ветеран-батько проведе свою дитину 10-13 років. І тут під супроводом психологів вони будуть грати ігри, робити різні поробки, а також спілкуватись. Можливо, навіть наново вчитись спілкуватись. І ця комунікація є надзвичайно важливою. Ми всі, як суспільство, маємо розуміти, що ветерани не приходять іншими. Ветерани просто зовсім по-іншому вже сприймають світ через прожиті травми. Ми можемо багато робити свят, де запрошувати на концерти, на різні події. А цей момент зустрічі – це про тепло, про відчуття один одного. І саме тому наші партнери Рокада – це люди, які надають безліч консультацій нашому просторі, як групових, так і індивідуальних. І їхні ці ініціативи ми, звичайно, підтримуємо. І приємно, що це відбудеться в нас. Важливо, що хочу сказати, кількість місць обмежена, оскільки це має бути така камерна зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Плоский Потік Мукачівського району 9 червня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого минулого року військовослужбовець вважався безвісти зниклим. Як повідомили у сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибуде до рідного дому захисника о 12:30 за адресою село Плоский Потік. Звідти вирушить до православного храму села, де о 13 годині розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Кремль продовжує використовувати мовне питання як виправдання своєї агресії та головну умову для припинення війни. Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься так званого повного відновлення прав російськомовних в Україні та назвав це ключовим фактором для мирного врегулювання. Чому Росія досі не полишає цих пропагандистських наративів та як насправді змінилося ставлення українців до всього російського, знає Юлія Гапенюк.
7: Російська верхівка традиційно намагається підігнати під свої геополітичні забаганки хоч яке виправдання. Цього разу Лавров використав День російської мови, аби знову звинуватити Україну в терорі та зауважити, що без виконання мовних умов миру не буде. Проте на основі чого Москва взагалі будує такі абсурдні заяви, пояснив політолог Тарас Загородній.
8: Я думаю, що вони хочуть скористатися оцею туфтою, те, що просуває Угорщина нам. Там вступ ЄС і все інше, що дебільні якісь умови висувають. Я думаю, що вони цим же механізмом хочуть скористатися, щоб на всіх це не розповсюджувалося. Те, що вони будуть це просувати, це без заперечення. А те, що це їхня позиція, ну так це їхня незмінна позиція. Як реагувати, ну не знаю. Я вважаю, що оце те, що просуває Угорщина, це такий варіант ЛНР і ДНР, які тільки з угорської сторони, яким механізмом хоче скористатися Росія. От і все. То вони бачать можливість користуватися цими нашими припареними бажаннями вступати в ЄС.
7: Водночас соціологічні дослідження демонструють, що реальна ситуація в Україні кардинально відрізняється від уяви кремлівських чиновників. Про те, яку кількість російськомовних громадян фіксують останні опитування, нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
9: Ми бачимо стабільну ситуацію, що більшість російськомовних українців не відчувають якогось тиску на себе. Я найбільше скажу, що зараз на запитання, якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома, лише 15-20% відповідають, що переважно або винятково російською мовою. Є ще 20-25%, які спілкуються українською, російською мовою. Але що важливо, що в самому суспільстві до російськомовних українців це ставлення толерант. І ми, наприклад, на запитання про соціальну дистанцію, у нас найкраще ставлення до українськомовних українців на другому місці у російськомовних українців. 90% населення країни в цілому і вважають, що варіант, коли є єдина державна українська і офіційна.
7: Ми також вирішили вийти на вулиці та запитати українців, чи спілкуються вони зараз російською мовою у повсякденному житті і чи споживають досі російський контент.
10: Я вам, скільки в мене було колегів, я все порвав. Я до нього по-італійськи, а він рохи. Я кажу, я тебе не розумів.
11: Якщо людина українець за національністю, то тоді негативно, бо вірю в те, що мову можна вивчити, навіть якщо домашня мова спілкування була російська. Коли у нас війна, 5-й рік повномасштабна і 12-й рік неповномасштабна, споживають російський контент. Без коментарів.
12: Російський контент не споживаю. Спілкуюся в буденному житті з мамою, з бабусею російською, тому що ми з Харківщини. Вважаю, що це неправильно, не можна його споживати, тому що це допомагає фінансувати так удари по Україні.
13: Я взагалі професійний русист. Принаймні, я розумію людей, які мають спротив до цієї ситуації.
14: Я не спілкуюся російською, контенту ніякого не вживаю. Колись ставився так, бо ми в школі вчили, але нормально ставився, зараз негативно.
15: Я не говорю російською, ніколи не спілкувалася нею. До людей, які спілкуються, я ставлюся вороже, тому що, на мою думку, не існує такого поняття, як російськомовний українець.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель на Сумщині військовослужбовця Василя Грицюка з Коломиї. Його понад півроку вважали зниклим безвісти. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Василь Грицюк жив у селі Саджавка, у лавах Збройних сил України, служив командиром відділення командиром машини 225-го окремого штурмового полку. Загинув 29 листопада минулого року під час бойового завдання. Держава забезпечує пацієнтів безоплатним ендопротезуванням. Більше розповість керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні хочу звернутися до всіх мешканців області, які потребують заміни суглобів. Через біль, обмеження рухливості, багато людей роками відкладають операцію, вважаючи її надто дорогою. Проте сьогодні кожен має право на безоплатне ендопротезування у межах програми медичних гарантій. Держава забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами та покриває витрати на проведення операції. Тому, якщо лікар визначив потребу в ендопротезуванні, ви можете отримати цю допомогу безкоштовно у медичних закладах, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України та надають такі послуги. На Прикарпатті ендопротезування сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку цього року в області вже проведено 343 операції із заміни суглобів, з яких 234 – за кошти державного бюджету. Хочу особливо наголосити, ні за ендопротез, ні за саму операцію пацієнт не повинен сплачувати власні кошти, якщо послуга надається в межах програми медичних гарантій. Це ваше право, гарантоване державою. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити за операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування. Звертайтеся до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за телефоном 55 20 14 або пишіть мені особисто на офіційній сторінці в соціальних мережах. Важливо, щоб кожен мав рівний доступ до якісної медичної допомоги. Бережіть своє здоров'я, дбайте про своїх рідних.
1: Нові правила безпеки в освітніх закладах розглянули під час чергової сесії, розповіла заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.
3: Кожен заклад провів подраду, на яких затвердили положення перебування в закладі освіти. Опісля ці положення мають затвердити на сесії Івано-Франківської міської ради згідно з чинним наказом МОН. Є різні заклади освіти, є школи, де є 2000 дітей, є школи, де є 400 дітей, є школи з великою територією, з великою площею, є маленькі школи. І якщо ви ознайомитесь з додатками, представлено 50 додатків, кожна школа надала своє положення згідно регламенту, там чітко видно, що враховані ці можливі моменти і пропозиції. Тому що кожна школа різниця, і десь батьки домовились, до прикладу, доводити дитину до дверей закладу, десь батьки проговорили те, що вони хочуть в початковій ланці заводити дітей до класу, і це все враховано і затверджено. Що стосується штатів, фізично буде доповнено штат лише заступником, адже заступник, який зараз виконує обов'язки, може бути керівником фізично. Ми нікого нового не беремо в цей штат. Кількість дітей залишається, кількість працівників залишається, і з вулиці нових працівників не буде. Окрім того, ми військових ветеранів, згідно цього статуту нового, ми хочемо додати можливість дошкільного закладу, тобто, щоб і на військових ветеранів був дитячий садочок. Ми розглядаємо розширення цього приміщення і за рахунок нових площ зможемо організувати дитячий садочок.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді правоохоронці затримали 37-річну місцеву жительку, яку підозрюють у збутті наркотиків у під'їздах багатоповерхівок. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпатської області. За даними слідства, жінку затримали у під'їзді багатоповерхівки одразу після того, як вона, ймовірно, передала клієнту згорток із наркотиками та отримала гроші. Як повідомили відомстві, під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці також виявили пристрої для вживання наркотиків. Наразі 37-річній ужгородці повідомили про підозру у незаконному збутті наркотичних речовин. Суд обрав її запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Від 15 до 30% очікують збільшення пасажиропотоку та накопичення транспортних засобів на кордонах на території Закарпаття. Прикордонники готові до цього, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Сергій Шинкарьов.
4: Саме збільшення ми прогнозуємо вже на початку, на другої половини червня. Як традиційно, найбільш інтенсивний рух буде спостерігатися на вихідні дні. Пікові години складуть десь приблизно в районі від 13.00 до 16.00. На ділянці відповідальності Мукачського прикордонного загону діє 7 міжнародних пунктів пропуска для автомобільного сполучення. 2 на кордоні з Румунією та 5 на кордоні з Угорщиною. Найбільш завантаженими пунктами пропуску в період літнього туристичного сезону будуть вважатися Залужанка і Вілок. Середня завантаженість буде Салотвіна і Дяково. Необхідно врахувати, що найменш завантажені пункти пропуску Косин-Звінкове та Велика Палать на Україно-Угорському кордоні мають денний режим роботи. Тому особи, які будуть перетинати державний кордон, вони повинні це врахувати. Вся інформація практично щодо черг та інтенсивності руху викладається на офіційних сайтах Державної прикордонної служби. Задля комфортного перетину державного кордону радимо особам, які будуть перетинати державний кордон, заздалегідь якісно планувати свої маршрути, перевіряти дійсність паспортних документів, завантаженість пунктів пропуску. Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску прошу відслідковувати на офіційних сайтах ЗХРУ і Державної прикордонної служби. Також плануйте виїзди в будні дні та не у пікові години. Бажано

0: але залежить від кількості поданих місць вагонів в Укрзалізницю. На даний час у нас також здійснюється пропуск, окрім Селманців пішохідного пункту пропуска, також відкритий пішохідний пункт пропуска на пішохідне сполучення на пункті пропуска Ужгород. Прошу врахувати це також. Заздалегідь дивитись на черги перед пунктами пропуску, можливі на офіційних сайтах, і вибрати напрямки, такі як пункти пропуску менш завантажені, такі як Березний.
1: Водіям готують жорсткі штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Сверденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, і законодавче врегулювання використання легкового персонального електротранспорту. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовослужбовцем Миколою Зіняком, який поліг 6 червня. Про це йдеться у дописі міської ритуальної служби у Фейсбук. Прощання з Миколою Зіняком розпочнеться о 9 годині 10 червня. В будинку смутку на скорботний кортеж їхатиме вулиці Бандери, Незалежності, Конопальця. У той самий день бійця поховають на Алеї Героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка. На Прикарпатті створили перше в області соціальне житло для ветеранів, розповіла Галичині керівниця проєкту Тетяна Іванова.
2: Це допомога в тому, щоб відновитись психосоціально після травми, після повернення до цивільного життя. Тут працює ціла команда, це робота з психологами, це робота на те, щоб відновити пільги, розібратись в пільгах, зрозуміти, як

0: їм облаштувати своє автономне життя подалі після виходу з цього центру.
1: Чому захисники нерідко опиняються на вулицях після лікування в госпіталях, додали ветерани Олександр Кошовий та військовий капелан Сергій Дмитрієв.
2: Дня нам дзвонять, а от там на вокзалі, а на автовокзалі, на ЖД вокзалі, а там з лікарні виписали і нікуди не йти. Бо велика кількість на сьогоднішній день героїв, які вже ВПО. Тобто він поки був на лікуванні, на реабілітації, півроку, рік, анексоване житло, знищене житло, анексована територія, і йому нікуди повертатися.
3: В 23:41 десь приблизно так, мені подзвонила відома волонтерка Тата Кеплер, ми дружимо, і вона каже, що отче, він просто на вулиці, його нема куди вивезти. Бо він сам з Запорізької області, він не мог повернутися, його будинок був на окупованій території. І ми тоді на цей час просто з моєю знайомою, представницею там з громадського сектора, ми скинулись грошима, знайшли йому клініку.
1: У Коломиї відбувся велозабіг. Учасників цього разу було більше, ніж рік тому, розповіла НТК керівниця управління економіки міської ради Інна Ткачук.
4: І це доказує те, що такі акції є цікавими для нашої молоді, для наших діток. Такі акції є корисними, адже в нас проведення Дні сталої енергії – це популяризація енергозбереження, енергоефективності. Відразу тішить те, що дуже багато учасників долучається до нашої такої досить цікавої акції.
1: Учасники розпочали рух від музею писанкового розпису і їхали до парку імені Тараса Шевченка. Основна мета заходу – популяризація екологічного транспорту.
5: Моїх двоє діточок, я їх підтримую морально, фізично, всіма можливими способами. Ми не потребуємо машини, користуємось велосипедами. Це дуже корисно і для здоров'я, і для довкілля.
1: Найвищий рівень шуму в Івано-Франківську у цьому році зафіксували на вулицях Дністровській, Євгена Коновальця, Галицькій та перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної. Показники становили 52-53 дБ, не перевищували допустиму денну норму у 55 дБ. В першому кварталі на 20 маршрутних точках в Івано-Франківську середній еквівалентний рівень шуму становив від 48 до 53 дБ. Найвищі показники 53 зафіксували на вулицях Дністровській та Євгена Коновальця – 132. Водночас ці значення не перевищували допустиму денну норму. У другому кварталі наразі провели вимірювання на 8 маршрутних точках. За результатами досліджень рівень шуму становив від 50 до 52 дБ. Найвищі показники зафіксували на вулиці Галицькій – 65 та на перехресті вулиці Галицької, Пасічної і тролейбусної.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
6: Новинка.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді та Рахові медики надали допомогу двом дітям, які проковтнули монети. Обидва випадки сталися ввечері 7 червня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. В Ужгороді 6-річна дівчинка проковтнула монету номіналом 10 гривень. Медики оглянули дитину, перевірили прохідність дихальних шляхів, провели аскультацію та виміряли сатурацію. Після цього її доправили до Ужгородської міської клінічної лікарні. Рентген підтвердив наявність стороннього тіла, монети круглої форми. Для її видалення залучили ендоскопіста. Майже одночасно подібний випадок стався у Рахові. Медики наголошують, у разі проковтнування стороннього предмета не слід зволікати та необхідно одразу викликати 103, особливо, якщо з'являється кашель, утруднене дихання, слинотеча, блювання, біль або зміна голосу. Закарпаття приймає національний медичний форум «Здорова Україна». Захід зібрав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів, експертів та став майданчиком для обговорення ключових напрямків розвитку сфери охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
2: Ми будемо говорити і проговорюємо питання транскордонної медицини, клінічних досліджень, інноваційних лікарських засобів, інтеграції українського фармацевтичного сектору в європейський простір, а також інтеграції європейського фармацевтичного сектору в український простір з урахуванням європейських вимог. І плюс проговорюємо, як Україні не втратити конкуренцію за пацієнта після того, як Україна здобуде членство в Європейському Союзі. І Україна вже може сьогодні експортувати в Європейський Союз певний досвід через те, що ми здобули під час повномасштабного вторгнення. Це і травматологія, і реабілітація, і ряд інших речей. Тому форум, який покаже наші плюси, покаже проблеми, з якими треба буде справитись для того, щоб їх швидко вирішити. Сьогодні в нас питання тільки законодавчі, які ми на 90% бенчмарків вже виконали. Залишились ті, які сьогодні Михайло Борисович Радуцький озвучував. Це декілька законопроєктів, які стосуються імплементації протоколу про незаконну торгівлю тютюном. Є питання, які стосуються обігу тканин людського походження, бо в нас зараз врегульовується трансплантація і врегульоване донорство крові, але є речі, які там, от директива ПОСОПи, яка тільки-тільки з'явилася в Європейському Союзі, вона також потребує імплементації. Є питання транскордонної медицини, яке буде потребувати окремого закону. Все інше, це питання ті ж самі проблемні, які є і в Європейському Союзі. Це рівний доступ до лікарських засобів, це рівний доступ до медичної допомоги, це кадрові питання, забезпечені з кадровим ресурсом системи охорони здоров'я в достатній кількості.
1: Заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита наголосив про важливу роль регіональної політики у медичній реформі.
3: Я тільки додам про те, що це не тільки державний бюджет, що стосується фінансування реформи медичної, а в тому числі і місцеві бюджети, і спроможні громади, економічно розвинені громади. Це є одна з запоруки успішної медичної реформи. Тут ми також працюємо, Офіс президента, за дорученням президента України. Ми працюємо в напрямку того, щоб створювати всі можливі і неможливі рішення для громад в плані економічного розвитку. Окрім медичної реформи, у нас триває реформа місцевого самоврядування, і відповідно тут важлива синергія між міністерством і роботою Офісу президента, тому що саме на місцях заклади охорони здоров'я, які працюють як комунальні установи, які регулюються безпосередньо органами місцевого самоврядування, і вся реформа, яка сьогодні запускається Міністерством охорони здоров'я, вона повинна мати певну таку комунікацію з місцевими органами для того, щоб вона була більш успішна в реалізації. Також ми говорили про заходи, які потрібно реалізовувати на місцях для того, щоб молода людина чи людина в цілому не потрапляла до лікарні. Це здорове харчування, це проект першої леді, шкільне харчування, це скринінг 40+, і так далі. Це ті заходи, які ми повинні пушити на місцях для того, щоб менш навантажувати медичну інфраструктуру і таким чином економити певні кошти на місцях та в державному бюджеті.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт «Новоросійськ». У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.
1: Добре, розкажу тобі, але тільки якщо це буде між нами, окей?
2: Містер Лаус, ця розмова тільки між нами. Це конфіденційно.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять інтерактивну меморіальну дошку на честь капітана Сергія Вацька. У місті Калуш найближчим часом відбудеться урочисте відкриття інтерактивної меморіальної дошки, присвяченої пам'яті загиблого захисника України капітана Сергія Вацька. Важливий пам'ятний знак буде встановлено безпосередньо на фасаді Калуського ліцею номер 7, що підкреслить повагу та вдячність громади до героя. Основні моменти події – об'єкт вшанування – інтерактивна меморіальна дошка, ім'я якому присвячено пам'ятку – капітан Сергій Вацько, захисник, який віддав життя за Україну. Відкриття цього знака стане важливим кроком у збереженні історичної пам'яті і служитиме нагадуванням про відвагу і жертовність наших військовослужбовців. Екологічна ініціатива та розширення доріг. У Франківську планують розвантажити вулицю Галицьку. В Івано-Франківську представили нову схему організації дорожнього руху на вулиці Галицькій, що має на меті покращення транспортної інфраструктури та підвищення пропускної здатності ключового перехрестя міста. Зокрема, оновлений проєкт передбачає комплексні зміни, а саме збільшення кількості смуг руху на вулиці Галицькій у напрямку мосту з 5 до 6, облаштування окремої виділеної смуги для руху громадського транспорту, що дозволить автобусам і тролейбусам курсувати швидше та більш стабільно, навіть у години пікового навантаження. Впровадження двох смуг для виконання лівого повороту з вулиці Пасічної замість однієї, що суттєво зменшить затори та накопичення транспортних засобів на під'їздах до перехрестя. Крім того, додаткові технічні рішення передбачають удосконалення циклічних світлофорних режимів, що сприятиме більш ефективному регулюванню потоків транспорту у різний час доби. Зокрема, оприлюднені денні та вечірні циклограми світлофорів на перехрестях Галицька тролейбусна та Галицька Калузьке демонструють чітке планування світлового регулювання, що оптимізує рух і дозволяє зменшити час очікування на світлофорі. Візуалізації у вигляді карт і схем проєкту надали можливість ознайомитися з деталями плануванням вуличної мережі, що підтверджує структурну логіку та просторову організацію змін. Ця інфраструктурна ініціатива спрямована на підвищення комфорту та безпеки руху як для водіїв, так і для пасажирів громадського транспорту, а також пішоходів. Таким чином, представлені оновлення є частиною більш масштабного плану щодо модернізації транспортної системи міста з урахуванням сучасних стандартів та потреб його мешканців. Верховний суд підтвердив право компанії на збереження спеціального дозволу на розробку піску та гальки з Черемоша в Косівському районі. Верховний суд ухвалив рішення залишити без задоволення касаційну скаргу, подану Косівською окружною прокуратурою. Прокуратура вимагала скасувати результати проведеного аукціону та анулювати спеціальний дозвіл терміном на 20 років, який був наданий для проведення геологічного вивчення та здобутку піщано-галькового матеріалу на Куцькій ділянці. Основні обставини справи включають справжнє збереження юридичної сили рішення аукціону, який визначив право на користування надрами, невизнання підстав для анулювання спеціального дозволу, виданого на тривалій основі, підтвердження законності дій, пов'язаних з геологічним дослідженням та видобутком піщано-галькового матеріалу на відповідній ділянці. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті оновили правила бронювання працівників і критерії критично важливих підприємств. У Закарпатській області підприємцям роз'яснили зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників та порядку визначення критично важливих підприємств. Нововведення стали темою чергової онлайн-зустрічі у межах платформи «Діалог влади та бізнесу». Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Як повідомив директор Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Тарас Трендяк, з 2 червня для приватних підприємств, які претендують на статус критично важливих або підтверджують його, мінімальний рівень середньої заробітної плати працівників збільшили до 3 мінімальних зарплат. І тепер він становить 25 941 гривню. Для заброньованих працівників ця вимога набуде чинності з 1 вересня. Рішення про надання статусу критично важливого підприємства, ухвалені раніше, залишатимуться чинними до 1 вересня 2026 року. До цієї дати компанії мають повторно підтвердити відповідність установленим критеріям. Також посилюється контроль за дотриманням ліміту бронювання, який не може перевищувати 50% військовозобов'язаних працівників. У разі змін у статуті працівника або його звільнення керівники підприємств повинні впродовж 10 робочих днів скасувати бронювання через застосунок Дія. Оновлення торкнуться і регіональних критеріїв. Зокрема, підвищили мінімальну суму сплачених податків за рік з 1 200 000 гривень до 1,5 мільйона гривень, а частку працевлаштованих учасників бойових дій з 10% до 30%. Водночас скасовано критерії забезпечення обороноздатності, через що окремі підприємства можуть втратити статус критично важливих вже з 1 липня. Наразі в області діє 6 критеріїв замість 7, а для отримання відповідного статусу підприємство має відповідати щонайменше 3 з них. В обласній військовій адміністрації також анонсували подальший перегляд вимог до бізнесу.

Регіональна політика Закарпаття формується з орієнтиром на стандарти Євросоюзу. Мирослав Білецький взяв участь у форумі, організованому Міністерством розвитку громад та територій України спільно з європейськими партнерами. Розділ 22 ЄС – формування майбутньої політики згуртованості. Під час заходу основну увагу приділили питанням регіональної політики та перспективам розвитку України в Європейському Союзі. До дискусій долучилися також представники Ужгородської та Ясінянської громад. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. У межах форуму разом з Олексієм Кулебою підписали меморандум про співпрацю у сфері стратегічного планування, координації та реалізації регіональної політики. Закарпаття відзначили як пілотний регіон для напрацювання стратегії розвитку області на 2028-34 роки. Ініціативу реалізують за підтримки Міністерства розвитку громад та територій та програми «ЮЛІД» з Європою. Як зазначили в ОВА, регіон має значний досвід співпраці з європейськими партнерами та реалізації транскордонних проєктів. Спільна робота над меморандумом дозволить сформувати стратегічний документ, який відповідатиме стандартам ЄС і водночас враховуватиме потреби та можливості українських громад.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 12 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Верхній Майдан, що на Івано-Франківщині, 8 червня відкрили меморіальну дошку полеглому в російсько-українській війні військовослужбовцю Мирославу Гутину. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Анотаційну дошку встановили на фасаді Верхньої Майданської гімназії, де навчався боєць. На захід прийшли близькі побратими, представники влади, педагоги, учні та жителі громади. Відкриття почали з хвилини мовчання. На Прикарпатті жінка вазою вбила чоловіка. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маленюк.
2: На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативні працівники та криміналісти. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, опитали заявницю, свідків, очевидців, а також встановили особу, причетну до вчинення злочину. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні 55-річна власниця помешкання разом із 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивала алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник словесний конфлікт. Підозрювано затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
1: У центральній міській клінічній лікарні впроваджують новий цифровий застосунок, розповів 402-му каналу завідувач рентгенологічного відділення Ігор Соколовський.
3: Рак молочної залози – це така хвороба, яка при ранньому виявленні дає повне вилікування. Але якщо це пропустити, то вона є смертельною. Особливо це стосується жінок молодого віку і працездатного віку.
1: Більше про додаток розповіли клінічна психологиня Христина Бенько та лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Світлана Скіцько.
4: Можна вводити свої дані медичні, тобто не треба носити з собою великі папери і не потрібно огортати галерею, щоб знайти якісь свої виписки чи там аналізи чи УЗД. Тобто в додатку є функції мої документи і ми собі можемо все туди зберігати. Також в додатку є записи до лікарів, де можна собі записатися, воно буде вам нагадувати, що ми на такий-то день записані до лікаря. Ми можемо записувати свої, те, що нас турбує, наші симптоми. Тобто там є перелік різних симптомів, і ми можемо вказати, що сьогодні, вчора чи за певний період часу нас турбувало, і воно все в нас зберігається.
5: Я із задоволенням користуюся цим додатком з лютого місяця. Він є доступним, зрозумілим у використанні. Особливо подобається мені в ньому, що є багато корисних рецептів правильного харчування, які допомагають дбати про стан нашого здоров'я.
1: Ветеранів та їхніх дітей запрошують на творчу зустріч до Дня батька, розповіла керівниця ветеран-про Любов Васильєв.
6: В нашому просторі 19 червня о 14 годині буде така неймовірна зустріч, де ветеран-батько проведе свою дитину 10-13 років. І тут під супроводом психологів вони будуть грати ігри, робити різні поробки, а також спілкуватись. Можливо, навіть наново вчитись спілкуватись. І ця комунікація є надзвичайно важливою. Ми всі, як суспільство, маємо розуміти, що ветерани не приходять іншими. Ветерани просто зовсім по-іншому вже сприймають світ через прожиті травми. Ми можемо багато робити свят, де запрошувати на концерти, на різні події. А цей момент зустрічі – це про тепло, про відчуття один одного. І саме тому наші партнери Рокада – це люди, які надають безліч консультацій в нашому просторі, як групових, так і індивідуальних. І їхні ці ініціативи ми, звичайно, підтримуємо. І приємно, що це відбудеться в нас. Важливо, що хочу сказати, кількість місць обмежена, оскільки це має бути така камерна зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Плоский потік Мукачівського району 9 червня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого минулого року військовослужбовець вважався безвісти зниклим. Як повідомили у сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибуде до рідного дому захисника о 12:30 за адресою село Плоский Потік. Звідти вирушить до православного храму села, де о 13 годині розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Кремль продовжує використовувати мовне питання як виправдання своєї агресії та головну умову для припинення війни. Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься так званого повного відновлення прав російськомовних в Україні та назвав це ключовим фактором для мирного врегулювання. Чому Росія досі не полишає цих пропагандистських наративів та як насправді змінилося ставлення українців до всього російського, знає Юлія Гапенюк.
7: Російська верхівка традиційно намагається підігнати під свої геополітичні забаганки, хоч яке виправдання. Цього разу Лавров використав День російської мови, аби знову звинуватити Україну в терорі та зауважити, що без виконання мовних умов миру не буде. Проте на основі чого Москва взагалі будує такі абсурдні заяви, пояснив політолог Тарас Загородній.
8: Я думаю, що вони хочуть скористатися оцею туфтою, те, що просуває Угорщина нам. Там вступ ЄС і все інше, що дебільні якісь умови висувають. Я думаю, що вони цим же механізмом хочуть скористатися, щоб на всіх це не розповсюджувалося. Те, що вони будуть це просувати, це без заперечення. А те, що це їхня позиція, ну так це їхня незмінна позиція. Як реагувати, ну не знаю. Я вважаю, що оце те, що просуває Угорщина, це такий варіант ЛНР і ДНР, які тільки з угорської сторони, яким механізмом хочуть скористатися Росія. От і все. Вони бачать можливість користуватися цими нашими припареними бажаннями вступати в ЄС.
7: Водночас соціологічні дослідження демонструють, що реальна ситуація в Україні кардинально відрізняється від уяви кремлівських чиновників. Про те, яку кількість російськомовних громадян фіксують останні опитування, нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
9: Ми бачимо стабільну ситуацію, що більшість російськомовних українців не відчувають якогось тиску на себе. Я найбільше скажу, що зараз на запитання, якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома, лише 15-20% відповідають, що переважно або винятково російською мовою. Є ще 20-25%, які спілкуються українською, російською мовою. Але що важливо, що в самому суспільстві до російськомовних українців це ставлення толерант. І ми, наприклад, на запитання про соціальну дистанцію, у нас найкраще ставлення до українськомовних українців на другому місці у російськомовних українців. 90% населення країни в цілому і вважають, що варіант, коли є єдина державна українська і офіційна.
7: Ми також вирішили вийти на вулиці та запитати українців, чи спілкуються вони зараз російською мовою у повсякденному житті і чи споживають досі російський контент.
10: Я вам, скільки в мене було колегів, я все порвав. Я до нього по-італійськи, а він роки. Я кажу, я тебе не розумію.
11: Якщо людина українець за національністю, то тоді негативно, бо вірю в те, що мову можна вивчити, навіть якщо домашня мова спілкування була російською. Коли у нас війна, 5-й рік повномасштабна і 12-й рік неповномасштабна, споживають російський контент. Без коментарів.
12: Російський контент не споживаю. Спілкуюся в буденному житті з мамою, з бабусею російською, тому що ми з Харківщини. Вважаю, що це неправильно, не можна його споживати, тому що це допомагає фінансувати так удари по Україні.
13: Я взагалі професійний русист. Принаймні, я розумію людей, які мають спротив до цієї ситуації.
14: Я не спілкуюся російською, контенту ніякого не вживаю. Колись ставився те, бо ми в школі вчили, але нормально ставився, зараз негативно.
15: Я не говорю російською, ніколи не спілкувалася нею. До людей, які спілкуються, я ставлюся вороже, тому що, на мою думку, не існує такого поняття, як російськомовний українець.
1: На Закарпатті сьогодні є сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель на Сумщині військовослужбовця Василя Грицюка з Коломиї. Його понад півроку вважали зниклим безвісти. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Василь Грицюк жив у селі Саджавка у лавах Збройних сил України, служив командиром відділення командиром машини 225-го окремого штурмового полку. Загинув 29 листопада минулого року під час бойового завдання. Держава забезпечує пацієнтів безоплатним ендопротезуванням. Більше розповість керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні хочу звернутися до всіх мешканців області, які потребують заміни суглобів. Через біль, обмеження рухливості, багато людей роками відкладають операцію, вважаючи її надто дорогою. Проте сьогодні кожен має право на безоплатне ендопротезування в межах програми медичних гарантій. Держава забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами та покриває витрати на проведення операції. Тому, якщо лікар визначив потребу в ендопротезуванні, ви можете отримати цю допомогу безкоштовно у медичних закладах, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України та надають такі послуги. На Прикарпатті ендопротезування сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку цього року в області вже проведено 343 операції із заміни суглобів, з яких 234 – за кошти державного бюджету. Хочу особливо наголосити, ні за ендопротез, ні за саму операцію пацієнт не повинен сплачувати власні кошти, якщо послуга надається в межах програми медичних гарантій. Це ваше право, гарантоване державою. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити за операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування. Звертайтеся до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за телефоном 55 20 14 або пишіть мені особисто на офіційній сторінці в соціальних мережах. Важливо, щоб кожен мав рівний доступ до якісної медичної допомоги. Бережіть своє здоров'я, дбайте про своїх рідних.
1: Нові правила безпеки в освітніх закладах розглянули під час чергової сесії, розповіла заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.
3: Кожен заклад провів одразу, на яких затвердили положення перебування в закладі освіти. Опісля ці положення мають затвердити на сесії Івано-Франківської міської ради згідно з чинним наказом МОН. Є різні заклади освіти, є школи, де є 2000 дітей, є школи, де є 400 дітей, є школи з великою територією, з великою площею, є маленькі школи. І якщо ви ознайомитесь з додатками, представлено 50 додатків, кожна школа надала своє положення згідно регламенту, там чітко видно, що враховані ці можливі моменти і пропозиції. Тому що кожна школа різниця, і десь батьки домовились, до прикладу, доводити дитину до дверей закладу, десь батьки проговорили те, що вони хочуть в початковій ланці заводити дітей до класу, і це все враховано і затверджено. Що стосується штатів, фізично буде доповнено штат лише заступником, адже заступник, який зараз виконує обов'язки, може бути керівником фізично. Ми нікого нового не беремо в цей штат. Кількість дітей залишається, кількість працівників залишається, і з вулиці нових працівників не буде. Окрім того, на військових ветеранів, згідно цього статуту нового, ми хочемо додати можливість дошкільного закладу, тобто, щоб і на військових ветеранів був дитячий садочок. Ми розглядаємо розширення цього приміщення, і за рахунок нових площ зможемо організувати дитячий садочок.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді правоохоронці затримали 37-річну місцеву жительку, яку підозрюють у збутті наркотиків у під'їздах багатоповерхівок. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпатської області. За даними слідства, жінку затримали у під'їзді багатоповерхівки одразу після того, як вона, ймовірно, передала клієнту згорток із наркотиками та отримала гроші. Як повідомили відомстві, під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці також виявили пристрої для вживання наркотиків. Наразі 37-річній ужгородці повідомили про підозру у незаконному збутті наркотичних речовин. Суд обрав її запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Від 15 до 30% очікують збільшення пасажиропотоку та накопичення транспортних засобів на кордонах на території Закарпаття. Прикордонники готові до цього, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Сергій Шинкарьов.
4: Саме збільшення ми прогнозуємо вже на початку другої половини червня. От як традиційно, найбільш інтенсивний рух буде спостерігатися на вихідні дні. От, пікові години складуть десь приблизно в районі від 13.00 до 16.00. На ділянці відповідальності Мукачського прикордонного загону діє 7 міжнародних пунктів пропуска для автомобільного сполучення. 2 на кордоні з Румунії та 5 на кордоні з Угорщиною. Найбільш завантаженими пунктами пропуску в період літнього туристичного сезону будуть вважатися Селужанка і Вілок. Середня завантаженість буде Солотвіна і Дяково. Необхідно врахувати, що найменш завантажені пункти пропуску Косин-Звінкове та Велика Палать на Україно-Угорському кордоні мають денний режим роботи. Тому особи, які будуть перетинати державний кордон, вони повинні це врахувати. Вся інформація практично щодо черг та інтенсивності руху викладається на офіційних сайтах Державної прикордонної служби. Задля комфортного перетину державного кордону радимо особам, які будуть перетинати державний кордон, заздалегідь якісно планувати свої маршрути, перевіряти дійсність паспортних документів, завантаженість пунктів пропуску. Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску прошу відслідковувати на офіційних сайтах ЗХРУ і Державної прикордонної служби. Також плануйте виїзди в будні дні та не у пікові години. Бажано в ранковий час доби або вечірній. Вечірній або нічний. Там у нас завантаження буде найменше.
1: Найбільше завантажені влітку 2 пункти пропуску на ділянці 94-го загону – це КПП Ужгород на словацькому кордоні і Тиса на угорському. Наразі 7-8 тисяч людей за добу по всім 5 пунктах пропуску Чопського загону – це норма. Вже у середині червня очікують збільшення. Окрему увагу варто приділити документам. Заздалегідь зібрати та перевірити паспорти, страхівки, супровідні документи для дітей, пакети для військового зобов'язаних та інші, додав Олександр Прокопов.
5: Залізничний пункт пропуска у нас також в літній туристичний сезон має пікове навантаження.

Правил дорожнього руху і перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Сверденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, і законодавче врегулювання використання легкового персонального електротранспорту. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовослужбовцем Миколою Зіняком, який поліг 6 червня. Про це йдеться у дописі міської ритуальної служби у Фейсбук. Прощання з Миколою Зіняком розпочнеться о 9 годині 10 червня. В будинку смутку скорботний кортеж їхатиме вулиці Бандери, Незалежності, Конопальця. У той самий день бійця поховають на Алеї Героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка. На Прикарпатті створили перше в області соціальне житло для ветеранів, розповіла Галичині керівниця проєкту Тетяна Іванова.
2: Це допомога в тому, щоб відновитись психосоціально після травми, після повернення до цивільного життя. Тут працює ціла команда, це робота з психологами, це робота на те, щоб відновити пільги, розібратись в пільгах, зрозуміти, як їм облаштувати своє автономне життя подалі після виходу з цього центру.
1: Чому захисники нерідко опиняються на вулицях після лікування в госпіталях, додали ветерани Олександр Кошовий та військовий капелан Сергій Дмитрієв.
3: Дня нам дзвонять, а от там на вокзалі, а на автовокзалі, на ЖД вокзалі, а там з лікарні виписали і нікуди не йти. Бо велика кількість на сьогоднішній день героїв, які вже ВПО. Тобто він поки був на лікуванні, на реабілітації, півроку, рік, анексоване житло, знищене житло, анексована територія, і йому нікуди повертатися.
4: В 23:41 десь приблизно так мені подзвонила відома волонтерка.

0: Агата Кеплер, ми дружимо, і вона каже, що отче, він просто на вулиці, його нема куди вивезти. Бо він сам з Запорізької області, він не мог повернутися, його будинок був на окупованій території. І ми тоді на цей час просто з моєю знайомою представницею там з громадського сектора, ми скинулись грошима, знайшли йому клініку.
1: Коломиї відбувся велозабіг, учасників цього разу було більше, аніж рік тому, розповіла НТК керівниця управління економіки міської ради Інна Ткачук.
2: І це доказує те, що такі акції є цікавими для нашої молоді, для наших діток. Такі акції є корисними, адже в нас проведення Днів сталої енергії – це популяризація енергозбереження, енергоефективності. Відрадно тішить те, що дуже багато учасників долучається до нашої такої досить цікавої акції.
1: Учасники розпочали рух від музею писанкового розпису і їхали до парку імені Тараса Шевченка. Основна мета заходу – популяризація екологічного транспорту.
3: Моїх двоє діточок, я їх підтримую морально, фізично, всіма можливими способами. Не потребуємо машини, користуємось велосипедами. Це дуже корисно і для здоров'я, і для довкілля.
1: Найвищий рівень шуму в Івано-Франківську у цьому році зафіксували на вулицях Дністровській, Євгена Коновальця, Галицькій та перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної. Показники становили 52-53 дБ, не перевищували допустиму денну норму у 55 дБ. В першому кварталі на 20 маршрутних точках в Івано-Франківську середній еквівалентний рівень шуму становив від 48 до 53 дБ. Найвищі показники 53 зафіксували на вулицях Дністровській та Євгена Коновальця – 132. Водночас ці значення не перевищували допустиму денну норму. У другому кварталі наразі провели вимірювання на 8 маршрутних точках. За результатами досліджень рівень шуму становив від 50 до 52 дБ. Найвищі показники зафіксували на вулиці Галицькій – 65 та на перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
4: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді та Рахові медики надали допомогу двом дітям, які проковтнули монети. Обидва випадки сталися ввечері 7 червня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. В Ужгороді 6-річна дівчинка проковтнула монету номіналом 10 гривень. Медики оглянули дитину, перевірили прохідність дихальних шляхів, провели аскультацію та виміряли сатурацію. Після цього її доправили до Ужгородської міської клінічної лікарні. Рентген підтвердив наявність стороннього тіла, монети круглої форми. Для її видалення залучили ендоскопіста. Майже одночасно подібний випадок стався у Рахові. Медики наголошують, у разі проковтнування стороннього предмета не слід зволікати та необхідно одразу викликати 103, особливо, якщо з'являється кашель, отруднене дихання, слинотеча, блювання, біль або зміна голосу. Закарпаття приймає Національний медичний форум «Здорова Україна». Захід зібрав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів, експертів та став майданчиком для обговорення ключових напрямків розвитку сфери охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
2: Ми будемо говорити і проговорюємо питання транскордонної медицини, клінічних досліджень, інноваційних лікарських засобів, інтеграції українського фармацевтичного сектору в європейський простір, а також інтеграції європейського фармацевтичного сектору в український простір з урахуванням європейських вимог. І плюс проговорюємо, як Україні не втратити конкуренцію за пацієнта після того, як Україна здобуде членство в Європейському Союзі. І Україна вже може сьогодні експортувати в Європейський Союз певний досвід через те, що ми здобули під час повномасштабного вторгнення. Це і травматологія, і реабілітація, і ряд інших речей. Тому форум, який покаже наші плюси, покаже проблеми, з якими треба буде справитись для того, щоб їх швидко вирішити. Сьогодні в нас питання тільки законодавчі, які ми на 90% бенчмарків вже виконали. Залишились ті, які сьогодні Михайло Борисович Радуцький озвучував. Це декілька законопроєктів, які стосуються імплементації протоколу про незаконну торгівлю тютюном. Є питання, які стосуються обігу тканин людського походження, бо в нас зараз врегульована трансплантація і врегульоване донорство крові. Але є речі, які там, от директива по СОПу, яка тільки-тільки з'явилася в Європейському Союзі, вона також потребує імплементації. Є питання транскордонної медицини, які буде потребувати окремого закону. Все інше – це питання ті ж самі проблемні, які є і в Європейському Союзі. Це рівний доступ до лікарських засобів, це рівний доступ до медичної допомоги, це кадрові питання, забезпеченість кадровим ресурсом системи охорони здоров'я в достатній кількості.
1: Заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита наголосив про важливу роль регіональної політики у медичній реформі.
3: Я тільки додам про те, що це не тільки державний бюджет, що стосується фінансування реформи медичної, а в тому числі і місцеві бюджети, і спроможні громади, економічно розвинені громади. Це є одна з запоруки успішної медичної реформи. Тут ми також працюємо, Офіс президента, за дорученням президента України, ми працюємо в напрямку того, щоб створювати всі можливі і неможливі рішення для громад в плані економічного розвитку. Окрім медичної реформи, у нас триває реформа місцевого самоврядування, і відповідно тут важлива синергія між міністерством і роботою Офісу президента, тому що саме на місцях заклади охорони здоров'я, які працюють як комунальні установи, які регулюються безпосередньо органами місцевого самоврядування, і вся реформа, яка сьогодні запускається Міністерством охорони здоров'я, вона повинна мати певну таку комунікацію з місцевими органами для того, щоб вона була більш успішна в реалізації. Також ми говорили про заходи, які потрібно реалізовувати на місцях для того, щоб молода людина чи людина в цілому не потрапляла до лікарні. Це здорове харчування, це проект першої леді шкільне харчування, це скринінг 40+, і так далі. Це ті заходи, які ми повинні пушити на місцях для того, щоб менш навантажувати медичну інфраструктуру і таким чином економити певні кошти на місцях та в державному бюджеті.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять інтерактивну меморіальну дошку на честь капітана Сергія Вацка. У місті Калуш найближчим часом відбудеться урочисте відкриття інтерактивної меморіальної дошки, присвяченої пам'яті загиблого захисника України капітана Сергія Вацка. Важливий пам'ятний знак буде встановлено безпосередньо на фасаді Калуського ліцею номер 7, що підкреслить повагу та вдячність громади до героя. Основні моменти події – об'єкт вшанування – інтерактивна меморіальна дошка, ім'я якому присвячено пам'ятку капітан Сергій Вацько, захисник, який віддав життя за Україну. Відкриття цього знака стане важливим кроком у збереженні історичної пам'яті і служитиме нагадуванням про відвагу і жертовність наших військовослужбовців. Екологічна ініціатива та розширення доріг. У Франківську планують розвантажити вулицю Галицьку. В Івано-Франківську представили нову схему організації дорожнього руху на вулиці Галицькій, що має на меті покращення транспортної інфраструктури та підвищення пропускної здатності ключового перехрестя міста. Зокрема, оновлений проєкт передбачає комплексні зміни, а саме збільшення кількості смуг руху на вулиці Галицькій у напрямку мосту з 5 до 6, облаштування окремої виділеної смуги для руху громадського транспорту, що дозволить автобусам і тролейбусам курсувати швидше та більш стабільно, навіть у години пікового навантаження. Впровадження двох смуг для виконання лівого повороту з вулиці Пасічної замість однієї, що суттєво зменшить затори та накопичення транспортних засобів на під'їздах до перехрестя. Крім того, додаткові технічні рішення передбачають удосконалення циклічних світлофорних режимів, що сприятиме більш ефективному регулюванню потоків транспорту у різний час доби. Зокрема, оприлюднені денні та вечірні циклограми світлофорів на перехрестях Галицька тролейбусна та Галицька-Калузьке демонструють чітке планування світлового регулювання, що оптимізує рух і дозволяє зменшити час очікування на світлофорі. Візуалізації у вигляді карт і схем проєкту надали можливість ознайомитися з детальним плануванням вуличної мережі, що підтверджує структурну логіку та просторову організацію змін. Ця інфраструктурна ініціатива спрямована на підвищення комфорту та безпеки руху як для водіїв, так і для пасажирів громадського транспорту, а також пішоходів. Таким чином, представлені оновлення є частиною більш масштабного плану щодо модернізації транспортної системи міста з урахуванням сучасних стандартів та потреб його мешканців. Верховний суд підтвердив право компанії на збереження спеціального дозволу на розробку піску та гальки з Черемоша в Косівському районі. Верховний суд ухвалив рішення залишити без задоволення касаційну скаргу, подану Косівською окружною прокуратурою. Прокуратура вимагала скасувати результати проведеного аукціону та анулювати спеціальний дозвіл терміном на 20 років, який був наданий для проведення геологічного вивчення та здобутку піщано-галькового матеріалу на Куцькій ділянці. Основні обставини справи включають справжнє збереження юридичної сили рішення аукціону, який визначив право на користування надрами, невизнання підстав для анулювання спеціального дозволу, виданого на тривалій основі, підтвердження законності дій, пов'язаних з геологічним дослідженням та видобутком піщано-галькового матеріалу на відповідній ділянці. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті оновили правила бронювання працівників і критерії критично важливих підприємств. У Закарпатській області підприємцям роз'яснили зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників та порядку визначення критично важливих підприємств. Нововведення стали темою чергової онлайн-зустрічі у межах платформи «Діалог влади та бізнесу». Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Як повідомив директор Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Тарас Трендяк, з 2 червня для приватних підприємств, які претендують на статус критично важливих або підтверджують його, мінімальний рівень середньої заробітної плати працівників збільшили до 3 мінімальних зарплат. І тепер він становить 25 941 гривню. Для заброньованих працівників ця вимога набуде чинності з 1 вересня. Рішення про надання статусу критично важливого підприємства, ухвалені раніше, залишатимуться чинними до 1 вересня 2026 року. До цієї дати компанії мають повторно підтвердити відповідність установленим критеріям. Також посилюється контроль за дотриманням ліміту бронювання, який не може перевищувати 50% військовозобов'язаних працівників. У разі змін у статуті працівника або його звільнення керівники підприємств повинні впродовж 10 робочих днів скасувати бронювання через застосунок «Дія». Оновлення торкнуться і регіональних критеріїв. Зокрема, підвищили мінімальну суму сплачених податків за рік з 1 мільйона 200 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень, а частку працевлаштованих учасників бойових дій з 10% до 30%. Водночас скасовано критерії забезпечення обороноздатності, через що окремі підприємства можуть втратити статус критично важливих вже з 1 липня. Наразі в області діє 6 критеріїв замість 7, а для отримання відповідного статусу підприємство має відповідати щонайменше 3 з них. В обласній військовій адміністрації також анонсували подальший перегляд вимог до бізнесу.

Регіональна політика Закарпаття формується з орієнтиром на стандарти Євросоюзу. Мирослав Білецький взяв участь у форумі, організованому Міністерством розвитку громад та територій України спільно з європейськими партнерами. Розділ 22 ЄС – формування майбутньої політики згуртованості. Під час заходу основну увагу приділили питанням регіональної політики та перспективам розвитку України в Європейському Союзі. До дискусій долучилися також представники Ужгородської та Ясінянської громад. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. У межах форуму разом з Олексієм Кулебою підписали меморандум про співпрацю у сфері стратегічного планування, координації та реалізації регіональної політики. Закарпаття відзначили як пілотний регіон для напрацювання стратегії розвитку області на 2028-34 роки. Ініціативу реалізують за підтримки Міністерства розвитку громад та територій та програми «ЮЛІД» з Європою. Як зазначили в ОВА, регіон має значний досвід співпраці з європейськими партнерами та реалізації транскордонних проєктів. Спільна робота над меморандумом дозволить сформувати стратегічний документ, який відповідатиме стандартам ЄС і водночас враховуватиме потреби та можливості українських громад.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 12 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Верхній Майдан, що на Івано-Франківщині, 8 червня відкрили меморіальну дошку полеглому в російсько-українській війні військовослужбовцю Мирославу Гутину. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Анотаційну дошку встановили на фасаді Верхньої Майданської гімназії, де навчався боєць. На захід прийшли близькі побратими, представники влади, педагоги, учні та жителі громади. Відкриття почали з хвилини мовчання. На Прикарпатті жінка вазою вбила чоловіка. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативні працівники та криміналісти. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, опитали заявницю, свідків, очевидців, а також встановили особу, причетну до вчинення злочину. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні 55-річна власниця помешкання разом із 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивала алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник словесний конфлікт. Підозрювано затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
1: У центральній міській клінічній лікарні впроваджують новий цифровий застосунок, розповів 402 каналу завідувач рентгенологічного відділення Ігор Соколовський.
3: Рак молочної залози – це така хвороба, яка при ранньому виявленні дає повне вилікування. Але якщо це пропустити, то вона є смертельною. Особливо це стосується жінок молодого віку і працездатного віку.
1: Більше про додаток розповіли клінічна психологиня Христина Бенько та лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Світлана Скіцько.
4: Можна вводити свої дані медичні, тобто не треба носити з собою великі папери і не потрібно огортати галерею, щоб знайти якісь свої виписки чи там аналізи чи УЗД. Тобто в додатку є функції мої документи і ми собі можемо все туди зберігати. Також в додатку є записи до лікарів, де можна собі записатися, воно буде вам нагадувати, що ми на такий-то день записані до лікаря. Ми можемо записувати свої, те, що нас турбує, наші симптоми. Тобто там є перелік різних симптомів, і ми можемо вказати, що сьогодні, вчора чи за певний період часу нас турбувало, і воно все в нас зберігається.
5: Я із задоволенням користуюся цим додатком з лютого місяця. Він є доступним, зрозумілим у використанні. Особливо подобається мені в ньому, що є багато корисних рецептів правильного харчування, які допомагають дбати про стан нашого здоров'я.
1: Ветеранів та їхніх дітей запрошують на творчу зустріч до Дня батька, розповіла керівниця ветеран-про Любов Васильєв.
6: В нашому просторі 19 червня о 14 годині буде така неймовірна зустріч, де ветеран-батько проведе свою дитину 10-13 років. І тут під супроводом психологів вони будуть грати ігри, робити різні поробки, а також спілкуватись. Можливо, навіть наново вчитись спілкуватись. І ця комунікація є надзвичайно важливою. Ми всі, як суспільство, маємо розуміти, що ветерани не приходять іншими. Ветерани просто зовсім по-іншому вже сприймають світ через прожиті травми. Ми можемо багато робити свят, де запрошувати на концерти, на різні події. А цей момент зустрічі – це про тепло, про відчуття один одного. І саме тому наші партнери Рокада – це люди, які надають безліч консультацій в нашому просторі, як групових, так і індивідуальних. І їхні ці ініціативи ми, звичайно, підтримуємо. І приємно, що це відбудеться в нас. Важливо, що хочу сказати, кількість місць обмежена, оскільки це має бути така камерна зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Плоский Потік Мукачівського району 9 червня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого минулого року військовослужбовець вважався безвісти зниклим. Як повідомили у сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибуде до рідного дому захисника о 12:30 за адресою село Плоский Потік. Звідти вирушить до православного храму села, де о 13 годині розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Кремль продовжує використовувати мовне питання як виправдання своєї агресії та головну умову для припинення війни. Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься так званого повного відновлення прав російськомовних в Україні та назвав це ключовим фактором для мирного врегулювання. Чому Росія досі не полишає цих пропагандистських наративів та як насправді змінилося ставлення українців до всього російського, знає Юлія Гапенюк.
7: Російська верхівка традиційно намагається підігнати під свої геополітичні забаганки хоч яке виправдання. Цього разу Лавров використав день російської мови, аби знову звинуватити Україну в терорі та зауважити, що без виконання мовних умов миру не буде. Проте на основі чого Москва взагалі будує такі абсурдні заяви, пояснив політолог Тарас Загородній.
8: Я думаю, що вони хочуть скористатися оцею туфтою, те, що просуває Угорщина нам. Там вступ ЄС і все інше, що дебільні якісь умови висувають. Я думаю, що вони цим же механізмом хочуть скористатися, щоб на всіх це не розповсюджувалося. Те, що вони будуть це просувати, це без заперечення. А те, що це їхня позиція, ну так це їхня незмінна позиція. Як реагувати, ну не знаю. Я вважаю, що оце те, що просуває Угорщина, це такий варіант ЛНР і ДНР, які тільки з угорської сторони, яким механізмом хоче скористатися Росія. От і все. Вони бачать можливість користуватися цими нашими припареними бажаннями вступати в ЄС.
7: Водночас соціологічні дослідження демонструють, що реальна ситуація в Україні кардинально відрізняється від уяви кремлівських чиновників. Про те, яку кількість російськомовних громадян фіксують останні опитування, нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
9: Ми бачимо стабільну ситуацію, що більшість російськомовних українців не відчувають якогось тиску на себе. Я найбільше скажу, що зараз на запитання, якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома, лише 15-20% відповідають, що переважно або винятково російською мовою. Є ще 20-25%, які спілкуються українською російською мовою, але що важливо, що в самому суспільстві до російськомовних українців теж ставлення толерантне. І ми, наприклад, на запитання про соціальну дистанцію, у нас найкраще ставлення до українськомовних українців, на другому місці до російськомовних українців. 90% населення країни в цілому і вважають, що варіант, коли є єдина державна українська і офіційна.
7: Ми також вирішили вийти на вулиці та запитати українців, чи спілкуються вони зараз російською мовою у повсякденному житті і чи споживають досі російський контент.
10: Я вам, скільки в мене було колегів, я все порвав. Я до нього по-італійськи, а він рохи. Я кажу, я тебе не розумію.
11: Якщо людина українець за національністю, то тоді негативно, бо вірю в те, що мову можна вивчити, навіть якщо домашня мова спілкування була російська. Коли у нас війна, 5-й рік повномасштабна і 12-й рік неповномасштабна, споживають російський контент. Ну, без коментарів.
12: Російський контент не споживаю, спілкуюся в буденному житті з мамою, з бабусею російською, тому що ми з Харківщини. Вважаю, що це неправильно, не можна його споживати, тому що це допомагає, ну, фінансувати так удари по Україні.
13: Ну, я взагалі професійний русист. Принаймні, я розумію людей, які мають спротив до цієї ситуації.
14: Я не спілкуюся російською, контенту ніякого не вживаю. Коли ставився, так, бо ми в школі вчили, але нормально ставився, зараз негативно.
15: Я не говорю російською, ніколи не спілкувалася нею. До людей, які спілкуються, я ставлюся вороже, тому що, на мою думку, не існує такого поняття, як російськомовний українець.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель на Сумщині військовослужбовця Василя Грицюка з Коломиї. Його понад півроку вважали зниклим безвісти. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Василь Грицюк жив у селі Саджавка у лавах Збройних сил України, служив командиром відділення командиром машини 225-го окремого штурмового полку. Загинув 29 листопада минулого року під час бойового завдання. Держава забезпечує пацієнтів безоплатним ендопротезуванням. Більше розповість керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні хочу звернутися до всіх мешканців області, які потребують заміни суглобів. Через біль, обмеження рухливості, багато людей роками відкладають операцію, вважаючи її надто дорогою. Проте сьогодні кожен має право на безоплатне ендопротезування в межах програми медичних гарантій. Держава забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами та покриває витрати на проведення операції. Тому, якщо лікар визначив потребу в ендопротезуванні, ви можете отримати цю допомогу безкоштовно у медичних закладах, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України та надають такі послуги. На Прикарпатті ендопротезування сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку цього року в області вже проведено 343 операції із заміни суглобів, з яких 234 – за кошти державного бюджету. Хочу особливо наголосити, ні за ендопротез, ні за саму операцію пацієнт не повинен сплачувати власні кошти, якщо послуга надається в межах програми медичних гарантій. Це ваше право, гарантоване державою. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити за операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування. Звертайтеся до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за телефоном 55 20 14 або пишіть мені особисто на офіційній сторінці в соціальних мережах. Важливо, щоб кожен мав рівний доступ до якісної медичної допомоги. Бережіть своє здоров'я, дбайте про своїх рідних.
1: Нові правила безпеки в освітніх закладах розглянули під час чергової сесії, розповіла заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.
3: Кожен заклад провів підраду, на яких затвердили положення перебування в закладі освіти. Опісля ці положення мають затвердити на сесії Івано-Франківської міської ради згідно з чинним наказом МОН. Є різні заклади освіти, є школи, де є 2000 дітей, є школи, де є 400 дітей, є школи з великою територією, з великою площою, є маленькі школи. І якщо ви ознайомитесь з додатками, представлено 50 додатків, кожна школа надала своє положення згідно регламенту, там чітко видно, що враховані ці можливі моменти і пропозиції. Тому що кожна школа різниця, і десь батьки домовились, до прикладу, доводити дитину до дверей закладу, десь батьки проговорили те, що вони хочуть в початковій ланці заводити дітей до класу, і це все враховано і затверджено. Що стосується штатів, фізично буде доповнено штат лише заступником, адже заступник, який зараз виконує обов'язки, може бути керівником фізично. Ми нікого нового не беремо в цей штат. Кількість дітей залишається, кількість працівників залишається, і з вулиці нових працівників не буде. Окрім того, у військових ветеранів, згідно цього статуту нового, ми хочемо додати можливість дошкільного закладу, тобто, щоб і на військових ветеранів був дитячий садочок. Ми розглядаємо розширення цього приміщення, і за рахунок нових площ зможемо організувати дитячий садочок.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді правоохоронці затримали 37-річну місцеву жительку, яку підозрюють у збутті наркотиків у під'їздах багатоповерхівок. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпатської області. За даними слідства, жінку затримали у під'їзді багатоповерхівки одразу після того, як вона ймовірно передала клієнту згорток із наркотиками та отримала гроші. Як повідомили відомстві, під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці також виявили пристрої для вживання наркотиків. Наразі 37-річній ужгородці повідомили про підозру у незаконному збутті наркотичних речовин. Суд обрав її запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Від 15 до 30% очікують збільшення пасажиропотоку та накопичення транспортних засобів на кордонах на території Закарпаття. Прикордонники готові до цього, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Сергій Шинкарьов.
4: Саме збільшення ми прогнозуємо вже на початку другої половини червня. От, як традиційно, найбільш інтенсивний рух буде спостерігатися на вихідні дні. От, пікові години складуть десь приблизно в районі від 13.00 до 16.00. На ділянці відповідальності Мукачського прикордонного загону діє 7 міжнародних пунктів пропуска для автомобільного сполучення. 2 на кордоні з Румунією та 5 на кордоні з Угорщиною. Найбільш завантаженими пунктами пропуску в період літнього туристичного сезону будуть вважатися Селужанка і Вілок. Середня завантаженість буде Салотвіна і Дяково. Необхідно врахувати, що найменш завантажені пункти пропуску Косин-Звінкове та Велика Палать на Україно-Угорському кордоні мають денний режим роботи. Тому особи, які будуть перетинати державний кордон, вони повинні це врахувати. Вся інформація практично щодо черг та інтенсивності руху викладається на офіційних сайтах Державної прикордонної служби. Задля комфортного перетину державного кордону радимо особам, які будуть перетинати державний кордон, заздалегідь якісно планувати свої маршрути, перевіряти дійсність паспортних документів, завантаженість пунктів пропуску. Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску прошу відслідковувати на офіційних сайтах ЗХРУ і Державної прикордонної служби. Також плануйте виїзди в будні дні та не у пікові години. Бажано в ранковий час доби або вечірній або нічний. Там у нас завантаження буде найменше.
1: Найбільше завантажені влітку 2 пункти пропуску на ділянці 94-го загону, це КПП Ужгород на словацькому кордоні і Тиса на угорському. Наразі 7-8 тисяч людей за добу по всім 5 пунктах пропуску Чопського загону – це норма. Вже у середині червня очікують збільшення. Окрему увагу варто приділити документам. Заздалегідь зібрати та перевірити паспорти, страхівки, супровідні документи для дітей, пакети для військового зобов'язаних та інші, додав Олександр Прокопов.
5: Залізничний пункт пропуска у нас також в літній туристичний сезон має пікове навантаження, але залежить від кількості поданих місць, вагонів в Укрзалізницю. На даний час у нас також здійснюється пропуск, окрім Селманців пішохідного пункту пропуска, також відкритий пішохідний пункт пропуска на пішохідне сполучення на пункті пропуска Ужгород. Прошу врахувати це також. Заздалегідь дивитись на черги перед пунктами пропуску можливі на офіційних сайтах і вибрати напрямки, такі як пункти пропуску менш завантажені, такі як Березний.
1: Водіям готують жорсткі штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Йдеться

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовослужбовцем Миколою Зіняком, який поліг 6 червня. Про це йдеться у дописі міської ритуальної служби у Фейсбук. Прощання з Миколою Зіняком розпочнеться о 9 годині 10 червня. В будинку смутку скорботний кортеж їхатиме вулиці Бандери, Незалежності, Коновальця. У той самий день бійця поховають на Алеї Героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка. На Прикарпатті створили перше в області соціальне житло для ветеранів, розповіла Галичині керівниця проєкту Тетяна Іванова.
2: Це допомога в тому, щоб відновитись психосоціально після травми, після повернення до цивільного життя. Тут працює ціла команда, це робота з психологами, це робота на те, щоб відновити пільги, розібратись в пільгах, зрозуміти, як їм облаштувати своє автономне життя подалі після виходу з цього центру.
1: Чому захисники нерідко опиняються на вулицях після лікування в госпіталях, додали ветерани Олександр Кошовий та військовий капелан Сергій Дмитрієв.
3: Дня нам дзвонять, а от там на вокзалі, а на автовокзалі, на ЖД вокзалі, а там з лікарні виписали і нікуди не йти. Бо велика кількість на сьогоднішній день героїв, які вже ВПО. Тобто він поки був на лікуванні, на реабілітації, півроку, рік, анексоване житло, знищене житло, анексована територія, і йому нікуди повертатися.
4: В 23:41, десь приблизно так, мені подзвонила відома волонтерка Тата Кеплер, ми дружимо, і вона каже, що хоче, він просто на вулиці, його нема куди вивезти. Бо він сам з Запорізької області, він не мог повернутися, його будинок був на окупованій території. І ми тоді на цей час просто з моєю знайомою представницею там з громадського сектора, ми скинулись грошима, знайшли йому клініку.
1: У Коломиї відбувся велозабіг, учасників цього разу було більше, ніж рік тому, розповіла НТК керівниця управління економіки міської ради Інна Ткачук.
5: І це доказує те, що такі акції є цікавими для нашої молоді, для наших діток. Такі акції є корисними, адже в нас проведення Дні сталої енергії – це популяризація енергозбереження, енергоефективності. Відразу тішить те, що дуже багато учасників долучається до нашої такої досить цікавої акції.
1: Учасники розпочали рух від музею писанкового розпису і їхали до парку імені Тараса Шевченка. Основна мета заходу – популяризація екологічного транспорту.
6: Моїх двоє діточок, я їх підтримую морально, фізично, всіма можливими способами. Не потребуємо машини, користуємо.

0: велосипедами. Це дуже корисно і для здоров'я, і для довкілля.
1: Найвищий рівень шуму в Івано-Франківську у цьому році зафіксували на вулицях Дністровській, Євгена Коновальця, Галицькій та перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної. Показники становили 52-53 дБ, не перевищували допустиму денну норму у 55 дБ. В першому кварталі на 20 маршрутних точках в Івано-Франківську середній еквівалентний рівень шуму становив від 48 до 53 дБ. Найвищі показники 53 зафіксували на вулицях Дністровській та Євгена Коновальця – 132. Водночас ці значення не перевищували допустиму денну норму. У другому кварталі наразі провели вимірювання на 8 маршрутних точках. За результатами досліджень рівень шуму становив від 50 до 52 дБ. Найвищі показники зафіксували на вулиці Галицькій – 65 та на перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді та Рахові медики надали допомогу двом дітям, які проковтнули монети. Обидва випадки сталися ввечері 7 червня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. В Ужгороді 6-річна дівчинка проковтнула монету номіналом 10 гривень. Медики оглянули дитину, перевірили прохідність дихальних шляхів, провели аскультацію та виміряли сатурацію. Після цього її доправили до Ужгородської міської клінічної лікарні. Рентген підтвердив наявність стороннього тіла. Монети круглої форми для її видалення залучили ендоскопіста. Майже одночасно подібний випадок стався у Рахові. Медики наголошують, у разі проковтнування стороннього предмета не слід зволікати та необхідно одразу викликати 103, особливо, якщо з'являється кашель, утруднене дихання, слинотеча, блювання, біль або зміна голосу. Закарпаття приймає Національний медичний форум «Здорова Україна». Захід зібрав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів, експертів та став майданчиком для обговорення ключових напрямків розвитку сфери охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
2: Ми будемо говорити і проговорюємо питання транскордонної медицини, клінічних досліджень, інноваційних лікарських засобів, інтеграції українського фармацевтичного сектору в європейський простір, а також інтеграції європейського фармацевтичного сектору в український простір з урахуванням європейських вимог. І плюс проговорюємо, як Україні не втратити конкуренцію за пацієнта після того, як Україна здобуде членство в Європейському Союзі. І Україна вже може сьогодні експортувати в Європейський Союз певний досвід через те, що ми здобули під час повномасштабного вторгнення. Це і травматологія, і реабілітація, і ряд інших речей. Тому форум, який покаже наші плюси, покаже проблеми, з якими треба буде справитись для того, щоб їх швидко повирішити. Сьогодні в нас питання тільки законодавчі, які ми на 90% бенчмарків вже виконали. Залишились ті, які сьогодні Михайло Борисович Радуцький озвучував. Це декілька законопроєктів, які стосуються імплементації протоколу про незаконну торгівлю тютюном. Є питання, які стосуються обігу тканин людського походження, бо в нас зараз врегульована трансплантація і врегульоване донорство крові. Але є речі, які там, от директива по СОПу, яка тільки-тільки з'явилася в Європейському Союзі, вона також потребує імплементації. Є питання транскордонної медицини, які буде потребувати окремого закону. Все інше – це питання ті ж самі проблемні, які є і в Європейському Союзі. Це рівний доступ до лікарських засобів, це рівний доступ до медичної допомоги, це кадрові питання, забезпеченість кадровим ресурсом системи охорони здоров'я в достатній кількості.
1: Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита наголосив про важливу роль регіональної політики у медичній реформі.
3: Ну, я тільки додам про те, що це не тільки державний бюджет, що стосується фінансування реформи медичної, а в тому числі і місцеві бюджети, і спроможні громади, економічно розвинені громади. Це є одна з запорук успішної медичної реформи. Тут ми також працюємо, Офіс Президента, за дорученням Президента України, ми працюємо в напрямку того, щоб створювати всі можливі і неможливі рішення для громад в плані їх економічного розвитку. Окрім медичної реформи, у нас триває реформа місцевого самоврядування, і відповідно тут важлива синергія між міністерством і роботою Офісу Президента, тому що саме на місцях заклади охорони здоров'я, які працюють при як комунальні установи, які регулюються безпосередньо органи місцевого самоврядування, і вся реформа, яка сьогодні запускається Міністерством охорони здоров'я, вона повинна мати певну таку комунікацію з місцевими органами для того, щоб вона була більш успішна в реалізації. Також ми говорили про заходи, які потрібно реалізовувати на місцях для того, щоб молода людина чи людина в цілому не потрапляла до лікарні. Це здорове харчування, це проект першої леді шкільне харчування, це скринінг 40+, і так далі. Це ті заходи, які ми повинні пушити на місцях для того, щоб менш навантажувати медичну інфраструктуру і таким чином економити певні кошти на місцях та в державному бюджеті.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Потрібним зникнути, трохи змерзнути, трохи змокнути, перекреслити все, що пройдено, не вважаючи це поразкою, розпрощатися з мрією хвойдою, щоб зустрітися з мрією казкою. Там по морю пливуть вітрильники, там по

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять інтерактивну меморіальну дошку на честь капітана Сергія Вацька. У місті Калуш найближчим часом відбудеться урочисте відкриття інтерактивної меморіальної дошки, присвяченої пам'яті загиблого захисника України капітана Сергія Вацька. Важливий пам'ятний знак буде встановлено безпосередньо на фасаді Калуського ліцею номер 7, що підкреслить повагу та вдячність громади до героя. Основні моменти події – об'єкт вшанування – інтерактивна меморіальна дошка, ім'я якому присвячено пам'ятку капітан Сергій Вацько, захисник, який віддав життя за Україну. Відкриття цього знака стане важливим кроком у збереженні історичної пам'яті і служитиме нагадуванням про відвагу і жертовність наших військовослужбовців. Екологічна ініціатива та розширення доріг. У Франківську планують розвантажити вулицю Галицьку. В Івано-Франківську представили нову схему організації дорожнього руху на вулиці Галицькій, що має на меті покращення транспортної інфраструктури та підвищення пропускної здатності ключового перехрестя міста. Зокрема, оновлений проєкт передбачає комплексні зміни, а саме збільшення кількості смуг руху на вулиці Галицькій у напрямку мосту з 5 до 6, облаштування окремої виділеної смуги для руху громадського транспорту, що дозволить автобусам і тролейбусам курсувати швидше та більш стабільно, навіть у години пікового навантаження. Впровадження двох смуг для виконання лівого повороту з вулиці Пасічної замість однієї, що суттєво зменшить затори та накопичення транспортних засобів на під'їздах до перехрестя. Крім того, додаткові технічні рішення передбачають удосконалення циклічних світлофорних режимів, що сприятиме більш ефективному регулюванню потоків транспорту у різний час доби. Зокрема, оприлюднені денні та вечірні циклограми світлофорів на перехрестях Галицька тролейбусна та Галицька-Калузьке демонструють чітке планування світлового регулювання, що оптимізує рух і дозволяє зменшити час очікування на світлофорі. Візуалізації у вигляді карт і схем проєкту надали можливість ознайомитися з детальним плануванням вуличної мережі, що підтверджує структурну логіку та просторову організацію змін. Ця інфраструктурна ініціатива спрямована на підвищення комфорту та безпеки руху як для водіїв, так і для пасажирів громадського транспорту, а також пішоходів. Таким чином, представлені оновлення є частиною більш масштабного плану щодо модернізації транспортної системи міста з урахуванням сучасних стандартів та потреб його мешканців. Верховний суд підтвердив право компанії на збереження спеціального дозволу на розробку піску та гальки з Черемоша в Косівському районі. Верховний суд ухвалив рішення залишити без задоволення касаційну скаргу, подану Косівською окружною прокуратурою. Прокуратура вимагала скасувати результати проведеного аукціону та анулювати спеціальний дозвіл терміном на 20 років, який був наданий для проведення геологічного вивчення та здобутку піщано-галькового матеріалу на Куцькій ділянці. Основні обставини справи включають справжнє збереження юридичної сили рішення аукціону, який визначив право на користування надрами, невизнання підстав для анулювання спеціального дозволу, виданого на тривалій основі, підтвердження законності дій, пов'язаних з геологічним дослідженням та видобутком піщано-галькового матеріалу на відповідній ділянці. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті оновили правила бронювання працівників і критерії критично важливих підприємств. У Закарпатській області підприємцям роз'яснили зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників та порядку визначення критично важливих підприємств. Нововведення стали темою чергової онлайн-зустрічі у межах платформи «Діалог влади та бізнесу». Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Як повідомив директор Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Тарас Трендяк, з 2 червня для приватних підприємств, які претендують на статус критично важливих або підтверджують його, мінімальний рівень середньої заробітної плати працівників збільшили до 3 мінімальних зарплат. І тепер він становить 25 941 гривню. Для заброньованих працівників ця вимога набуде чинності з 1 вересня. Рішення про надання статусу критично важливого підприємства, ухвалені раніше, залишатимуться чинними до 1 вересня 2026 року. До цієї дати компанії мають повторно підтвердити відповідність установленим критеріям. Також посилюється контроль за дотриманням ліміту бронювання, який не може перевищувати 50% військовозобов'язаних працівників. У разі змін у статуті працівника або його звільнення керівники підприємств повинні впродовж 10 робочих днів скасувати бронювання через застосунок «Дія». Оновлення торкнуться і регіональних критеріїв. Зокрема, підвищили мінімальну суму сплачених податків за рік з 1 мільйона 200 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень, а частку працевлаштованих учасників бойових дій з 10% до 30%. Водночас скасовано критерії забезпечення обороноздатності, через що окремі підприємства можуть втратити статус критично важливих вже з 1 липня. Наразі в області діє 6 критеріїв замість 7, а для отримання відповідного статусу підприємство має відповідати щонайменше 3 з них. В обласній військовій адміністрації також анонсували подальший перегляд вимог до бізнесу.

Регіональна політика Закарпаття формується з орієнтиром на стандарти Євросоюзу. Мирослав Білецький взяв участь у форумі, організованому Міністерством розвитку громад та територій України спільно з європейськими партнерами. Розділ 22 ЄС – формування майбутньої політики згуртованості. Під час заходу основну увагу приділили питанням регіональної політики та перспективам розвитку України в Європейському Союзі. До дискусій долучилися також представники Ужгородської та Ясінянської громад. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. У межах форуму разом з Олексієм Кулебою підписали меморандум про співпрацю у сфері стратегічного планування, координації та реалізації регіональної політики. Закарпаття відзначили як пілотний регіон для напрацювання стратегії розвитку області на 2028-34 роки. Ініціативу реалізують за підтримки Міністерства розвитку громад та територій та програми «ЮЛІД» з Європою. Як зазначили в ОВА, регіон має значний досвід співпраці з європейськими партнерами та реалізації транскордонних проєктів. Спільна робота над меморандумом дозволить сформувати стратегічний документ, який відповідатиме стандартам ЄС і водночас враховуватиме потреби та можливості українських громад.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 12 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Верхній Майдан, що на Івано-Франківщині, 8 червня відкрили меморіальну дошку полеглому в російсько-українській війні військовослужбовцю Мирославу Гутину. Про це повідомив на своїй сторінці Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Анотаційну дошку встановили на фасаді Верхньо Майданської гімназії, де навчався боєць. На захід прийшли близькі побратими, представники влади, педагоги, учні та жителі громади. Відкриття почали з хвилини мовчання. На Прикарпатті жінка вазою вбила чоловіка. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативні працівники та криміналісти. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, опитали заявницю, свідків, очевидців, а також встановили особу, причетну до вчинення злочину. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні 55-річна власниця помешкання разом із 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивала алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник словесний конфлікт. Підозрювано затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
1: У центральній міській клінічній лікарні впроваджують новий цифровий застосунок, розповів 402 каналу завідувач рентгенологічного відділення Ігор Соколовський.
3: Рак молочної залози – це така хвороба, яка при ранньому виявленні дає повне вилікування. Але якщо це пропустити, то вона є смертельною. Особливо це стосується жінок молодого віку і працездатного віку.
1: Більше про додаток розповіли клінічна психологиня Христина Бенько та лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Світлана Скіцько.
4: Можна вводити свої дані медичні, тобто не треба носити з собою великі папери і не потрібно огортати галерею, щоб знайти якісь свої виписки чи там аналізи чи УЗД. Тобто в додатку є функції мої документи і ми собі можемо все туди зберігати. Також в додатку є записи до лікарів, де можна собі записатися, воно буде вам нагадувати, що ми на такий-то день записані до лікаря. Ми можемо записувати свої, те, що нас турбує, наші симптоми. Тобто там є перелік різних симптомів, і ми можемо вказати, що сьогодні, вчора чи за певний період часу нас турбувало, і воно все в нас зберігається.
5: Я із задоволенням користуюся цим додатком з лютого місяця. Він є доступним, зрозумілим у використанні. Особливо подобається мені в ньому, що є багато корисних рецептів правильного харчування, які допомагають дбати про стан нашого здоров'я.
1: Ветеранів та їхніх дітей запрошують на творчу зустріч до Дня батька, розповіла керівниця ветеран-про Любов Васильєв.
6: В нашому просторі 19 червня о 14 годині буде така неймовірна зустріч, де ветеран-батько проведе свою дитину 10-13 років. І тут під супроводом психологів вони будуть грати ігри, робити різні поробки, а також спілкуватись. Можливо, навіть наново вчитись спілкуватись. І ця комунікація є надзвичайно важливою. Ми всі, як суспільство, маємо розуміти, що ветерани не приходять іншими. Ветерани просто зовсім по-іншому вже сприймають світ через прожиті травми. Ми можемо багато робити свят, де запрошувати на концерти, на різні події. А цей момент зустрічі – це про тепло, про відчуття один одного. І саме тому наші партнери Рокада – це люди, які надають безліч консультацій нашому просторі, як групових, так і індивідуальних. І їхні ці ініціативи ми, звичайно, підтримуємо. І приємно, що це відбудеться в нас. Важливо, що хочу сказати, кількість місць обмежена, оскільки це має бути така камерна зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Плоский Потік Мукачівського району 9 червня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого минулого року військовослужбовець вважався безвісти зниклим. Як повідомили у сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибуде до рідного дому захисника о 12:30 за адресою село Плоский Потік. Звідти вирушить до православного храму села, де о 13 годині розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Кремль продовжує використовувати мовне питання як виправдання своєї агресії та головну умову для припинення війни. Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься так званого повного відновлення прав російськомовних в Україні та назвав це ключовим фактором для мирного врегулювання. Чому Росія досі не полишає цих пропагандистських наративів та як насправді змінилося ставлення українців до всього російського, знає Юлія Гапенюк.
7: Російська верхівка традиційно намагається підігнати під свої геополітичні забаганки хоч якесь виправдання. Цього разу Лавров використав день російської мови, аби знову звинуватити Україну в терорі та зауважити, що без виконання мовних умов миру не буде. Проте на основі чого Москва взагалі будує такі абсурдні заяви, пояснив політолог Тарас Загородній.
8: Я думаю, що вони хочуть скористатися оцею туфтою, те, що просуває Угорщина нам. Там вступ ЄС і все інше, що дебільні якісь умови висувають. Я думаю, що вони цим же механізмом хочуть скористатися, щоб на всіх це не розповсюджувалося. Те, що вони будуть це просувати, це без заперечення. А те, що це їхня позиція, ну так це їхня незмінна позиція. Як реагувати, ну не знаю. Я вважаю, що оце те, що просуває Угорщина, це такий варіант ЛНР і ДНР, які тільки з угорської сторони, яким механізмом хоче скористатися Росія. От і все. Вони бачать можливість користуватися цими нашими припареними бажаннями вступати в ЄС.
7: Водночас соціологічні дослідження демонструють, що реальна ситуація в Україні кардинально відрізняється від уяви кремлівських чиновників. Про те, яку кількість російськомовних громадян фіксують останні опитування, нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
9: Насправді бачимо стабільну ситуацію, що більшість російськомовних українців не відчувають якогось тиску на себе. Я найбільше скажу, що зараз на запитання, якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома, лише 15-20% відповідають, що переважно або винятково російською мовою. Є ще 20-25%, які спілкуються українською російською мовою, але що важливо, що в самому суспільстві до російськомовних українців це ставлення толерантне. І ми, наприклад, на запитання про соціальну дистанцію, у нас найкраще ставлення до українськомовних українців, на другому місці до російськомовних українців. 90% населення Криму в цілому і вважають, що варіант, коли є єдина державна українська і офіційна.
7: Ми також вирішили вийти на вулиці та запитати українців, чи спілкуються вони зараз російською мовою у повсякденному житті і чи споживають досі російський контент.
10: Я вон скільки в мене було колегів, я все порвав. Я до нього по-італійськи, а він рохи. Я кажу, я тебе не розумію.
11: Якщо людина українець за національністю, то тоді негативно, бо вірю в те, що мову можна вивчити, навіть якщо домашня мова спілкування була російська. Коли у нас війна, 5-й рік повномасштабна і 12-й рік неповномасштабна, споживають російський контент. Ну, без коментарів.
12: Російський контент не споживаю. Спілкуюся в буденному житті з мамою, з бабусею російською, тому що ми з Харківщини. Вважаю, що це неправильно, не можна його споживати, тому що це допомагає фінансувати так удари по Україні.
13: Ну, я взагалі професійний русист. Принаймні, я розумію людей, які мають спротив до цієї ситуації.
14: Я не спілкуюся російською, контенту ніякого не вживаю. Коли ставився, так, бо ми в школі вчили, але нормально ставився, зараз негативно.
15: Я не говорю російською, ніколи не спілкувалася нею. До людей, які спілкуються, я ставлюся вороже, тому що, на мою думку, не існує такого поняття, як російськомовний українець.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
16: Високі думи про майбутнє, а роботи, і ви робили.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель на Сумщині військовослужбовця Василя Грицюка з Коломиї. Його понад півроку вважали зниклим безвісти. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Василь Грицюк жив у селі Саджавка у лавах Збройних сил України, служив командиром відділення командиром машини 225-го окремого штурмового полку. Загинув 29 листопада минулого року під час бойового завдання. Держава забезпечує пацієнтів безоплатним ендопротезуванням. Більше розповість керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні хочу звернутися до всіх мешканців області, які потребують заміни суглобів. Через біль, обмеження рухливості, багато людей роками відкладають операцію, вважаючи її надто дорогою. Проте сьогодні кожен має право на безоплатне ендопротезування в межах програми медичних гарантій. Держава забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами та покриває витрати на проведення операції. Тому, якщо лікар визначив потребу в ендопротезуванні, ви можете отримати цю допомогу безкоштовно у медичних закладах, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України та надають такі послуги. На Прикарпатті ендопротезування сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку цього року в області вже проведено 343 операції із заміни суглобів, з яких 234 – за кошти державного бюджету. Хочу особливо наголосити, ні за ендопротез, ні за саму операцію пацієнт не повинен сплачувати власні кошти, якщо послуга надається в межах програми медичних гарантій. Це ваше право, гарантоване державою. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити за операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування. Звертайтеся до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за телефоном 55 20 14 або пишіть мені особисто на офіційній сторінці в соціальних мережах. Важливо, щоб кожен мав рівний доступ до якісної медичної допомоги. Бережіть своє здоров'я, дбайте про своїх рідних.
1: Нові правила безпеки в освітніх закладах розглянули під час чергової сесії, розповіла заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.
3: Кожен заклад провів пораду, на яких затвердили положення перебування в закладі освіти. Опісля ці положення мають затвердити на сесії Івано-Франківської міської ради згідно з чинним наказом МОН. Є різні заклади освіти, є школи, де є 2000 дітей, є школи, де є 400 дітей, є школи з великою територією, з великою площею, є маленькі школи. І якщо ви ознайомитесь з додатками, представлено 50 додатків, кожна школа надала своє положення згідно регламенту, там чітко видно, що враховані ці можливі моменти і пропозиції. Тому що кожна школа різниця, і десь батьки домовились, до прикладу, доводити дитину до дверей закладу, десь батьки проговорили те, що вони хочуть в початковій ланці заводити дітей до класу, і це все враховано і затверджено. Що стосується штатів, фізично буде доповнено штат лише заступником, адже заступник, який зараз виконує обов'язки, може бути керівником фізично. Ми нікого нового не беремо в цей штат. Кількість дітей залишається, кількість працівників залишається, і з вулиці нових працівників не буде. Окрім того, на військових ветеранів, згідно цього статуту нового, ми хочемо додати можливість дошкільного закладу, тобто, щоб і на військових ветеранів був дитячий садочок. Ми розглядаємо розширення цього приміщення і за рахунок нових площ зможемо організувати дитячий садочок.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді правоохоронці затримали 37-річну місцеву жительку, яку підозрюють у збутті наркотиків у під'їздах багатоповерхівок. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпатської області. За даними слідства, жінку затримали у під'їзді багатоповерхівки одразу після того, як вона ймовірно передала клієнту згорток із наркотиками та отримала гроші. Як повідомили відомстві, під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці також виявили пристрої для вживання наркотиків. Наразі 37-річній ужгородці повідомили про підозру у незаконному збутті наркотичних речовин. Суд обрав її запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Від 15 до 30% очікують збільшення пасажиропотоку та накопичення транспортних засобів на кордонах на території Закарпаття. Прикордонники готові до цього, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Сергій Шинкарьов.
4: Саме збільшення ми прогнозуємо вже на початку другої половини червня. Як традиційно, найбільш інтенсивний рух буде спостерігатися на вихідні дні. Пікові години складуть десь приблизно в районі від 13.00 до 16.00. На ділянці відповідальності Мукачського прикордонного загону діє 7 міжнародних пунктів пропуска для автомобільного сполучення. 2 на кордоні з Румунією та 5 на кордоні з Угорщиною. Найбільш завантаженими пунктами пропуску в період літнього туристичного сезону будуть вважатися Залужанка і Вілок. Середня завантаженість буде Салотвіна і Дяково. Необхідно врахувати, що найменш завантажені пункти пропуску Косин-Звінкове та Велика Палать на Україно-Угорському кордоні мають денний режим роботи. Тому особи, які будуть перетинати державний кордон, вони повинні це врахувати. Вся інформація практично щодо черг та інтенсивності руху викладається на офіційних сайтах Державної прикордонної служби. Задля комфортного перетину державного кордону радимо особам, які будуть перетинати державний кордон, заздалегідь якісно планувати свої маршрути, перевіряти дійсність паспортних документів, завантаженість пунктів пропуску. Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску прошу відслідковувати на офіційних сайтах ЗХРУ і Державної прикордонної служби. Також плануйте виїзди в будні дні та не у пікові години. Бажано в ранковий час доби або вечірній або нічний. Там у нас завантаження буде найменше.
1: Найбільше завантажені влітку 2 пункти пропуску на ділянці 94-го загону, це КПП Ужгород на словацькому кордоні і Тиса на угорському. Наразі 7-8 тисяч людей за добу по всім 5 пунктах пропуску Чопського загону – це норма. Вже у середині червня очікують збільшення. Окрему увагу варто приділити документам. Заздалегідь зібрати та перевірити паспорти, страхівки, супровідні документи для дітей, пакети для військовозобов'язаних та інші, додав Олександр Прокопов.
5: Залізничний пункт пропуску у нас також в літній туристичний сезон має пікове навантаження, але залежить від кількості поданих місць вагонів в Укрзалізницю. На даний час у нас також здійснюється пропуск, окрім Селманців пішохідного пункту пропуску, також відкритий пішохідний пункт пропуску на пішохідне сполучення на пункті пропуска Ужгород. Прошу врахувати це також. Заздалегідь дивитись на черги перед пунктами пропуску, можливі на офіційних сайтах і вибрати напрямки, такі як пункти пропуску менш завантажені, такі як Березний.
1: Водіям готують жорсткі штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Сверденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, і законодавче врегулювання використання легкового персонального електротранспорту. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Новини Прикарпаття.
4: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовослужбовцем Миколою Зіняком, який поліг 6 червня. Про це йдеться у дописі міської ритуальної служби у Фейсбук. Прощання з Миколою Зіняком розпочнеться о 9 годині 10 червня. В будинку смутку на скорботний кортеж їхатиме вулиці Бандери, Незалежності, Конопальця. У той самий день бійця поховають на алеї героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка. На Прикарпатті створили перше в області соціальне житло для ветеранів, розповіла Галичині керівниця проєкту Тетяна Іванова.
5: Це допомога в тому, щоб відновитись психосоціально після травми, після повернення до цивільного життя. Тут працює ціла команда. Це робота з психологами, це робота на те, щоб відновити пільги, розібратись в пільгах, зрозуміти, як їм облаштувати своє автономне життя подалі після виходу з цього центру.
4: Чому захисники нерідко опиняються на вулицях після лікування в госпіталях, додали ветерани Олександр Кошовий та військовий капелан Сергій Дмитрієв.
6: Дня нам дзвонять, а от там на вокзалі, а на автовокзалі, на ЖД вокзалі, а там з лікарні виписали і нікуди не йти. Бо велика кількість на сьогоднішній день героїв, які вже ВПО. Тобто він поки був на лікуванні, на реабілітації, півроку, рік. Анексоване житло, знищене житло, анексована територія, і йому нікуди повернути.
7: В 23:41 десь приблизно так мені подзвонила відома волонтерка Тата Кеплер. Ми дружимо, і вона каже, що хоче він просто на вулиці, його нема куди вивезти. Бо він сам з Запорізької області, він не мог повернутися, його будинок був на окупованій території. І ми тоді на цей час просто з моєю знайомою представницею там з громадського сектора ми скинулись грошима, знайшли йому клініку.
4: У Коломиї відбувся велозабіг, учасників цього разу було більше, ніж рік тому, розповіла НТК керівниця управління економіки міської ради Інна Ткачук.
8: І це доказує те, що такі акції є цікавими для нашої молоді, для наших діток. Такі акції є корисними, адже в нас проведення Дні сталої енергії – це популяризація енергозбереження, енергоефективності. Відразу тішить те, що дуже багато учасників долучається до нашої такої досить цікавої акції.
4: Учасники розпочали рух від музею писанкового розпису і їхали до парку імені Тараса Шевченка. Основна мета заходу – популяризація екологічного транспорту.
9: Моїх двоє діточок, я їх підтримую морально, фізично, всіма можливими способами. Ми не потребуємо машини, користуємось велосипедами. Це дуже корисно і для здоров'я, і для довкілля.
4: Найвищий рівень шуму в Івано-Франківську.

0: Франківську. У цьому році зафіксували на вулицях Дністровській, Євгена Коновальця, Галицькій та перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної показники становили 52-53 дБ, не перевищували допустиму денну норму у 55 дБ. В першому кварталі на 20 маршрутних точках в Івано-Франківську середній еквівалентний рівень шуму становив від 48 до 53 дБ. Найвищі показники 53 зафіксували на вулицях Дністровській та Євгена Коновальця 132. Водночас ці значення не перевищували допустиму денну норму. У другому кварталі наразі провели вимірювання на 8 маршрутних точках. За результатами досліджень рівень шуму становив від 50 до 52 дБ. Найвищі показники зафіксували на вулиці Галицькій 65 та на перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді та Рахові медики надали допомогу двом дітям, які проковтнули монети. Обидва випадки сталися ввечері 7 червня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. В Ужгороді 6-річна дівчинка проковтнула монету номіналом 10 гривень. Медики оглянули дитину, перевірили прохідність дихальних шляхів, провели аскультацію та виміряли сатурацію. Після цього її доправили до Ужгородської міської клінічної лікарні. Рентген підтвердив наявність стороннього тіла. Монети круглої форми для її видалення залучили ендоскопіста. Майже одночасно подібний випадок стався у Рахові. Медики наголошують, у разі проковтнування стороннього предмета не слід зволікати та необхідно одразу викликати 103, особливо, якщо з'являється кашель, утруднене дихання, слинотеча, блювання, біль або зміна голосу. Закарпаття приймає Національний медичний форум «Здорова Україна». Захід зібрав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів, експертів та став майданчиком для обговорення ключових напрямків розвитку сфери охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
4: Ми будемо говорити і проговорюємо питання транскордонної медицини, клінічних досліджень, інноваційних лікарських засобів, інтеграції українського фармацевтичного сектору в європейський простір, а також інтеграції європейського фармацевтичного сектору в український простір з урахуванням європейських вимог. І плюс проговорюємо, як Україні не втратити конкуренцію за пацієнта після того, як Україна здобуде членство в Європейському Союзі. І Україна вже може сьогодні експортувати в Європейський Союз певний досвід через те, що ми здобули під час повномасштабного вторгнення. Це і травматологія, і реабілітація, і ряд інших речей. Тому форум, який покаже наші плюси, покаже проблеми, з якими треба буде справитись для того, щоб їх швидко вирішити. Сьогодні в нас питання тільки законодавчі, які ми на 90% бенчмарків вже виконали. Залишились ті, які сьогодні Михайло Борисович Радуцький озвучував. Це декілька законопроєктів, які стосуються імплементації протоколу про незаконну торгівлю тютюном. Є питання, які стосуються обігу тканин людського походження, бо в нас зараз врегульована трансплантація і врегульоване донорство крові. Але є речі, які там, от директива по СОПу, яка тільки-тільки з'явилася в Європейському Союзі, вона також потребує імплементації. Є питання транскордонної медицини, які буде потребувати окремого закону. Все інше, це питання ті ж самі проблемні, які є і в Європейському Союзі. Це рівний доступ до лікарських засобів, це рівний доступ до медичної допомоги, це кадрові питання, забезпечені кадровим ресурсом системи охорони здоров'я в достатній кількості.
0: Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита наголосив про важливу роль регіональної політики у медичній реформі.
5: Я тільки додам про те, що це не тільки державний бюджет, що стосується фінансування реформи медичної, а в тому числі і місцеві бюджети, і спроможні громади, економічно розвинені громади. Це є одна з запоруки успішної медичної реформи. Тут ми також працюємо Офіс президента за дорученням президента України. Ми працюємо в напрямку того, щоб створювати всі можливі і неможливі рішення для громад в плані економічного розвитку. Окрім медичної реформи, у нас триває реформа місцевого самоврядування. Відповідно, тут важлива синергія між міністерством і роботою Офісу президента, тому що саме на місцях заклади охорони здоров'я, які працюють як комунальні установи, які регулюються безпосередньо органами місцевого самоврядування, і вся реформа, яка сьогодні запускається Міністерством охорони здоров'я, вона повинна мати певну таку комунікацію з місцевими органами для того, щоб вона була більш успішна в реалізації. Також ми говорили про заходи, які потрібно реалізовувати на місцях для того, щоб молода людина чи людина в цілому не потрапляла до лікарні. Це здорове харчування, це проект першої леді шкільне харчування, це скринінг 40+, і так далі. Це ті заходи, які ми повинні пушити на місцях для того, щоб менш навантажувати медичну інфраструктуру і таким чином економити певні кошти на місцях та в державному бюджеті.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт «Новоросійськ». У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Білгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30. На Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
8: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
7: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні, співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, наслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
9: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять інтерактивну меморіальну дошку на честь капітана Сергія Вацька. У місті Калуш найближчим часом відбудеться урочисте відкриття інтерактивної меморіальної дошки, присвяченої пам'яті загиблого захисника України капітана Сергія Вацька. Важливий пам'ятний знак буде встановлено безпосередньо на фасаді Калуського ліцею номер 7, що підкреслить повагу та вдячність громади до героя. Основні моменти події – об'єкт вшанування – інтерактивна меморіальна дошка, ім'я якому присвячено пам'ятку капітан Сергій Вацько, захисник, який віддав життя за Україну. Відкриття цього знака стане важливим кроком у збереженні історичної пам'яті і служитиме нагадуванням про відвагу і жертовність наших військовослужбовців. Екологічна ініціатива та розширення доріг. У Франківську планують розвантажити вулицю Галицьку. В Івано-Франківську представили нову схему організації дорожнього руху на вулиці Галицькій, що має на меті покращення транспортної інфраструктури та підвищення пропускної здатності ключового перехрестя міста. Зокрема, оновлений проєкт передбачає комплексні зміни, а саме збільшення кількості смуг руху на вулиці Галицькій у напрямку мосту з 5 до 6, облаштування окремої виділеної смуги для руху громадського транспорту, що дозволить автобусам і тролейбусам курсувати швидше та більш стабільно, навіть у години пікового навантаження. Впровадження двох смуг для виконання лівого повороту з вулиці Пасічної замість однієї, що суттєво зменшить затори та накопичення транспортних засобів на під'їздах до перехрестя. Крім того, додаткові технічні рішення передбачають удосконалення циклічних світлофорних режимів, що сприятиме більш ефективному регулюванню потоків транспорту у різний час доби. Зокрема, оприлюднені денні та вечірні циклограми світлофорів на перехрестях Галицька тролейбусна та Галицька-Калузьке демонструють чітке планування світлового регулювання, що оптимізує рух і дозволяє зменшити час очікування на світлофорі. Візуалізації у вигляді карт і схем проєкту надали можливість ознайомитися з деталями плануванням вуличної мережі, що підтверджує структурну логіку та просторову організацію змін. Ця інфраструктурна ініціатива спрямована на підвищення комфорту та безпеки руху як для водіїв, так і для пасажирів громадського транспорту, а також пішоходів. Таким чином, представлені оновлення є частиною більш масштабного плану щодо модернізації транспортної системи міста з урахуванням сучасних стандартів та потреб його мешканців. Верховний суд підтвердив право компанії на збереження спеціального дозволу на розробку піску та гальки з Черемоша в Косівському районі. Верховний суд ухвалив рішення залишити без задоволення касаційну скаргу, подану Косівською окружною прокуратурою. Прокуратура вимагала скасувати результати проведеного аукціону та анулювати спеціальний дозвіл терміном на 20 років, який був наданий для проведення геологічного вивчення та здобутку піщано-галькового матеріалу на Куцькій ділянці. Основні обставини справи включають справжнє збереження юридичної сили рішення аукціону, який визначив право на користування надрами, невизнання підстав для анулювання спеціального дозволу, виданого на тривалій основі, підтвердження законності дій, пов'язаних з геологічним дослідженням та видобутком піщано-галькового матеріалу на відповідній ділянці. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті оновили правила бронювання працівників і критерії критично важливих підприємств. У Закарпатській області підприємцям роз'яснили зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників та порядку визначення критично важливих підприємств. Нововведення стали темою чергової онлайн-зустрічі у межах платформи «Діалог влади та бізнесу». Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Як повідомив директор Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Тарас Трендяк, з 2 червня для приватних підприємств, які претендують на статус критично важливих або підтверджують його, мінімальний рівень середньої заробітної плати працівників збільшили до 3 мінімальних зарплат. І тепер він становить 25 941 гривню. Для заброньованих працівників ця вимога набуде чинності з 1 вересня. Рішення про надання статусу критично важливого підприємства, ухвалені раніше, залишатимуться чинними до 1 вересня 2026 року. До цієї дати компанії мають повторно підтвердити відповідність установленим критеріям. Також посилюється контроль за дотриманням ліміту бронювання, який не може перевищувати 50% військовозобов'язаних працівників. У разі змін у статуті працівника або його звільнення керівники підприємств повинні впродовж 10 робочих днів скасувати бронювання через застосунок Дія. Оновлення торкнуться і регіональних критеріїв. Зокрема, підвищили мінімальну суму сплачених податків за рік з 1 мільйона 200 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень, а частку працевлаштованих учасників бойових дій з 10% до 30%. Водночас скасовано критерії забезпечення обороноздатності, через що окремі підприємства можуть втратити статус критично важливих вже з 1 липня. Наразі в області діє 6 критеріїв замість 7, а для отримання відповідного статусу підприємство має відповідати щонайменше 3 з них. В обласній військовій адміністрації також анонсували подальший перегляд вимог до бізнесу.

Регіональна політика Закарпаття формується з орієнтиром на стандарти Євросоюзу. Мирослав Білецький взяв участь у форумі, організованому Міністерством розвитку громад та територій України спільно з європейськими партнерами. Розділ 22 ЄС – формування майбутньої політики згуртованості. Під час заходу основну увагу приділили питанням регіональної політики та перспективам розвитку України в Європейському Союзі. До дискусій долучилися також представники Ужгородської та Ясінянської громад. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. У межах форуму разом з Олексієм Кулебою підписали меморандум про співпрацю у сфері стратегічного планування, координації та реалізації регіональної політики. Закарпаття відзначили як пілотний регіон для напрацювання стратегії розвитку області на 2028-34 роки. Ініціативу реалізують за підтримки Міністерства розвитку громад та територій та програми «ЮЛІД з Європою». Як зазначили в ОВА, регіон має значний досвід співпраці з європейськими партнерами та реалізації транскордонних проєктів. Спільна робота над меморандумом дозволить сформувати стратегічний документ, який відповідатиме стандартам ЄС і водночас враховуватиме потреби та можливості українських громад.

0: На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 12 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель на Сумщині військовослужбовця Василя Грицюка з Коломиї. Його понад півроку вважали зниклим безвісти. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Василь Грицюк жив у селі Саджавка у лавах Збройних сил України, служив командиром відділення командиром машини 225-го окремого штурмового полку. Загинув 29 листопада минулого року під час бойового завдання. Держава забезпечує пацієнтів безоплатним ендопротезуванням. Більше розповість керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні хочу звернутися до всіх мешканців області, які потребують заміни суглобів. Через біль, обмеження рухливості, багато людей роками відкладають операцію, вважаючи її надто дорогою. Проте сьогодні кожен має право на безоплатне ендопротезування в межах програми медичних гарантій. Держава забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами та покриває витрати на проведення операції. Тому, якщо лікар визначив потребу в ендопротезуванні, ви можете отримати цю допомогу безкоштовно у медичних закладах, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України та надають такі послуги. На Прикарпатті ендопротезування сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку цього року в області вже проведено 343 операції із заміни суглобів, з яких 234 – за кошти державного бюджету. Хочу особливо наголосити, ні за ендопротез, ні за саму операцію пацієнт не повинен сплачувати власні кошти, якщо послуга надається в межах програми медичних гарантій. Це ваше право, гарантоване державою. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити за операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування. Звертайтеся до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за телефоном 55 20 14 або пишіть мені особисто на офіційній сторінці в соціальних мережах. Важливо, щоб кожен мав рівний доступ до якісної медичної допомоги. Бережіть своє здоров'я, дбайте про своїх рідних.
1: Нові правила безпеки в освітніх закладах розглянули під час чергової сесії, розповіла заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.
3: Кожен заклад провів підраду, на яких затвердили положення перебування в закладі освіти. Опісля ці положення мають затвердити на сесії Івано-Франківської міської ради згідно з чинним наказом МОН. Є різні заклади освіти, є школи, де є 2000 дітей, є школи, де є 400 дітей, є школи з великою територією, з великою площею, є маленькі школи. І якщо ви ознайомитесь з додатками, представлено 50 додатків, кожна школа надала своє положення згідно регламенту, там чітко видно, що враховані ці можливі моменти і пропозиції. Тому що кожна школа різниця, і десь батьки домовились, до прикладу, доводити дитину до дверей закладу, десь батьки проговорили те, що вони хочуть в початковій ланці заводити дітей до класу, і це все враховано і затверджено. Що стосується штатів, фізично буде доповнено штат лише заступником, адже заступник, який зараз виконує обов'язки, може бути керівником фізично. Ми нікого нового не беремо в цей штат. Кількість дітей залишається, кількість працівників залишається, і з вулиці нових працівників не буде. Окрім того, ми військових ветеранів, згідно цього статуту нового, ми хочемо додати можливість дошкільного закладу, тобто, щоб і на військових ветеранів був дитячий садочок. Ми розглядаємо розширення цього приміщення і за рахунок нових площ зможемо організувати дитячий садочок.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді правоохоронці затримали 37-річну місцеву жительку, яку підозрюють у збутті наркотиків у під'їздах багатоповерхівок. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпатської області. За даними слідства, жінку затримали у під'їзді багатоповерхівки одразу після того, як вона ймовірно передала клієнту згорток із наркотиками та отримала гроші. Як повідомили відомстві, під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці також виявили пристрої для вживання наркотиків. Наразі 37-річній ужгородці повідомили про підозру у незаконному збутті наркотичних речовин. Суд обрав її запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Від 15 до 30% очікують збільшення пасажиропотоку та накопичення транспортних засобів на кордонах на території Закарпаття. Прикордонники готові до цього, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Сергій Шинкарьов.
2: Саме збільшення ми прогнозуємо вже на початку другої половини червня. Як традиційно, найбільш інтенсивний рух буде спостерігатися на вихідні дні. Пікові години складуть десь приблизно в районі від 13.00 до 16.00. На ділянці відповідальності Мукачського прикордонного загону діє 7 міжнародних пунктів пропуска для автомобільного сполучення. 2 на кордоні з Румунією та 5 на кордоні з Угорщиною. Найбільш завантаженими пунктами пропуску в період літнього туристичного сезону будуть вважатися Залужанка і Вілок. Середня завантаженість буде Салотвіна і Дяково. Необхідно врахувати, що найменш завантажені пункти пропуску Косин-Звінкове та Велика Палать на україно-угорському кордоні мають денний режим роботи. Тому особи, які будуть перетинати державну кордон, вони повинні це врахувати. Вся інформація практично щодо черг та інтенсивності руху викладається на офіційних сайтах Державної прикордонної служби. Задля комфортного перетину державного кордону радимо особам, які будуть перетинати державний кордон, заздалегідь якісно планувати свої маршрути, перевіряти дійсність паспортних документів, завантаженість пунктів пропуску. Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску прошу відслідковувати на офіційних сайтах ЗХРУ і Державної прикордонної служби. Також плануйте виїзди в будні дні та не у пікові години. Бажано в ранковий час доби або вечірній або нічний. Там у нас завантаження буде найменше.
1: Найбільше завантажені влітку 2 пункти пропуску на ділянці 94-го загону, це КПП Ужгород на словацькому кордоні і Тиса на угорському. Наразі 7-8 тисяч людей за добу по всім 5 пунктах пропуску Чопського загону – це норма. Вже у середині червня очікують збільшення. Окрему увагу варто приділити документам. Заздалегідь зібрати та перевірити паспорти, страхівки, супровідні документи для дітей, пакети для військовозобов'язаних та інші, додав Олександр Прокопов.
3: Залізничний пункт пропуску у нас також в літній туристичний сезон має пікове навантаження, але залежить від кількості поданих місць вагонів в Укрзалізницю. На даний час у нас також здійснюється пропуск, окрім Селманців пішохідного пункту пропуску, також відкритий пішохідний пункт пропуску на пішохідне сполучення на пункті пропуска Ужгород. Прошу врахувати це також. Заздалегідь дивитись на черги перед пунктами пропуску, можливі на офіційних сайтах, і вибрати напрямки, такі як пункти пропуску менш завантажені, такі як Березний.
1: Водіям готують жорсткі штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, і законодавче врегулювання використання легкового персонального електротранспорту. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подій війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прокурор Скалуша на рік позбавлений підвищення через ігнорування рішень РНБО. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Калуської окружної прокуратури Андрія Петрєва. Посадовець був визнаний винним у довготривалому та свідомому ухиленні від проходження незалежної медичної експертизи, необхідної для підтвердження його статусу особи з інвалідністю в умовах воєнного стану. Основні факти справи. Ухилення було систематичним і тривалим. Незалежна медична експертиза є обов'язковою процедурою для підтвердження права на статус особи з інвалідністю. Діяльність посадовця здійснювалася у контексті особливого правового режиму воєнного стану. Таке рішення комісії підкреслює важливість дотримання службових обов'язків прокурорами та необхідність відповідального ставлення до встановлених процедур у складних умовах війни. Повернули додому мобілізованого батька одинака з Калуша, чиє маля лишилось без догляду. Напередодні керівниця служби у справах дітей Калуської міської ради Леся Дзунза офіційно повідомила про повернення додому батька одинака, який раніше був мобілізований до Збройних сил України. Основні деталі цієї події. Чоловік, що перебував на обліку як одинокий батько, був викликаний на військову службу в ЗСУ. За інформацією від керівниці служби у справах дітей, мобілізованого батька було звільнено від подальшого проходження служби та повернено до сім'ї. Відповідальним органом, який опікується питаннями сімейного становища та захистом прав дітей в Калуській міській раді, здійснено належний контроль та підтримку родини. Ця подія підкреслює увагу місцевої влади до соціально важливих питань, пов'язаних з мобілізацією та врахуванням особливостей сімейного стану мобілізованих громадян. У Долинській громаді один із старост відмовився від повноважень. У Долинській територіальній громаді був зафіксований випадок дострокового складання повноважень одним зі старост. Так, староста Тростянецького старостинського округу Андрій Сеньків ухвалив рішення припинити свою діяльність на цій посаді раніше запланованого строку. Зокрема, зазначено, що Андрій Сеньків більше не виконуватиме обов'язки старости Тростянецького округу. Причини такого рішення наразі не уточнюють у відкритих джерелах. Офіційні представники громади лише підтвердили факт дострокового припинення повноважень. Варто нагадати, що староста є ключовою фігурою у системі місцевого самоврядування. Він відповідає за зв'язок між громадою та органами влади, підтримує порядок і сприяє розвитку на рівні старостинського округу. Подальші кроки щодо заміщення вакансії будуть визначені згідно зі встановленими нормативно-правовими актами, які регулюють місцеве самоврядування, а також за рішеннями депутатів Долинської міської ради. Детальну інформацію про перебіг подій і новопризначеного старосту оприлюднять згодом після проведення відповідних консультацій та обговорень на найближчих сесіях ради.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

Я люблю твої тихі затоки від твоїх дотків, наче б'є током. Так пробиває голеним дротом. Дайте на пам'ять, я зроблю фото. Лише одне, ні, іще одне. Хочу тебе бачити кожен день. Від берега так і до берега так. Ти з'єднав нас по сталевих мостах. Прошу, будь ласка, не видай мене, бо на твоїх берегах життя невидиме. Хтось по хвилям твоїм пару сведе, а когось під вечір просто доля зведе. Ти бачив, стільки бачив, ти свідок. Нашу вдачу, хоч і вода змиває сліди. Ти запам'ятаєш нас тут назад.

0: будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
2: Економити з АТБ стало ще простіше.
3: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
3: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
2: АТБ – вигідно щодня.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися із полеглим захисником. У селі Плоский Потік Мукачівського району напередодні попрощалися із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Як повідомили в сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суджинського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибув до рідного дому за адресою село Плоский Потік 1. Звідти вирушив до православного храму села, де відбулася церемонія прощання та чин поховання. Павло Малярчик народився 13 липня 2001 року у селі Плоский Потік. Проживав у селі Пасіка Полянської громади. Він був солдатом аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно штурмової поліської бригади. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті розшукали 9 водіїв, які втекли з місця дорожньо-транспортної пригоди. За минулий тиждень поліцейські Закарпатської області розшукали 9 водіїв, які залишили місце ДТП. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, за залишення місця ДТП передбачена адміністративна відповідальність і штраф. В поліції закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та бути відповідальними за свої дії на дорозі. В Ужгороді ОСББ закликали активніше облаштовувати укриття. На це передбачили 2,6 мільйони гривень. В Ужгородській міській раді відбулося чергове засідання ради голів ОСББ, ЖБК та будинкових комітетів. Під час зустрічі обговорили низку актуальних для мешканців міста питань – від стану газових мереж до облаштування укриттів та роботи водоканалу. Однією з головних тем стала перевірка внутрішньобудинкових газових мереж. Як повідомив начальник відділу технічного обслуговування Закарпатської філії газорозподільні мережі України Віктор Русин, у 2025 році в Ужгороді обслуговували 811 будинків, а цього року планують перевірити вже 935. За його словами, в багатьох будинках газові мережі перебувають в незадовільному стані. Газопроводи не пофарбовані, подекуди зашиті конструкціями, а також фіксують витоки газу. Водночас борг мешканців за технічне обслуговування мереж перевищив 6 мільйонів гривень. Голови ОСББ звернули увагу на те, що мешканців часто не попереджають про перевірки завчасно. У відповідь представники газової служби нагадали, що за 5 днів до проведення робіт у під'їздах мають розміщувати відповідні оголошення. Окремий блок засідання присвятили укриттям. Представники ДСНС наголосили, що найпростішими укриттями можуть бути підвали житлових будинків, якщо вони обладнані місцями для сидіння, запасом води, аптечкою, вогнегасниками та санітарними умовами. Заступник міського голови Іван Заведняк повідомив, що в Ужгороді діє програма цивільного захисту на 2026-30 роки, яка передбачає фінансування ремонту та облаштування підвальних приміщень у багатоквартирних будинках. Лише на 2026 рік на ці потреби заклали 2 мільйони 600 тисяч гривень. ОСББ можуть звертатися до міської ради для включення своїх підвалів до переліку укриттів, рекомендованих Державною службою з надзвичайних ситуацій. Також учасники засідання обговорили ситуацію з водоканалом в місті Ужгород. Через незмінні з 2022 року тарифи підприємство накопичило понад 224 мільйони гривень збитків. Для підтримки роботи водоканалу міська рада вже виділила 114 мільйонів гривень дотацій. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть місцевих мешканців. За що, розповість керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Фігуранти замовляли кратом через телеграм-канали, оплачували його шляхом переказу коштів на банківські рахунки та отримували через поштові відділення. У результаті проведеної роботи слідчі поліції Івано-Франківщини зібрали необхідну доказову базу та завершили 10 кримінальних проваджень. Поліція наголошує, кратом не є безпечним рослинним продуктом чи харчовою добавкою. Його активні компоненти внесені до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Робота з виявлення та припинення фактів незаконного обігу наркотиків на Прикарпатті триває. Кожен такий факт ретельно документується, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність.
1: За отримання хабаря від аспірантки суд в Івано-Франківську штрафував завідувачку кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Інституту мистецтва Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Слідство довело, що вона вимагала хабар для себе та членів вченої ради, які брали участь у захисті дисертації потерпілої. На суді обвинувачена пояснила, що гроші були потрібні зокрема для забезпечення роботи генератора у разі вимкнення світла. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду. У грудні минулого року підсудна через посередника висувала аспіранці вимогу передати кожному члену комісії із захисту дисертації по $300. Прикарпатці задекларували 3,6 мільярда гривень доходів за минулий рік, розповів керівник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: Є особи, які, це таке актуальне питання, задекларували доходи від здачі в оренду житла. Розуміємо все-таки, що багато квартир, і не тільки квартир, і не житло, і нерухомості все-таки є в тіні. Здача перебуває в тіні, але вже 430 громадян задекларували доходи від, це саме громадяни, наголошую, не ФОПів, а громадян, які здають в оренду житло. А також 300 осіб задекларували доходи за отримані за кордоном. Оплачувалися навчання, страхування, інші витрати особи несли, то вони мають право отримати на податкову знижку. Цього року вже станом за 5 місяців вже 3 тисячі осіб звернулися за податковою знижкою, задекларували до повернення з бюджету 21 мільйон і 15 мільйонів, з яких громадянам вже повернуть.
1: Від початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 27 мільйонів гривень туристичного збору.
4: За січень-травень 2026 року до бюджетів місцевих громад Івано-Франківської області надійшло 27,7 мільйона гривень туристичного збору. Це на 37% або на 6,5 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про те, що туризм на Івано-Франківщині розвивається, і розвивається не тільки туризм, а розвивається саме наслідки від відвідувань туристами Івано-Франківської області у вигляді сплати податків, зокрема туристичного збору. Основну частку надходжень туристичного збору сформували громади області, які мають високу міськість готельної інфраструктури та стабільний попит серед туристів, такі як Поляницька громада 21,7 мільйона гривень, плюс 5,7 мільйона в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто плюс 36%. Яремчанська громада 2,6 мільйона гривень, плюс 284 тисячі або 12%. Ворохтянська плюс 694 тисячі або 694 тисячі або плюс 6%.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

В усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо.

нас коломиє, я від тебе дурію. Ти як Вероніка Кастро, ти як просто Марія. Дівчина з коломиї, дай поцілунок жаркий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли два нових звернення щодо незаконного отримання чоловіків у ТЦК в Закарпатській області. Йдеться про отримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх відпустили, про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі отримували хлопця, якому ще не виповнилося 25 років. Інший чоловік, як зазначили у повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку резерв плюс. Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують двох неповнолітніх дітей. Попри це, чоловіків обмежували у пересуванні, у дописі додали, їх відпустили лише після втручання представника омбудсмена Андрія Крючкова. Вже з 1 липня Україна переходить на європейські стандарти екологічного пального. Тепер у бензин та дизель обов'язково додаватимуть рослинні компоненти, аби зменшити шкідливі викиди повітря. Що це за екопальне та як відбуватиметься перехід, знає Юлія Гапенюк.
2: Головна суть у тому, що наше пальне стане чистішим для довкілля. З 1 липня на АЗС поруч зі звичайними назвами А95 чи А92 з'являться позначки Е5 або Е10. Літера Е означає біоспирт, а цифра показує його відсоток. Току пальному 5 або 10%. Для дизеля буде маркування Б7. Це солярка з додаванням 7% біодизеля. Лякатися цього не треба, двигуни не зіпсуються, а нове пальне можна спокійно змішувати зі старим. Проте водіїв найбільше турбує ціна. Експерти прогнозують, що літра пального може зрости приблизно на 50-70 копійок. Але чи дійсно водії помітять таке коливання цін, розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
3: Насправді нічого особливого не відбувається. Планово переходимо на бензини з вмістом біоетанолу замість шкідливих присадок октанопідвищуючих, які використовувалися раніше. Це практика не нова, в Європі вона вже, здається, років 20 існує. Ми тільки от минулого року вперше була спроба з 1 травня, 5% норматив був. Цього року вже переходимо на 7%. Це відповідає європейському стандарту Е10. Ніхто це не відчує на своїх машинах, тобто це пройде абсолютно з експлуатаційної точки зору непомітно, як, в принципі, непомітно і з ціновою.
2: До слова, ця реформа – обов'язкова умова для нашого вступу до Євросоюзу. Проте, які ще вимоги чекають на українців на цьому шляху, нам розповіла народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
4: Головним пріоритетом для нас є виконання тих завдань, які передбачені розділом основи. Тому що всі ці технічні речі і приведення технічних наших процедур є можливим, якщо ми будемо знати, що у нас якісно працює принцип верховенства права, якщо ми будемо знати, що у нас незалежні суди, сильна антикорупційна інфраструктура і сильне демократичне врядування. Я думаю, що будуть ті елементи, які будуть складно даватися, які потребуватимуть також перехідних періодів, тобто це питання домовленостей між Європейським Союзом і українським, насамперед урядом, можливо, потребуватиме додаткових коштів.
2: Ми також запитали людей, чи чули вони про нові зміни і чи готові переплачувати за екологію. Думки зараз почуємо.
5: Ну, хай дорожче, але зато буде машина довше служила.
6: Привикнуть.
5: Що таке?
6: Дуже на часі. Екологія в Україні жахлива. А це наше здоров'я, наше життя. Воно вартує тому, що як за рахунок викликів буде підніматися відсоток онкології. Там же такі гроші.
7: Не чула. Я думаю, що за екологію можна думати, коли тебе не обстрілюють ракетами кожен день.
8: Про зміни чула. Якщо він реально екологічний, то тоді нехай буде, бо ціни і так зросли. Я думаю, що 50 там копійочок чи скільки воно не буде відчутно. Єдине, що якщо люди мають автомобілі там до умовно до 2000-го чи якогось року, чи воно буде їхати на тому бензині?
9: Я думаю, що ні. До Європи нам далеко, треба виходити якось, людей не нагружати такими.
10: Так як ми все ж таки намагаємося якось вийти до Європи, то, мабуть, це закономірний шлях. Мене не лякає подорожчання, бо насправді воно не є страшно великим.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою – 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стій від квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі

0: американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть місцевих мешканців. За що, розповість керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Фігуранти замовляли кратам через телеграм-канали, оплачували його шляхом переказу коштів на банківські рахунки та отримували через поштові відділення. У результаті проведеної роботи слідчі поліції Івано-Франківщини зібрали необхідну доказову базу та завершили 10 кримінальних проваджень. Поліція наголошує, кратом не є безпечним рослинним продуктом чи харчовою добавкою. Його активні компоненти внесені до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Робота з виявлення та припинення фактів незаконного обігу наркотиків на Прикарпатті триває. Кожен такий факт ретельно документується, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність.
1: За отримання хабаря від аспірантки, суд в Івано-Франківську штрафував завідувачку кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Інституту мистецтва Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Слідство довело, що вона вимагала хабар для себе та членів вченої ради, які брали участь у захисті дисертації потерпілої. На суді обвинувачена пояснила, що гроші були потрібні, зокрема, для забезпечення роботи генератора у разі вимкнення світла. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду. У грудні минулого року підсудна через посередника висловила аспіранці вимогу передати кожному члену комісії із захисту дисертації по $300. Прикарпатці задекларували 3,6 мільярда гривень доходів за минулий рік, розповів керівник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: Є особи, які, це таке актуальне питання, задекларували доходи від здачі в оренду житла. Розуміємо все-таки, що багато квартир, і не тільки квартир, і не житло, і нерухомості все-таки є в тіні. Здача перебуває в тіні, але вже 430 громадян задекларували доходи від, це саме громадяни, наголошую, не ФОПів, а громадян, які здають в оренду житло. А також 300 осіб задекларували доходи за отримані за кордоном. Оплачувалися навчання, страхування, інші витрати особи несли, то вони мають право отримати на податкову знижку. Цього року вже станом за 5 місяців вже 3 тисячі осіб звернулися за податковою знижкою, задекларували до повернення з бюджету 21 мільйон і 15 мільйонів, з яких громадянам вже повернуто.
1: Від початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 27 мільйонів гривень туристичного збору.
4: За січень-травень 2026 року до бюджетів місцевих громад Івано-Франківської області надійшло 27,7 мільйона гривень туристичного збору. Це на 37% або на 6,5 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про те, що туризм на Івано-Франківщині розвивається, і розвивається не тільки туризм, а розвивається саме наслідки від відвідувань туристами Івано-Франківської області у вигляді сплати податків, зокрема туристичного збору. Основну частку надходжень туристичного збору сформували громади області, які мають високу міськість готельної інфраструктури та стабільний попит серед туристів, такі як Поляницька громада 21,7 мільйона гривень, плюс 5,7 мільйона в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто плюс 36%. Яремчанська громада 2,6 мільйона гривень, плюс 284 тисячі або 12%. Ворохтянська плюс 694 тисячі або плюс 6%.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: А тебе запустила програма лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли два нових звернення щодо незаконного отримання чоловіків ОТЦК в Закарпатській області. Йдеться про отримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх відпустили, про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі отримання

0: Примовили хлопця, якому ще не виповнилося 25 років. Інший чоловік, як зазначили у повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку резерв плюс. Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують двох неповнолітніх дітей. Попри це, чоловіків обмежували у пересуванні, у дописі додали, їх відпустили лише після втручання представника омбудсмена Андрія Крючкова. Вже з 1 липня Україна переходить на європейські стандарти екологічного пального. Тепер у бензин та дизель обов'язково додаватимуть рослинні компоненти, аби зменшити шкідливі викиди повітря. Що це за екопальне та як відбуватиметься перехід, знає Юлія Гапенюк.
1: Головна суть у тому, що наше пальне стане чистішим для довкілля. З 1 липня на АЗС поруч зі звичайними назвами А95 чи А92 з'являться позначки Е5 або Е10. Літера Е означає біоспирт, а цифра показує його відсоток. То у пальному 5 або 10%. Для дизеля буде маркування Б7. Це солярка з додаванням 7% біодизеля. Лякатися цього не треба, двигуни не зіпсуються, а нове пальне можна спокійно змішувати зі старим. Проте водіїв найбільше турбує ціна. Експерти прогнозують, що літр пального може зрости приблизно на 50-70 копійок. Але чи дійсно водії помітять таке коливання цін, розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
2: Насправді нічого особливого не відбувається. Планово переходимо на бензини з вмістом біоетанолу замість шкідливих присадок октанопідвищуючих, які використовувалися раніше. Це практика не нова, в Європі вона вже, здається, років 20 існує. Ми тільки от минулого року вперше була спроба, з 1 травня 5-відсотковий норматив був. Цього року вже переходимо на 7-відсотковий, це відповідає європейському стандарту Е10. Ніхто це не відчує на своїх машинах, тобто це пройде абсолютно з експлуатаційної точки зору непомітно, як, в принципі, непомітно і з ціновою.
1: До слова, ця реформа – обов'язкова умова для нашого вступу до Євросоюзу. Проте, які ще вимоги чекають на українців на цьому шляху, нам розповіла народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
3: Головним пріоритетом для нас є виконання тих завдань, які передбачені розділом основи. Тому що всі ці технічні речі і приведення технічних наших процедур є можливим, якщо ми будемо знати, що у нас якісно працює принцип верховенства права, якщо ми будемо знати, що у нас незалежні суди, сильна антикорупційна інфраструктура і сильне демократичне врядування. Я думаю, що будуть ті елементи, які будуть складно даватися, які потребуватимуть також перехідних періодів, тобто це питання домовленостей між Європейським Союзом і українським, насамперед урядом, можливо, потребуватиме додаткових коштів.
1: Ми також запитали людей, чи чули вони про нові зміни, чи готові переплачувати за екологію. Думки зараз почуємо.
4: Вже хай дорожче, але зато буде машина довше служила.
5: Привикнуть.
4: Що таке?
5: Дуже на часі. Екологія в Україні жахлива. А це наше здоров'я, наше життя. Воно вартує тому, що як за рахунок викликів буде підніматися відсоток онкології, там же такі гроші.
6: Не чула. Я думаю, що за екологію можна думати, коли тебе не обстрілюють ракетами кожен день.
7: Про зміни чула. Якщо він реально екологічний, то тоді нехай буде, бо ціни і так зросли. Я думаю, що 50 там копійочок чи скільки воно не буде відчутно. Єдине, що якщо люди мають автомобілі там до умовно до 2000-го чи якогось року, чи воно буде їхати на тому бензині?
8: Я думаю, що ні. До Європи нам далеко, треба виходити якось, людей не нагружати такими.
9: Так як ми все ж таки намагаємося якось вийти до Європи, то, мабуть, це закономірний шлях. Мене не лякає подорожчання, бо насправді воно не є страшно великим.
0: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подіями говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
0: Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От так я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, не звагнена соковита. Давай додому за 15 комендантська. Літо любов.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Калуші приблизно 40 працівників цеху очисних споруд «Карпатнафтохімо» 9 червня вийшли на акцію протесту. Поблизу заводу вони вимагали виплатити їм зарплату за квітень та відмовилися працювати, поки не отримають гроші. Замість обіцяної повної заробітної плати люди отримали орієнтовно 35-37% від окладу. Зі слів начальника відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктора Труша, «Карпатнафтохім» не виплачував повноцінну зарплату працівникам з листопада. Підприємство досі боргує їм орієнтовно по 100 тисяч гривень. Людям обіцяли заробітну плату за квітень. На зустрічі із співробітниками заводу прийшов міський голова Калуш Андрій Найда. З його слів, 1,5 мільйона гривень на виплату заробітної плати працівникам 5 червня перерахували з місцевого бюджету. Учні перших 11 класів матимуть безоплатне гаряче харчування у школах, розповів керівник департаменту освіти і науки області Віктор Кімакович.
2: Харчування буде забезпечено безкоштовно не тільки діти перших 4 класів, а діти усіх класів, які знаходяться в загальноосвітніх закладах, тобто перших 11 класів. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і державної влади, і тому ми сьогодні, перед нами стоїть завдання, власне, підготуватися для того, щоб з 1 вересня це все запрацювало. Фактично нам потрібно провести аналіз роботи усіх, яким чином відбувається харчування, тому що воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організовано харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається по кожному закладу.
1: На стадіоні «Рух» безплатно працює відділення фізичної реабілітації, розповів заступник міського голови Юрій Гапончук.
3: Тут є тренажери для того, щоб можна було прокачати нижній плечовий пояс, верхній плечовий пояс. Є тренажери, які спрямовані більше на задіяння повністю всіх груп м'язів. Це такі тренажери, як аербайк або веслувальний тренажер «Концепт-2». На цих двох тренажерах під час роботи задіюються повністю всі групи м'язів. І так само пропрацьовується дихальна система, включається повністю весь організм в роботу.
1: Займатися фізично можна або з допомогою реабілітолога, або самостійно, додав 402 каналу фізичний терапевт Ігор Дільний.
4: Кожен ветеран повинен при поверненні звертатися до фізичного терапевта і проводити з ним роботу для того, щоб застабілізувати своє тіло. А якщо є травма, то це ще є великою необхідністю, щоб інтегрувати тіло у роботу у всякденному житті.
1: Дмитро Романишин проходить заняття саме з реабілітологом.
5: Мені допомагає з реабілітацією руки в свій час на будівництві. Я її дуже сильно пошкодив. У мене була рвана рана правого передпліччя, і вона мене дуже турбує. Займається моєю рукою, мені стало значно легше, рука почала краще працювати.
1: За перший місяць роботи у закладі отримало орієнтовно 90 звернень, додав директор Дому воїна Микола Крошний.
6: Ми працюємо у звичному режимі з понеділка по п'ятницю, з 8 години ранку до 17, в п'ятницю ми працюємо до 16 години. Єдине, ми робимо графік чергування, якщо хлопці проявляють бажання відвідувати тренажерний зал, який знаходиться на базі нашого реабілітаційного центру, в пізніші години, тобто наш працівник лишається з ними до закінчення занять.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Я просто хлопчина сіренького міста на річці. Мене не знімали у стрічці, і в татка маленька.

дай тобі, Господи, горя, бо щастя.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Українці віком 18-60 років запрошують приєднатися до лав прикордонників Чопського та Мукачівського загонів на контрактну службу, розповів начальник групи рекрутингу Чопського прикордонного загону В'ячеслав Шинкарьов.
2: Громадянам України віком від 18 до 24 років пропонується контракт терміном на один рік. Громадянам України віком від 25 до 60 років пропонується контракт терміном на 3 роки. Які саме посади пропонуємо? Це посад дуже багато, я їх всі не перерахую, але разом з тим, прошу звернути увагу, це інспектор прикордонної служби. От, сьогодні вже про це говорили, це інспектор прикордонного контролю.

0: водій, кухар, дуже сучасна посада оператор безпілотних літательних апаратів, психолог, водій. Це стабільне грошове забезпечення, соціальний захист та гарантії, якісне медичне обслуговування, безкоштовно, до речі. Також кар'єрне зростання. Людина, який служить Державної прикордонної служби, теж він паралельно може навчатися в вищих навчальних закладах країни, паралельно розвиватися і досконалюватися. Ну і перший контракт, якщо людина підписує перший контракт, він отримує підйомну допомогу також ще в розмірі місячного грошового забезпечення.
1: Основна відмінність від мобілізації – людина сама обирає місце і посаду навіть за допомогою спеціального сайту від прикордонників, додав начальник групи рекрутингу Мукачівського прикордонного загону Сергій Мохуньок.
2: Дуже зручний, за допомогою якого кандидати можуть і мають таку можливість вибрати і подивитися всі, які є у нас посади. Вибрати підрозділ, який йому більше підходить додому, навіть обрахувати відстань від свого дому до майбутньої посади, до майбутнього підрозділу. Також на цьому сайті є можливість подати заявку, не висвічуючи своїх там якихось анкетних даних. Ми маємо можливість подати заявку і в нашу Національну академію Державної прикордонної служби України, тобто абітурієнти, майбутні вступники, ще школярі, які закінчують і складають зараз НМТ, також можуть подати заявку і передивитися, які є факультети, які є спеціальності, тобто ознайомитись з цим, не виходячи з дому зі свого телефону або комп'ютера. Також є можливість на цьому сайті ввести свій особистий кабінет, в якому кандидат відмічає, які етапи відбору він вже пройшов, які документи зібрав, наскільки відсотків він вже готовий йти на службу. Є дійсний наказ голови Державної прикордонної служби України, який дає гарантію військовослужбовцю, який прийнятий на військову службу за контрактом, мінімум 12 місяців не бути переведеним кудись без його згоди. Тобто це дає основну гарантію того, що людина не буде переміщена протягом одного року в будь-які інші підрозділи без його згоди. Але це не означає, що він через рік буде кудись переведений. Ні. Це, якщо людина виконує свої обов'язки, то, повірте мені, жодний керівник підрозділу його нікуди не переведе.
1: 28 червня курсуватиме новий нічний експрес з Дніпра до Мукачева. Також «Укрзалізниця» подовжила та пришвидшила маршрути до Ужгорода, Рахова та Ясіні. Квитки можна придбати вже, про це повідомили у компанії на Facebook-сторінці. За інформацією перевізника, флагманський поїзд номер 1-2 «Єдність» продовжили до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а раніше Харків-Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Калуші приблизно 40 працівників цеху очисних споруд «Карпатнафтохімо» 9 червня вийшли на акцію протесту. Поблизу заводу вони вимагали виплатити їм зарплату за квітень та відмовилися працювати, поки не отримають гроші. Замість обіцяної повної заробітної плати люди отримали орієнтовно 35-37% від окладу. Зі слів начальника відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктора Труша, «Карпатнафтохім» не виплачував повноцінну зарплату працівникам з листопада. Підприємство досі боргує їм орієнтовно по 100 тисяч гривень. Людям обіцяли заробітну плату за квітень. На зустрічі із співробітниками заводу прийшов міський голова Калуш Андрій Найда. З його слів, 1,5 мільйона гривень на виплату заробітної плати працівникам 5 червня перерахували з місцевого бюджету. Учні перших 11 класів матимуть безоплатне гаряче харчування у школах, розповів керівник департаменту освіти і науки області Віктор Кімакович.
2: Харчування буде забезпечено безкоштовно не тільки діти перших 4 класів, а діти усіх класів, які знаходяться в загальноосвітніх закладах, тобто перших 11 класів. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і держави. Влади. І тому ми сьогодні перед нами стоїть завдання, власне, підготуватися для того, щоб з 1 вересня це все запрацювало. Фактично нам потрібно провести аналіз роботи усіх, яким чином відбувається харчування. Тому що воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організоване харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається по кожному закладу.
1: На стадіоні «Рух» безплатно працює відділення фізичної реабілітації, розповів заступник міського голови Юрій Гапончук.
3: Тут є тренажери для того, щоб можна було прокачати нижній плечовий пояс, верхній плечовий пояс. Є тренажери, які спрямовані більше на задіяння повністю всіх груп м'язів. Це такі тренажери, як аербайк або веслувальний тренажер «Концепт-2». На цих двох тренажерах під час роботи задіюються повністю всі групи м'язів і так само пропрацьовується дихальна система, включається повністю весь організм в роботу.
1: Займатися фізично можна або з допомогою реабілітолога, або самостійно, додав 402 каналу фізичний терапевт Ігор Дільний.
4: Кожен ветеран повинен при поверненні звертатися до фізичного терапевта і проводити з ним роботу для того, щоб застабілізувати своє тіло. А якщо є травма, то це ще є великою необхідністю, щоб інтегрувати тіло у роботу у всякденному житті.
1: Дмитро Романишин проходить заняття саме з реабілітологом.
5: Мені допомагає з реабілітацією руки в свій час на будівництві. Я її дуже сильно пошкодив. У мене була рвана рана правого передпліччя, і вона мене дуже турбує. Займається моєю рукою, мені стало значно легше, рука почала краще працювати.
1: За перший місяць роботи у закладі отримало орієнтовно 90 звернень, додав директор Дому воїна Микола Крошний.
6: Ми працюємо у звичному режимі з понеділка по п'ятницю, з 8 години ранку до 17, в п'ятницю ми працюємо до 16 години. Єдине, ми робимо графік чергування, якщо хлопці проявляють бажання відвідувати тренажерний зал, який знаходиться на базі нашого реабілітаційного центру, в пізніші години. Тобто наш працівник лишається з ними до закінчення занять.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Слухай, а де ти так навчився економити?
4: Та все просто. В АТБ.
3: Знову акції?
4: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: І що для цього треба?
4: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
3: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Українці віком 18-60 років запрошують приєднатися до лав прикордонників Чопського та Мукачівського загонів на контрактну службу, розповів начальник групи рекрутингу Чопського прикордонного загону В'ячеслав Шинкарьов.
2: Громадянам України віком від 18 до 24 років пропонується контракт терміном на один рік. Громадянам України віком від 25 до 60 років пропонується контракт терміном на 3 роки. Які саме посади пропонуємо? Це посад дуже багато, я їх всі не перерахую, але разом з тим, прошу звернути увагу, це інспектор прикордонної служби. От, сьогодні вже про це говорили. Це інспектор прикордонного контролю, водій, кухар. Дуже сучасна посада – оператор безпілотних літательних апаратів, психолог, водій. Це стабільне грошове забезпечення, соціальний захист та гарантії, якісне медичне обслуговування, безкоштовно, до речі. Також кар'єрне зростання. Людина, який служить Державної прикордонної служби, теж він паралельно може навчатися в вищих навчальних закладах країни, паралельно розвиватися і досконалюватися. Ну і перший контракт, якщо людина підписує перший контракт, він отримує підйомну допомогу.

0: також ще у розмірі місячного грошового забезпечення.
1: Основна відмінність від мобілізації – людина сама обирає місце і посаду, навіть за допомогою спеціального сайту від прикордонників, додав начальник групи рекрутингу Мукачівського прикордонного загону Сергій Мохуньок.
0: Дуже зручний, за допомогою якого кандидати мають можуть і мають таку можливість вибрати і подивитися всі, які є у нас посади, вибрати підрозділ, який йому більше підходить додому, навіть обрахувати відстань від свого дому до майбутньої посади, до майбутнього підрозділу. Також на цьому сайті є можливість подати заявку, не висвічуючи своїх там якихось анкетних даних. Ми маємо можливість подати заявку і в нашу Національну академію Державної прикордонної служби України, тобто абітурієнти, майбутні вступники, ще школярі, які закінчують і складають зараз НМТ, також можуть подати заявку і передивитися, які є факультети, які є спеціальності, тобто ознайомитись з цим, не виходячи з дому зі свого телефону або комп'ютера. Також є можливість на цьому сайті ввести свій особистий кабінет, в якому кандидат відмічає, які етапи відбору він вже пройшов, які документи зібрав, наскільки відсотків він вже готовий йти на службу. Є дійсний наказ голови Державної прикордонної служби України, який дає гарантію військовослужбовцю, який прийнятий на військову службу за контрактом, мінімум 12 місяців не бути переведеним кудись без його згоди. Тобто це дає основну гарантію того, що людина не буде приміщена протягом одного року в будь-які інші підрозділи без його згоди. Але це не означає, що він через рік буде кудись переведений. Ні. Це, якщо людина виконує свої обов'язки, то, повірте мені, жодний керівник підрозділу його нікуди не переведе.
1: З 28 червня курсуватиме новий нічний експрес з Дніпра до Мукачева. Також «Укрзалізниця» подовжила та пришвидшила маршрути до Ужгорода, Рахова та Ясіні. Квитки можна придбати вже, про це повідомили у компанії на Facebook-сторінці. За інформацією перевізника, флагманський поїзд номер 1-2 «Єдність» продовжили до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а раніше Харків-Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті ремонтують автошляхи міжнародного, національного та регіонального значення. Дорожники працюють на різних напрямках. Про це Галичині розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг служби відновлення в області Михайло Новосільський.
2: Фактично за квітень-травень місяць ми виконали більше 270 тисяч квадратних метрів ремонту дорожнього покриття. Ми влаштували суцільними картами асфальтобетонного покриття на 18 кілометрах автомобільних доріг. От. Де зроблені основні роботи виконані? Це об'їзна дорога міста Івано-Франківська. Крім того, на автомобільній дорозі, знову ж таки, Н-09 Мукачево-Львів від Галича до Бійцівців. Ділянка 4 кілометри автомобільної дороги відремонтована. Наступна наша дорога, яку ми ремонтували, це дорога Н-10 Стрима-Малига. І одну із доріг, яку ми ремонтували, це регіональна дорога, це є Татарів-Кам'янець-Подільський. Якщо населені пункти, то це є Нижній Вербіж, 3 кілометри автомобільної дороги. Ми сконцентрувалися на роботі на автомобільній дорозі від Франківська до Тисмениці. Там, напевно, ви бачили, вже зроблено дві смуги, 2,5 кілометри. Ще й в Верховині проводимо ремонт на автомобільній дорозі Р-20 Тязів-Снятин. Там також струменевим методом в декількох ділянках ремонтуємо. Якщо брати конкретніше, то від Тязева до Ізуполя, від Тлумача до Городенки, від Городенки до Снятина. Це заміна і встановлення дорожніх знаків. Це ще заливка швів, де у нас є якісь тріщини, ми проводимо заливка швів. Крім того, дуже велику роботу ми проводимо розпочали, можна сказати, це косіння трав, боротьба з борщівником. Зараз ми, якщо брати, то ми в Рогатинському районі на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів і Стрий-Тернопіль проводимо такі роботи. Крім того, на автомобільній дорозі Н-10 від Коломиї до Снятина.
1: Станом на 9 червня працівники Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області продовжують оцифровувати трудові книжки. На черзі майже 60 тисяч звернень від працедавців. Опрацювання цих заявок може тривати 3 місяці, хоча загалом усі трудові книжки потрібно було оцифрувати до 10 червня. З 10 червня 2021 року по 9 червня 2026 Пенсійний фонд в Івано-Франківській області отримав 367 тисяч 900 звернень на оцифрування трудових книжок. Упродовж 5 років роботодавці мали перевести трудові книжки в електронний формат і подати їх на оцифрування до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд в Івано-Франківській області станом на 9 червня оцифрував понад 133 тисячі трудових книжок. З 11 червня до 14 серпня в Івано-Франківську безоплатно вакцинуватимуть проти скази котів і собак. Вакцинація проводитиметься з 10 до 13 години. Переглянути графік та конкретні вулиці можете на сайті міської ради.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автошлях М06 Київ-Чоп, головна транспортна магістраль Закарпаття, завдовжки 120 кілометрів у межах області та один із ключових шляхів, що з'єднують Україну з країнами Європейського Союзу. Щодня нею рухаються тисячі легкових автомобілів, однак дорога потребує кращого. Про це в студії розповів перший заступник керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Ігор Фартушок.
2: Пам'ятаємо, як в лютому місяці, в якому стані були наші дороги. Це коло 300 тисяч метрів квадратних, ми мали ям, дорога була ужасна, жахлива, і розуміємо чому, знаємо причину. Понад 20 років дорога М06, це Київ-Чоп, не була в ремонті, в капітальному ремонті або середньому ремонті, її постійно латала ямка. Були прийняті рішення уряду, були виділені кошти певні і анонсувалася задача, завдання до кінця травня відновити ці всі дороги. Однак все, звичайно, не зробили і не зробили через брак коштів. З анонсованих коштів було виділено 25%. Їх і їх також ще немає. Лише 10% було виплачено підрядним організаціям, які приступили до роботи. Оце основна така причина, чому не 100% дороги відновлено в ремонті. Однак роботи продовжуються, є підрядні організації, які займаються експлуатацією цих ділянок. Визначені пріоритетні ділянки, які самі були найгірші на той момент. І в нас працюють інженери по лінії, вони визначали ті ділянки, де конче треба проводити ці роботи, де вони вимагають негайного втручання. І вони по ділянках були визначені, передані на уряд.

0: чисто до ділянок прикріплені кошти, які в першу чергу треба зробити. Їх було 10 ділянок, однак визначено було лише 4 ділянки таких, на них були виділені кошти, от вони були зроблені. Район Нижніх Воріт, верх, саме верх, район Сваляви, район Мукачева і район Чопа, від Чопа до міста, до Ужгорода. Великі проблеми ми знаємо, це від Ужгорода до Мукачева. Там на двохполосній дорозі є досить серйозні проблеми, але вони у нас будуть виконуватись по експлуатації. А зараз є таке розуміння і бачення, що ми будемо відновлювати в районі середнього 2-3 мости. Вони з одного боку були зроблені в минулому році, зараз ми їх доробимо іншу сторону і потім все це накриємо одним полотном. Надіємося, що до кінця літнього сезону ця дорога буде вже відновлена у ремонті. Район Глибокого буде відновлено, підйом. Там на цьому тижні приступають бригади до відновлення. Бергівщина в сторону Лужанки, в сторону від берега до Мукачева. Зараз ведуться активні роботи по експлуатації. Я повторююся, вона в ремонті була 20 років тому назад. І потоки того часу навіть уже не співпадають, не відповідають цій рівню полотна, яке потребує сьогодні.
1: Правоохоронці затримали 28-річного жителя села Осії, який, за даними слідства, продавав автомобілі, ввезені в Україну, як гуманітарна допомога для фронту. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. За інформацією правоохоронців, закарпатець домовився про продаж машин за понад 10 тисяч доларів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подіями говорить Статком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. У 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
0: Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті ремонтують автошляхи міжнародного, національного та регіонального значення. Дорожники працюють на різних напрямках. Про це Галичині розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг служби відновлення в області Михайло Новосільський.
2: Фактично за квітень-травень місяць ми виконали більше 270 тисяч квадратних метрів ремонту дорожнього покриття. Ми влаштували суцільними картами асфальтобетонного покриття на 18 кілометрах автомобільних доріг. От. Де зроблені основні роботи виконані? Це об'їзна дорога міста Івано-Франківська. Крім того, на автомобільній дорозі, знову ж таки, Н-09 Мукачево-Львів від Галича до Більцівців. Ділянка 4 кілометри автомобільної дороги відремонтована. Наступна наша дорога, яку ми ремонтували, це дорога Н-10 Стрима-Малига. І одну із доріг, яку ми ремонтували, це регіональна дорога, це є Татарів-Кам'янець-Подільський. Якщо населені пункти, то це є Нижній Вербіж, 3 кілометри автомобільної дороги. Ми сконцентрувалися на роботі на автомобільній дорозі від Франківська до Тисмениці. Там, напевно, ви бачили, вже зроблено дві смуги, 2,5 кілометри. Ще й в Верховині проводимо ремонт на автомобільній дорозі Р-20 Тязів-Снятин. Там також струменевим методом в декількох ділянках ремонтуємо. Якщо брати конкретніше, то від Тязева до Ізуполя, від Тлумача до Городенки, від Городенки до Снятина. Це заміна і встановлення дорожніх знаків. Це ми ще заливка швів, де у нас є якісь тріщини, ми проводимо заливка швів. Крім того, дуже велику роботу ми проводимо розпочали, можна сказати, це косіння трав, боротьба з борщівником. Зараз ми, якщо брати, то ми в Рогатинському районі на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів і Стрий-Тернопіль проводимо такі роботи. Крім того, на автомобільній дорозі Н-10 від Коломиї до Снятина.
1: Станом на 9 червня працівники Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області продовжують оцифровувати трудові книжки. На черзі майже 60 тисяч звернень від працедавців. Опрацювання цих заявок може тривати 3 місяці, хоча загалом усі трудові книжки потрібно було оцифрувати до 10 червня. З 10 червня 2021 року по 9 червня 2026 Пенсійний фонд в Івано-Франківській області отримав 367 тисяч 900 звернень на оцифрування трудових книжок. Упродовж 5 років роботодавці мали перевести трудові книжки в електронний формат і подати їх на оцифрування до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд Івано-Франківської області станом на 9 червня оцифрував понад 133 тисячі трудових книжок. З 11 червня до 14 серпня в Івано-Франківську безоплатно вакцинуватимуть проти скази котів і собаки. Вакцинація проводитиметься з 10 до 13 години. Переглянути графік та конкретні вулиці можете на сайті міської ради.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гусульское радио.
1: Y'all remember when we were kids?
0: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автошлях М06 Київ-Чоп – головна транспортна магістраль Закарпаття завдовжки 120 кілометрів у межах області та один із ключових шляхів, що з'єднують Україну з країнами Європейського Союзу. Щодня нею рухаються тисячі легкових автомобілів, однак дорога потребує кращого. Про це в студії розповів перший заступник керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Ігор Фартушок.
3: Пам'ятаємо, як в лютому місяці, в якому стані були наші дороги. Це коло 300 тисяч метрів квадратних, ми мали ям, дорога була ужасна, жахлива, і розуміємо чому, знаємо причину. Понад 20 років дорога М06, це Київ-Чоп, не була в ремонті, в капітальному ремонті або середньому ремонті, її постійно латала ямка. Були прийняті рішення уряду, були виділені кошти певні і анонсувалася задача, завдання до кінця травня відновити ці всі дороги. Однак все, звичайно, не зробили і не зробили через брак коштів. З анонсованих коштів було виділено 25%. Їх і їх також ще немає. Лише 10% було виплачено підрядним організаціям, які приступили до роботи. Оце основна така причина, чому не 100% дороги відновлено в ремонті. Однак роботи продовжуються, є підрядні організації, які займаються експлуатацією цих ділянок. Визначені пріоритетні ділянки, які самі були найгірші на той момент. І в нас працюють інженери по лінії, вони визначали ті ділянки, де конче треба проводити ці роботи, де вони вимагають негайного втручання. І по ділянках були визначені, передані на уряд. Урядом було чисто до ділянок прикріплені кошти, які в першу чергу треба зробити. Їх було 10 ділянок, однак визначено було лише 4 ділянки таких. На них були виділені кошти, от вони були зроблені. Район Нижніх Воріт, верх, саме верх, район Сваляви, район Мукачева і район Чопа, від Чопа до міста, до Ужгорода. Великі проблеми ми знаємо, це від Ужгорода до Мукачева. Там на двохполосній дорозі є досить серйозні проблеми, але вони у нас будуть виконуватись по експлуатації.

0: зараз є таке розуміння і бачення, що ми будемо відновлювати в районі середнього 2-3 мости. Вони з одного боку були зроблені в минулому році, зараз ми їх доробимо іншу сторону і потім все це накриємо одним полотном. Надіємося, що до кінця літнього сезону ця дорога буде вже відновлена у ремонті. Район Глибокого буде відновлено підйом. Там на цьому тижні приступають бригади до відновлення. Бергівщина в сторону Лужанки, в сторону від берега до Мукачева. Зараз ведуться активні роботи по експлуатації. Я повторююся, вона в ремонті була 20 років тому назад. І потоки того часу навіть уже не співпадають, не відповідають цій рівню полотна, яке потребує сьогодні.
1: Правоохоронці затримали 28-річного жителя села Осій, який, за даними слідства, продавав автомобілі, ввезені в Україну, як гуманітарна допомога для фронту. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. За інформацією правоохоронців, закарпатець домовився про продаж машин за понад 10 тисяч доларів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Гуцульське радіо.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Сульское радио. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Затримали 65-річного чоловіка з Івано-Франківська за підозрою у сексуальних злочинах проти дітей. В Івано-Франківській області викрили 65-річного мешканця міста Івано-Франківськ, якого підозрюють у вчиненні систематичних злочинів сексуального насильства щодо малолітніх дітей. За наявною інформацією правоохоронців, потерпілими є двоє хлопчиків віком 8 та 11 років. Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини злочину та забезпечувати захист потерпілих. Наразі його затримали. На вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася аварія за участі трьох автомобілів. У місті Івано-Франківськ на вулиці Галицькій напередодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох авто. Внаслідок інциденту усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Про це повідомили в патрульній поліції. Там зазначили, що ДТП трапилося вранці, і це могло вплинути на рух транспорту в центрі міста. Тож водіям радили враховувати це при плануванні своїх маршрутів. У Франківську судили завідувачку кафедри через отримання хабара від аспірантки. Івано-Франківський міський суд виніс вирок завідувачці кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Професорка та докторка наук була звинувачена у хабарництві, отримавши неправомірну вигоду від аспірантки. Умови вироку суду: потрібно було зробити добровільний донат на підтримку Збройних сил України. Крім того, їй призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень за отримання хабара. Розгляд справи проходив в Івано-Франківському міському суді, де було встановлено факт корупційної діяльності посадової особи університету. Такий випадок яскраво ілюструє важливість дотримання норм антикорупційного законодавства навіть у закладах освіти. У Калуші мережі дощової каналізації майже повністю забиті, тому триває їх очищення. У місті Калуш на Івано-Франківщині після тривалих дощових опадів виникло підтоплення на вулиці Василя Стуса. Місцеві комунальні служби виявили, що колектор було майже повністю забито намулом та сміттєвими відходами. Для пошуку прихованих під шарами асфальту або бруківки решіток дощоприймачів застосовують металошукачі. Через відсутність актуальних систем інженерних мереж. Ключові факти: підтоплення виникло внаслідок затяжних дощів. Колектор виявився значно засміченим та забрудненим органічними і неорганічними відходами. Решітки дощоприймачів заховані під дорожнім покриттям. Локалізація проблемних ділянок ускладнюється відсутністю документованих планів підземних комунікацій. Вони не були передані місту після ліквідації колишніх ЖЕО. Цей випадок свідчить про необхідність ретельного обслуговування і своєчасного очищення дренажних систем, а також про складнощі експлуатації інфраструктури за браку повної документації. Тож наразі ліквідація триває, про це повідомили в міській раді. Троє учнів з Івано-Франківська набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. Троє випускників ліцею номер 5 міста Івано-Франківськ продемонстрували найвищі результати на національному мультипредметному тесті, набравши максимальні 200 балів з окремих навчальних дисциплін. Серед них двоє учнів, а саме Юрій Партикевич та ще двоє школярів, показали відмінний рівень знань, підтверджуючи високий рівень підготовки своєї навчальної установи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Колись скажеш гірке бе, і немає тебе, не бреши собі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
4: А тебе запустила програма лояльності. Миттєва знижка – -10% на обрані товари.
3: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
4: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
3: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
5: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатця підозрюють у розбещенні 10-річної дівчинки. 46-річного жителя Закарпатської області підозрюють у розбещенні 10-річної дитини з Рівненщини. За даними слідства, чоловік надсилав дівчинці відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили на сайті Рівненської обласної прокуратури. Як зазначило в поліції, 46-річний житель Закарпаття у квітні цього року займався розбещенням на той час 10-річної дівчинки з Рівненщини. Чоловік надіслав дитині через месенджер Viber відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру, спрямованих на задоволення його статевих потреб. Дівчинка показала ці повідомлення батькові, який і звернувся з заявою до поліції. Правоохоронці виявили в телефоні чоловіка файли, які містять дитячу порнографію. За версією слідства, він зберігав їх з метою подальшого збуту та розповсюдження. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рівненської обласної прокуратури, Закарпатцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікували як розбещення малолітньої, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження неповнолітній особі зображень порнографічного характеру, у тому числі і дитячої, з метою збуту чи розповсюдження. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Хущині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст. У селі Іза Хуського району 17-річний водій мотоцикла разом зі своїм пасажиром-однолітком в'їхав у бетонну електроопору. Внаслідок аварії водій загинув, іншого хлопця госпіталізували з травмами. Про це повідомили в Нацполіції. ДТП сталося вночі. За інформацією правоохоронців, 17-річний житель села Липовець їхав на мотоциклі разом з пасажиром, 17-річним жителем села Залом. Водій, проїжджаючи за округлену ділянку дороги, не впорався з керуванням та з'їхав на тротуар. Там він зіткнувся з бетонною електроопорою. Хлопець помер у машині швидкої, пасажира з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають. В Ужгороді закликають бути обережними на залізничних переїздах. В Ужгороді водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними під час перетину залізничних переїздів і колій. Про це повідомили в міській раді. Там наголосили, що це пов'язано зі зростанням кількості ДТП на залізничних переїздах та необхідністю забезпечення безпеки руху поїздів і транспорту. За даними Української залізниці, за 4 місяці 2026 року на залізничних переїздах і коліях сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 3 особи та ще 2 отримали травми. Мешканцям нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху, зупинятися перед забороненими сигналами світлофора та шлагбаумом, не виїжджати на переїзд при

наближенні потяга, не переходити колії у невстановлених місцях та не відволікатися на телефони чи навушники. Безпека на залізниці залежить від відповідальності кожного учасника руху. На Закарпатті рятувальники проходять курс верхолазної підготовки. Рятувальники області проходять курс верхолазної підготовки для роботи на висотних об'єктах. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Закарпатській області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні, співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Затримали 65-річного чоловіка з Івано-Франківська за підозрою у сексуальних злочинах проти дітей. В Івано-Франківській області викрили 65-річного мешканця міста Івано-Франківськ, якого підозрюють у вчиненні систематичних злочинів сексуального насильства щодо малолітніх дітей. За наявною інформацією правоохоронців, потерпілими є двоє хлопчиків віком 8 та 11 років. Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини злочину та забезпечувати захист потерпілих. Наразі його затримали. На вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася аварія за участі трьох автомобілів. У місті Івано-Франківськ на вулиці Галицькій напередодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох авто. Внаслідок інциденту усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Про це повідомили в патрульній поліції. Там зазначили, що ДТП трапилося вранці, і це могло вплинути на рух транспорту в центрі міста. Тож водіям радили враховувати це при плануванні своїх маршрутів. У Франківську судили завідувачку кафедри через отримання хабара від аспірантки. Івано-Франківський міський суд виніс вирок завідувачці кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Професорка та докторка наук була звинувачена у хабарництві, отримавши неправомірну вигоду від аспірантки. Умови вироку суду: потрібно було зробити добровільний донат на підтримку Збройних сил України. Крім того, їй призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень за отримання хабара. Розгляд справи проходив в Івано-Франківському міському суді, де було встановлено факт корупційної діяльності посадової особи університету. Такий випадок яскраво ілюструє важливість дотримання норм антикорупційного законодавства навіть у закладах освіти. У Калуші мережі дощової каналізації майже повністю забиті, тому триває їх очищення. У місті Калуш на Івано-Франківщині після тривалих дощових опадів виникло підтоплення на вулиці Василя Стуса. Місцеві комунальні служби виявили, що колектор було майже повністю забито намулом та сміттєвими відходами. Для пошуку прихованих під шарами асфальту або бруківки решіток дощоприймачів застосовують металошукачі. Через відсутність актуальних систем інженерних мереж. Ключові факти: підтоплення виникло внаслідок затяжних дощів. Колектор виявився значно засміченим та забрудненим органічними і неорганічними відходами. Решітки дощоприймачів заховані під дорожнім покриттям. Локалізація проблемних ділянок ускладнюється відсутністю документованих планів підземних комунікацій. Вони не були передані місту після ліквідації колишніх ЖЕО. Цей випадок свідчить про необхідність ретельного обслуговування і своєчасного очищення дренажних систем, а також про складнощі експлуатації інфраструктури за браку повної документації. Тож наразі ліквідація триває, про це повідомили в міській раді. Троє учнів з Івано-Франківська набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. Троє випускників ліцею номер 5 міста Івано-Франківськ продемонстрували найвищі результати на національному мультипредметному тесті, набравши максимальні 200 балів з окремих навчальних дисциплін. Серед них двоє учнів, а саме Юрій Партикевич та ще двоє школярів, показали відмінний рівень знань, підтверджуючи високий рівень підготовки своєї навчальної установи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатця підозрюють у розбещенні 10-річної дівчинки. 46-річного жителя Закарпатської області підозрюють у розбещенні 10-річної дитини з Рівненщини. За даними слідства, чоловік надсилав дівчинці відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили на сайті Рівненської обласної прокуратури. Як зазначило в поліції, 46-річний житель Закарпаття у квітні цього року займався розбещенням на той час 10-річної дівчинки з Рівненщини. Чоловік надіслав дитині через месенджер Viber відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру, спрямованих на задоволення його статевих потреб. Дівчинка показала ці повідомлення батькові, який і звернувся з заявою до поліції. Правоохоронці виявили в телефоні чоловіка файли, які містять дитячу порнографію. За версією слідства, він зберігав їх з метою подальшого збуту та розповсюдження. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рівненської обласної прокуратури, Закарпатцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікували як розбещення малолітньої, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження неповнолітній особі зображень порнографічного характеру, у тому числі і дитячої, з метою збуту чи розповсюдження. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Хущині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст. У селі Іза Хуського району 17-річний водій мотоцикла разом зі своїм пасажиром-однолітком в'їхав у бетонну електроопору. Внаслідок аварії водій загинув, іншого хлопця госпіталізували з травмами. Про це повідомили в Нацполіції. ДТП сталося вночі. За інформацією правоохоронців, 17-річний житель села Липовець їхав на мотоциклі разом з пасажиром, 17-річним жителем села Залом. Водій, проїжджаючи за округ Углену ділянку дороги, не впорався з керуванням та з'їхав на тротуар. Там він зіткнувся з бетонною електроопорою. Хлопець помер у машині швидкої. Пасажира з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають. В Ужгороді закликають бути обережними на залізничних переїздах. В Ужгороді водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними під час перетину залізничних переїздів і колій. Про це повідомили в міській раді. Там наголосили, що це пов'язано зі зростанням кількості ДТП на залізничних переїздах та необхідністю забезпечення безпеки руху поїздів і транспорту. За даними Української залізниці, за 4 місяці 2026 року на залізничних переїздах і коліях сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 3 особи та ще 2 отримали травми. Мешканцям нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху, зупинятися перед забороненими сигналами світлофора та шлагбаумом, не виїжджати на переїзд при наближенні потяга, не переходити колії у невстановлених місцях та не відволікатися на телефони чи навушники. Безпека на залізниці залежить від відповідальності кожного учасника руху. На Закарпатті рятувальники проходять курс верхолазної підготовки. Рятувальники області проходять курс верхолазної підготовки для роботи на висотних об'єктах. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Закарпатській області.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Житель Прикарпаття намагався провести в Україну 558 заборонених таблеток. В мікроавтобусі 33-річного водія з Прикарпаття прикордонна служба виявила таблетки, які містять заборонені наркотичні засоби та психотропні речовини. Зафіксувала адміністративне порушення, щодо якого склала відповідний протокол. Основні факти події – водій мікроавтобуса 33 роки, родом з Прикарпатського регіону. У транспортному засобі виявили таблетки з вмістом наркотичних та психотропних речовин. На правопорушника оформили протокольні документи, що засвідчують порушення законодавства. Наразі справу передали до компетентних органів для подальшого розгляду відповідно до чинного законодавства України. В Івано-Франківську співробітники боротьби з наркотиками організували спеціальне навчання для бійців КОРДУ. В Івано-Франківську оперативники управління боротьби з наркозлочинністю провели спеціальний тренінг для бійців КОРДУ, присвячений роботі в умовах хімічної небезпеки. Штурмування підпільних нарколабораторій завжди супроводжується підвищеним ризиком для життя правоохоронців. Загроза полягає не лише у можливому збройному опорі, а й у високій токсичності випарів, які можуть бути смертельно небезпечними. Основні виклики під час операції – небезпека з боку озброєних злочинців, які захищають свої незаконні виробництва, вплив отруйних хімічних речовин, що використовуються у виробництві наркотиків, потреба у правильному застосуванні індивідуальних засобів захисту та спеціального обладнання, організація чіткого алгоритму дій під час рейдів для мінімізації ризиків. У межах тренінгу оперативники управління боротьби з наркозлочинністю обговорили з бійцями КОРДУ особливості роботи у хімічно небезпечних умовах, відпрацювали практичні навички використання захисного обладнання, а також методики швидкого реагування на небезпечні ситуації. Особливу увагу приділили питанням безпеки як власної, так і колег, щоб забезпечити максимальний рівень захисту під час проведення рейдів. Цей тренінг є частиною комплексної підготовки правоохоронців до операції проти наркозлочинності, спрямований на підвищення ефективності та безпеки їх діяльності. Завдяки таким навчанням підрозділи КОРД здобувають необхідні знання та навички для ефективної роботи у складних і потенційно небезпечних умовах, що сприяє успішному виконанню завдань із забезпечення правопорядку та боротьбі з нелегальним виробництвом наркотиків. До державної освітньої системи «Мрія» приєдналося 303 школи Івано-Франківщини. Упродовж цього навчального року вчителі обласних освітніх установ виставили 14,8 мільйонів оцінок у цифровій платформі «Мрія». Крім того, додали 2,2 мільйони домашніх завдань, а також зафіксували 5 мільйонів випадків відсутності учнів. На сьогодні «Мрією» користується понад 51 тисяча мешканців Івано-Франківської області. У подальшому процес цифровізації освіти в регіоні триватиме і до екосистеми матимуть змогу приєднатися значно більше шкіл. Підключення до платформи «Мрія» є безкоштовним для користувачів та не потребує додаткового фінансування з місцевих бюджетів. Екосистема доступна для будь-якої школи, незалежно від її розмірів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві понад 2,4 мільйони гривень виділили на військових, хворих, а також на спортсменів. У Мукачеві понад 2 мільйони 400 тисяч гривень спрямують на підтримку військових, лікування жителів і на розвиток спорту. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На засіданні виконавчого комітету Мукачевської міської ради ухвалили низку важливих рішень, спрямованих на підтримку мешканців громади. Зокрема, понад 1,4 мільйони гривень виділять на допомогу військовослужбовцям та родинам полеглих захисників України. Ще понад 1 мільйон гривень матеріальної допомоги отримують 31 житель громади, які потребують дороговартісного лікування. Також виконком затвердив грошові винагороди спортсменам за досягнення на змаганнях, збільшив фінансування програми підтримки рятувальників та встановив тариф на новому паркувальному майданчику на вулиці Вокзальній. У міськраді зазначили, що такі рішення спрямовані на соціальний захист жителів громади, підтримку військових, розвиток спорту та посилення роботи служб порятунку. На Закарпатті медики терміново транспортували однорічну дитину до обласної лікарні. На Закарпатті бригада екстреної медичної допомоги терміново транспортувала дитину віком 1 рік і 2 місяці до обласної дитячої лікарні. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Пацієнт мав низку тривожних симптомів – млявість, відмова від їжі та пиття, блювання, підвищення температури тіла, асиметрія обличчя та ригідність м'язів потилиці. Попередній діагноз – гострий менінгоенцефаліт. Під час транспортування дитина перебувала на кисневій підтримці. Перевезення здійснила бригада екстреної медичної допомоги під керівництвом лікаря Гарбака Юрія Юрійовича. Медики нагадують, що на Закарпатті, як і всюди, в дітей небезпечні стани можуть розвиватися дуже швидко. При появі тривожних симптомів необхідно негайно звертатися по медичну допомогу і викликати 103. Рятувальники б'ють на сполох. За день в області зафіксували 7 пожеж сухої трави. Лише за добу на Закарпатті виникло 12 пожеж, з яких 7 – це загоряння сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Найбільше таких випадків зафіксували на Хущині, де сталося 4 пожежі. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, основними причинами загорянь залишаються людська необережність та навмисне спалювання сухостою або сміття. В ДСНС нагадали, що суха рослинність займається надзвичайно швидко, а у вітряну погоду вогонь може миттєво поширитися на великі площі, перекинутися на лісосмуги, господарські споруди чи житлові будинки. Рятувальники закликають мешканців області не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб вберегти майно, довкілля та людське життя. На Закарпатті зафіксували нові випадки незаконного утримання громадян у ТЦК. До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли 2 нових звернення щодо незаконного утримання чоловіків у ТЦК та СП Закарпатської області. Йдеться про утримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх випустили. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі утримували хлопця, якому ще не виповнилось 25 років. Інший чоловік, як зазначили в повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку «Резерв плюс». Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують 2 неповнолітніх дітей. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Попаді війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем – мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: музику. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть місцевих мешканців. За що, розповість керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Фігуранти замовляли кратом через телеграм-канали, оплачували його шляхом переказу коштів на банківські рахунки та отримували через поштові відділення. У результаті проведеної роботи слідчі поліції Івано-Франківщини зібрали необхідну доказову базу та завершили 10 кримінальних проваджень. Поліція наголошує, кратом не є безпечним рослинним продуктом чи харчовою добавкою. Його активні компоненти внесені до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Робота з виявлення та припинення фактів незаконного обігу наркотиків на Прикарпатті триває. Кожен такий факт ретельно документується, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність.
1: За отримання хабаря від аспірантки суд в Івано-Франківську штрафував завідувачку кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Інституту мистецтва Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Слідство довело, що вона вимагала хабар для себе та членів вченої ради, які брали участь у захисті дисертації потерпілої. На суді обвинувачена пояснила, що гроші були потрібні зокрема для забезпечення роботи генератора у разі вимкнення світла. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду. У грудні минулого року підсудна через посередника висувала аспіранці вимогу передати кожному члену комісії із захисту дисертації по $300. Прикарпатці задекларували 3,6 мільярда гривень доходів за минулий рік, розповів керівник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: Є особи, які, це таке актуальне питання, задекларували доходи від здачі в оренду житла. Розуміємо все-таки, що багато квартир, і не тільки квартир, і не житло, і нерухомості все-таки є в тіні. Здача перебуває в тіні, але вже 430 громадян задекларували доходи від це саме громадяни. Наголошую, не ФОПів, а громадян, які здають в оренду житло. А також 300 осіб задекларували доходи за отримані за кордоном. Оплачувалися навчання, страхування, інші витрати особи несли, то вони мають право отримати на податкову знижку. Цього року вже станом за 5 місяців вже 3 тисячі осіб звернулися за податковою знижкою, задекларували до повернення з бюджету 21 мільйон і 15 мільйонів, з яких громадянам вже повернуто.
1: Від початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 27 мільйонів гривень туристичного збору.
4: За січень-травень 2026 року до бюджетів місцевих громад Івано-Франківської області надійшло 27,7 мільйона гривень туристичного збору. Це на 37% або на 6,5 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про те, що туризм на Івано-Франківщині розвивається, і розвивається не тільки туризм, а розвивається саме наслідки від відвідування туристами Івано-Франківської області у вигляді сплати податків, зокрема туристичного збору. Основну частку надходжень туристичного збору сформували громади області, які мають високу міськість готельної інфраструктури та стабільний попит серед туристів, такі як Поляницька громада 21,7 мільйона гривень, плюс 5,7 мільйона в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто плюс 36%. Яремчанська громада 2,6 мільйона гривень, плюс 284 тисячі або 12%. Ворохтянська плюс 694 тисячі або 694 тисячі або плюс 6%.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Посміхнись собі сама, пригадай, як було легко. Посміхнись собі сама, хоч як може бути сумно. Посміхнись собі сама, просто так на мить.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли два нових звернення щодо незаконного отримання чоловіків у ТЦК в Закарпатській області. Йдеться про отримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх відпустили, про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі отримували хлопця, якому ще не виповнилося 25 років. Інший чоловік, як зазначили у повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку резерв плюс. Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують двох неповнолітніх дітей. Попри це, чоловіків обмежували у пересуванні, у дописі додали, їх відпустили лише після втручання представника омбудсмена Андрія Крючкова. Вже з 1 липня Україна переходить на європейські стандарти екологічного пального. Тепер у бензин та дизель обов'язково додаватимуть рослинні компоненти, аби зменшити шкідливі викиди повітря. Що це за екопальне та як відбуватиметься перехід, знає Юлія Гапенюк.
2: Головна суть у тому, що наше пальне стане чистішим для довкілля. З 1 липня на АЗС поруч зі звичайними назвами А95 чи А92 з'являться позначки Е5 або Е10. Літера Е означає біоспирт, а цифра показує його відсоток. Соток у пальному 5 або 10%. Для дизеля буде маркування Б7. Це солярка з додаванням 7% біодизеля. Лякатися цього не треба, двигуни не зіпсуються, а нове пальне можна спокійно змішувати зі старим. Проте водіїв найбільше турбує ціна. Експерти прогнозують, що літра пального може зрости приблизно на 50-70 копійок. Але чи дійсно водії помітять таке коливання цін, розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
3: Насправді нічого особливого не відбувається. Переходимо на бензини з вмістом біоетанолу замість шкідливих присадок октанопідвищуючих, які використовувалися раніше. Це практика не нова, в Європі вона вже, здається, років 20 існує. Ми тільки от минулого року вперше була спроба з 1 травня, 5% норматив був. Цього року вже переходимо на 7%, це відповідає європейському стандарту Е10. Ніхто це не відчує на своїх машинах, тобто це пройде абсолютно з експлуатаційної точки зору непомітно, як, в принципі, непомітно і з ціновою.
2: До слова, ця реформа – обов'язкова умова для нашого вступу до Євросоюзу. Проте, які ще вимоги чекають на українців на цьому шляху, нам розповіла народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
4: Головним пріоритетом для нас є виконання тих завдань, які передбачені розділом основи. Тому що всі ці технічні речі і приведення технічних наших процедур є можливим, якщо ми будемо знати, що у нас якісно працює принцип верховенства права, якщо ми будемо знати, що у нас незалежні суди, сильна антикорупційна інфраструктура і сильне демократичне врядування. Я думаю, що будуть ті елементи, які будуть складно даватися, які потребуватимуть також перехідних періодів, тобто це питання домовленостей між Європейським Союзом і українським, насамперед урядом, можливо, потребуватиме додаткових коштів.
2: Ми також запитали людей, чи чули вони про нові зміни і чи готові переплачувати за екологію. Думки зараз почуємо.
5: Ну, хай дорожче, але за це буде машина довше служила.
6: Привикнуть.
5: Що таке?
6: Дуже на час

0: екологія в Україні жахлива, а це наше здоров'я, наше життя. Воно вартує, тому що як за рахунок викликів буде підніматися відсоток онкології, там же такі гроші.
1: Не чула. Я думаю, що за екологію можна думати, коли тебе не обстрілюють ракетами кожен день.
2: Розміни чула. Якщо він реально екологічний, то тоді нехай буде, бо ціни і так зросли. Я думаю, що 50 там копійочок чи скільки воно не буде відчутно. Єдине, що якщо люди мають автомобілі там до умовно до 2000-го чи якогось року, чи воно буде їхати на тому бензині?
3: Я думаю, що ні. До Європи нам далеко, треба виходити з якось, людей не нагружати такими.
4: Так як ми все ж таки намагаємося якось вийти до Європи, то, мабуть, це закономірний шлях. Мене не лякає подорожчання, бо насправді воно не є страшно великим.
5: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму, також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Калуші приблизно 40 працівників цеху очисних споруд «Карпатнафтохімо» 9 червня вийшли на акцію протесту. Поблизу заводу вони вимагали виплатити їм зарплату за квітень та відмовилися працювати, поки не отримають гроші. Замість обіцяної повної заробітної плати люди отримали орієнтовно 35-37% від окладу. Зі слів начальника відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктора Труша, «Карпатнафтохім» не виплачував повноцінну зарплату працівникам з листопада. Підприємство досі боргує їм орієнтовно по 100 тисяч гривень. Людям обіцяли заробітну плату за квітень. На зустрічі із співробітниками заводу прийшов міський голова Калуш Андрій Найда. З його слів, 1,5 мільйона гривень на виплату заробітної плати працівникам 5 червня перерахували з місцевого бюджету. Учні перших 11 класів матимуть безоплатне гаряче харчування у школах, розповів керівник департаменту освіти і науки області Віктор Кімакович.
2: Харчування буде забезпечено безкоштовно не тільки діти перших 4 класів, а діти усіх класів, які знаходяться в загальноосвітніх закладах, тобто перших 11 класів. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і держави. Влади. І тому ми сьогодні перед нами стоїть завдання, власне, підготуватися для того, щоб з 1 вересня це все запрацювало. Фактично нам потрібно провести аналіз роботи усіх, яким чином відбувається харчування. Тому що воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи, а коли у вас організоване харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається по кожному закладу.
1: На стадіоні «Рух» безплатно працює відділення фізичної реабілітації, розповів заступник міського голови Юрій Гапончук.
3: Тут є тренажери для того, щоб можна було прокачати нижній плечовий пояс, верхній плечовий пояс. Є тренажери, які спрямовані більше на задіяння повністю всіх груп м'язів. Це такі тренажери, як аербайк або веслувальний тренажер «Концепт-2». На цих двох тренажерах під час роботи задіюються повністю всі групи м'язів і так само пропрацьовується дихальна система, включається повністю весь організм в роботу.
1: Займатися фізично можна або з допомогою реабілітолога, або самостійно, додав 402 каналу фізичний терапевт Ігор Дільний.
4: Кожен ветеран повинен при поверненні звертатися до фізичного терапевта і проводити з ним роботу для того, щоб застабілізувати своє тіло. А якщо є травма, то це ще є великою необхідністю, щоб інтегрувати тіло у роботу у повсякденному житті.
1: Дмитро Романишин проходить заняття саме з реабілітологом.
5: Мені допомагає з реабілітацією руки. В свій час на будівництві я її дуже сильно пошкодив. У мене була рвана рана правого передпліччя, і вона мене дуже турбує. Займається моєю рукою, мені стало значно легше, рука почала краще працювати.
1: За перший місяць роботи у закладі отримало орієнтовно 90 звернень, додав директор Дому воїна Микола Крошний.
6: Ми працюємо у звичному режимі з понеділка по п'ятницю, з 8 години ранку до 17, в п'ятницю ми працюємо до 16 години. Єдине, ми робимо графік чергування, якщо хлопці проявляють бажання відвідувати тренажерний зал, який знаходиться на базі нашого реабілітаційного центру, в пізніші години. Тобто наш працівник лишається з ними до закінчення занять.
1: На Прикарпатті сьогодні дощі, тема можливі грози, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Українці віком 18-60 років запрошують приєднатися до лав прикордонників Чопського та Мукачівського загонів на контрактну службу, розповів начальник групи рекрутингу Чопського прикордонного загону В'ячеслав Шинкарьов.
2: Громадянам України віком від 18 до 24 років пропонується контракт терміном на один рік. Громадянам України віком від 25 до 60 років пропонується контракт терміном на 3 роки. Які саме посади пропонуємо? Це посад дуже багато, я їх всі не перерахую, але разом з тим, прошу звернути увагу, це інспектор прикордонної служби. От, сьогодні вже про це говорили, це інспектор прикордонного контролю, водій, кухар. Дуже сучасна посада – оператор безпілотних літательних апаратів, психолог, водій. Це стабільне грошове забезпечення, соціальний захист та гарантії, якісне медичне обслуговування, безкоштовно, до речі. Також кар'єрне зростання. Людина, який служить Державної прикордонної служби, теж він паралельно може навчатися в вищих навчальних закладах країни, паралельно розвиватися і досконалюватися. Ну і перший контракт, якщо людина підписує перший контракт, він отримує підйомну допомогу також ще в розмірі місячного грошового забезпечення.
1: Основна відмінність від мобілізації – людина сама обирає місце і посаду, навіть за допомогою спеціального сайту від прикордонників, додав начальник групи рекрутингу Мукачівського прикордонного загону Сергій Мохуньок.
3: Дуже зручний, за допомогою якого кандидати можуть і мають таку можливість вибрати і подивитися всі, які є у нас посади. Вибрати підрозділ, який йому більше підходить додому, навіть обрахувати відстань від свого дому до майбутньої посади, до майбутнього підрозділу. Також на цьому сайті є можливість подати заявку, не висвічуючи своїх там якихось анкетних даних. Ми маємо можливість подати заявку і в нашу Національну академію Державної прикордонної служби України, тобто абітурієнти, майбутні вступники, ще школярі, які закінчують і складають зараз НМТ, також можуть подати заявку і передивитися, які є факультети, які є спеціальності, тобто ознайомитись з цим, не виходячи з дому зі свого телефону або комп'ютера. Також є можливість на цьому сайті ввести свій особистий кабінет, в якому кандидат відмічає, які етапи відбору він вже пройшов, які документи зібрав, наскільки відсотків він вже готовий йти на службу. Є дійсний наказ голови Державної прикордонної служби України, який дає гарантію військовослужбовцю, який прийнятий на військову службу за контрактом, мінімум 12 місяців не бути переведеним кудись без його згоди. Тобто це дає основну гарантію того, що людина не буде приміщена протягом одного року в будь-які інші підрозділи без його згоди. Але це не означає, що він через рік буде кудись переведений. Ні. Це, якщо людина виконує свої обов'язки, то повірте мені, жодний керівник підрозділу його нікуди не переведе.
1: З 28 червня курсуватиме новий нічний експрес з Дніпра до Мукачева. Також «Укрзалізниця» подовжила та пришвидшила маршрути до Ужгорода, Рахова та Ясіні. Квитки можна придбати вже, про це повідомили у компанії на фейсбук-сторінці. За інформацією перевізника, флагманський поїзд номер 1-2 «Єдність» продовжили до Рахова від 20.

9 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а раніше Харків-Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подіями говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті ремонтують автошляхи міжнародного, національного та регіонального значення. Дорожники працюють на різних напрямках. Про це Галичині розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг Служби відновлення в області Михайло Новосільський.
2: Фактично за квітень-травень місяць ми виконали більше 270 тисяч квадратних метрів ремонту дорожнього покриття. Ми влаштували суцільними картами асфальтобетонного покриття на 18 кілометрах автомобільних доріг. От. Де зроблені основні роботи виконані? Це об'їзна дорога міста Івано-Франківська. Крім того, на автомобільній дорозі, знову ж таки, Н-09 Мукачево-Львів від Галича до Бійцівців. Ділянка 4 кілометри автомобільної дороги відремонтована. Наступна наша дорога, яку ми ремонтували, це дорога Н-10 Стрима-Малига. І одну із доріг, яку ми ремонтували, це регіональна дорога, це є Татарів-Кам'янець-Подільський. Якщо населені пункти, то це є Нижній Вербіж, 3 кілометри автомобільної дороги. Ми сконцентрувалися на роботі на автомобільній дорозі від Франківська до Тисмениці. Там, напевно, ви бачили, вже зроблено дві смуги, 2,5 кілометри. Ще й в Верховині проводимо ремонт на автомобільній дорозі Р-20 Тязів-Снятин. Там також струменевим методом в декількох ділянках ремонтуємо. Якщо брати конкретніше, то від Тязева до Ізуполя, від Тлумача до Городенки, від Городенки до Снятина. Це заміна і встановлення дорожніх знаків. Це ми ще заливка швів, де у нас є якісь тріщини, ми проводимо заливка швів. Крім того, дуже велику роботу ми проводимо розпочали, можна сказати, це косіння трав, боротьба з борщівником. Зараз ми, якщо брати, то ми в Рогатинському районі на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів і Стрий-Тернопіль проводимо такі роботи. Крім того, на автомобільній дорозі Н-10 від Коломиї до Снятина.
1: Станом на 9 червня працівники Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області продовжують оцифровувати трудові книжки. На черзі майже 60 тисяч звернень від працедавців. Опрацювання цих заявок може тривати 3 місяці, хоча загалом усі трудові книжки потрібно було оцифрувати до 10 червня. З 10 червня 2021 року по 9 червня 2026 Пенсійний фонд в Івано-Франківській області отримав 367 тисяч 900 звернень на оцифрування трудових книжок. Упродовж 5 років роботодавці мали перевести трудові книжки в електронний формат і подати їх на оцифрування до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд Івано-Франківської області станом на 9 червня оцифрував понад 133 тисячі трудових книжок. З 11 червня до 14 серпня в Івано-Франківську безоплатно вакцинуватимуть проти скази котів і собак. Вакцинація проводитиметься з 10 до 13 години. Переглянути графік та конкретні вулиці можете на сайті міської ради.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автошлях М06 Київ-Чоп, головна транспортна магістраль Закарпаття, завдовжки 120 кілометрів у межах області та один із ключових шляхів, що з'єднують Україну з країнами Європейського Союзу. Щодня нею рухаються тисячі легкових автомобілів, однак дорога потребує кращого. Про це в студії розповів перший заступник керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Ігор Фартушок.
2: Пам'ятаємо, як в лютому місяці, в якому стані були наші дороги. Це коло 300 тисяч метрів квадратних, ми мали ям, дорога була ужасна, жахлива, і розуміємо чому, знаємо причину. Понад 20 років дорога М06, це Київ-Чоп, не була в ремонті, в капітальному ремонті або середньому ремонті, її постійно латала ямка. Були прийняті рішення уряду, були виділені кошти певні і анонсувалася задача, завдання до кінця травня відновити ці всі дороги. Однак все, звичайно, не зробили і не зробили через брак коштів. З анонсованих коштів було виділено 25%. Їх і їх також ще немає. Лише 10% було виплачено підрядним організаціям, які приступили до роботи. Оце основна така причина, чому не 100% дороги відновлено в ремонті. Однак роботи продовжуються, є підрядні організації, які займаються експлуатацією цих ділянок. Визначені пріоритетні ділянки, які самі були найгірші на той момент. І в нас працюють інженери по лінії, вони визначали ті ділянки, де конче треба проводити ці роботи, де вони вимагають негайного втручання. І по ділянках були визначені, передані на уряд. Урядом було чисто до ділянок прикріплені кошти, які в першу чергу треба зробити. Їх було 10 ділянок, однак визначено було лише 4 ділянки таких. На них були виділені кошти, от вони були зроблені. Район Нижніх Воріт, верх, саме верх, район Сваляви, район Мукачева і район Чопа, від Чопа до міста, до Ужгорода. Великі проблеми ми знаємо, це від Ужгорода до Мукачева, там на двохполосній дорозі є досить серйозні проблеми, але вони у нас будуть виконуватись по експлуатації. Зараз є таке розуміння і бачення, що ми будемо відновлювати в районі середнього 2-3 мости. Вони з одного боку були зроблені в минулому році, зараз ми їх доробимо іншу сторону і потім все це накриємо одним полотном. Надіємося, що до кінця літнього сезону ця дорога буде вже відновлена у ремонті. Район Глибокого буде відновлено підйом. Там на цьому тижні приступають бригади до відновлення. Бергівщина в сторону Лужанки, в сторону від берега до Мукачева. Зараз ведуться активні роботи по експлуатації. Я повторююся, вона в ремонті була 20 років тому назад. І потоки того часу навіть уже не співпадають, не відповідають цій рівню полотна, яке потребує сьогодні.
1: Правоохоронці затримали 28-річного жителя села Осій, який, за даними слідства, продавав автомобілі, ввезені в Україну, як гуманітарна допомога для фронту. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. За інформацією правоохоронців, закарпатець домовився про продаж машин за понад 10 тисяч доларів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Смія.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Затримали 65-річного чоловіка з Івано-Франківська за підозрою у сексуальних злочинах проти дітей. В Івано-Франківській області викрили 65-річного мешканця міста Івано-Франківськ, якого підозрюють у вчиненні систематичних злочинів сексуального насильства щодо малолітніх дітей. За наявною інформацією правоохоронців, потерпілими є двоє хлопчиків віком 8 та 11 років. Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини злочину та забезпечувати захист потерпілих. Наразі його затримали. На вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася аварія за участі трьох автомобілів. У місті Івано-Франківськ на вулиці Галицькій напередодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох авто. Внаслідок інциденту усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Про це повідомили в патрульній поліції. Там зазначили, що ДТП трапилося вранці, і це могло вплинути на рух транспорту в центрі міста. Тож водіям радили враховувати це при плануванні своїх маршрутів. У Франківську судили завідувачку кафедри через отримання хабара від аспірантки. Івано-Франківський міський суд виніс вирок завідувачці кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Професорка та докторка наук була звинувачена у хабарництві, отримавши неправомірну вигоду від аспірантки. Умови вироку суду: потрібно було зробити добровільний донат на підтримку Збройних сил України. Крім того, їй призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень за отримання хабара. Розгляд справи проходив в Івано-Франківському міському суді, де було встановлено факт корупційної діяльності посадової особи університету. Такий випадок яскраво ілюструє важливість дотримання норм антикорупційного законодавства навіть у закладах освіти. У Калуші мережі дощової каналізації майже повністю забиті, тому триває їх очищення. У місті Калуш на Івано-Франківщині після тривалих дощових опадів виникло підтоплення на вулиці Василя Стуса. Місцеві комунальні служби виявили, що колектор було майже повністю забито намулом та сміттєвими відходами. Для пошуку прихованих під шарами асфальту або бруківки решіток дощоприймачів застосовують металошукачі. Через відсутність актуальних систем інженерних мереж. Ключові факти: підтоплення виникло внаслідок затяжних дощів. Колектор виявився значно засміченим та забрудненим органічними і неорганічними відходами. Решітки дощоприймачів заховані під дорожнім покриттям. Локалізація проблемних ділянок ускладнюється відсутністю документованих планів підземних комунікацій. Вони не були передані місту після ліквідації колишніх ЖЕО. Цей випадок свідчить про необхідність ретельного обслуговування і своєчасного очищення дренажних систем, а також про складнощі експлуатації інфраструктури за браку повної документації. Тож наразі ліквідація триває, про це повідомили в міській раді. Троє учнів з Івано-Франківська набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. Троє випускників ліцею номер 5 міста Івано-Франківськ продемонстрували найвищі результати на національному мультипредметному тесті, набравши максимальні 200 балів з окремих навчальних дисциплін. Серед них двоє учнів, а саме Юрій Партикевич та ще двоє школярів, показали відмінний рівень знань, підтверджуючи високий рівень підготовки своєї навчальної установи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

з Рівненщини. За даними слідства, чоловік надсилав дівчинці відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили на сайті Рівненської обласної прокуратури. Як зазначило в поліції, 46-річний житель Закарпаття у квітні цього року займався розбещенням на той час 10-річної дівчинки з Рівненщини. Чоловік надіслав дитині через месенджер Viber відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру, спрямованих на задоволення його статевих потреб. Дівчинка показала ці повідомлення батькові, який і звернувся з заявою до поліції. Правоохоронці виявили в телефоні чоловіка файли, які містять дитячу порнографію. За версією слідства, він зберігав їх з метою подальшого збуту та розповсюдження. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рівненської обласної прокуратури, Закарпатцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікували як розбещення малолітньої, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження неповнолітній особі зображень порнографічного характеру, у тому числі і дитячої, з метою збуту чи розповсюдження. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Хущині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст. У селі Іза Хуського району 17-річний водій мотоцикла разом зі своїм пасажиром-однолітком в'їхав у бетонну електроопору. Внаслідок аварії водій загинув, іншого хлопця госпіталізували з травмами. Про це повідомили в Нацполіції. ДТП сталося вночі. За інформацією правоохоронців, 17-річний житель села Липовець їхав на мотоциклі разом з пасажиром, 17-річним жителем села Залом. Водій, проїжджаючи за круглену ділянку дороги, не впорався з керуванням та з'їхав на тротуар. Там він зіткнувся з бетонною електроопорою. Хлопець помер у машині швидкої. Пасажира з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають. В Ужгороді закликають бути обережними на залізничних переїздах. В Ужгороді водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними під час перетину залізничних переїздів і колій. Про це повідомили в міській раді. Там наголосили, що це пов'язано зі зростанням кількості ДТП на залізничних переїздах та необхідністю забезпечення безпеки руху поїздів і транспорту. За даними Української залізниці, за 4 місяці 2026 року на залізничних переїздах і коліях сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 3 особи та ще 2 отримали травми. Мешканцям нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху, зупинятися перед заборонними сигналами світлофора та шлагбаумом, не виїжджати на переїзд при наближенні потяга, не переходити колії у невстановлених місцях та не відволікатися на телефони чи навушники. Безпека на залізниці залежить від відповідальності кожного учасника руху. На Закарпатті рятувальники проходять курс верхолазної підготовки. Рятувальники області проходять курс верхолазної підготовки для роботи на висотних об'єктах. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Закарпатській області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Житель Прикарпаття намагався провести в Україну 558 заборонених таблеток. В мікроавтобусі 33-річного водія з Прикарпаття прикордонна служба виявила таблетки, які містять заборонені наркотичні засоби та психотропні речовини. Зафіксувала адміністративне порушення, щодо якого склала відповідний протокол. Основні факти події – водій мікроавтобуса 33 роки, родом з Прикарпатського регіону. У транспортному засобі виявили таблетки з вмістом наркотичних та психотропних речовин. На правопорушника оформили протокольні документи, що засвідчують порушення законодавства. Наразі справу передали до компетентних органів для подальшого розгляду відповідно до чинного законодавства України. В Івано-Франківську співробітники боротьби з наркотиками організували спеціальне навчання для бійців КОРДу. В Івано-Франківську оперативники управління боротьби з наркозлочинністю провели спеціальний тренінг для бійців КОРДу, присвячений роботі в умовах хімічної небезпеки. Штурмування підпільних нарколабораторій завжди супроводжується підвищеним ризиком для життя правоохоронців. Загроза полягає не лише у можливому збройному опорі, а й у високій токсичності випарів, які можуть бути смертельно небезпечними. Основні виклики під час операції – небезпека з боку озброєних злочинців, які захищають свої незаконні виробництва, вплив отруйних хімічних речовин, що використовуються у виробництві наркотиків, потреба у правильному застосуванні індивідуальних засобів захисту та спеціального обладнання, організація чіткого алгоритму дій під час рейдів для мінімізації ризиків. У межах тренінгу оперативники управління боротьби з наркозлочинністю обговорили з бійцями КОРДу особливості роботи у хімічно небезпечних умовах, відпрацювали практичні навички використання захисного обладнання, а також методики швидкого реагування на небезпечні ситуації. Особливу увагу приділили питанням безпеки як власної, так і колег, щоб забезпечити максимальний рівень захисту під час проведення рейдів. Цей тренінг є частиною комплексної підготовки правоохоронців до операції проти наркозлочинності, спрямований на підвищення ефективності та безпеки їх діяльності. Завдяки таким навчанням підрозділи КОРД здобувають необхідні знання та навички для ефективної роботи у складних і потенційно небезпечних умовах, що сприяє успішному виконанню завдань із забезпечення правопорядку та боротьбі з нелегальним виробництвом наркотиків. До державної освітньої системи «Мрія» приєдналося 303 школи Івано-Франківщини. Упродовж цього навчального року вчителі обласних освітніх установ виставили 14,8 мільйонів оцінок у цифровій платформі «Мрія». Крім того, додали 2,2 мільйони домашніх завдань, а також зафіксували 5 мільйонів випадків відсутності учнів. На сьогодні «Мрією» користується понад 51 тисяча мешканців Івано-Франківської області. У подальшому процес цифровізації освіти в регіоні триватиме і до екосистеми матимуть змогу приєднатися значно більше шкіл. Підключення до платформи «Мрія» є безкоштовним для користувачів та не потребує додаткового фінансування з місцевих бюджетів. Екосистема доступна для будь-якої школи, незалежно від її розмірів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві понад 2,4 мільйони гривень виділили на військових, хворих, а також на спортсменів. У Мукачеві понад 2 мільйони 400 тисяч

фінансування програми підтримки рятувальників та встановив тариф на новому паркувальному майданчику на вулиці Вокзальній. У міськраді зазначили, що такі рішення спрямовані на соціальний захист жителів громади, підтримку військових, розвиток спорту та посилення роботи служб порятунку. На Закарпатті медики терміново транспортували однорічну дитину до обласної лікарні. На Закарпатті бригада екстреної медичної допомоги терміново транспортувала дитину віком 1 рік і 2 місяці до обласної дитячої лікарні. Про це повідомили 103 Закарпаття. Пацієнт мав низку тривожних симптомів – млявість, відмова від їжі та пиття, блювання, підвищення температури тіла, асиметрія обличчя та ригідність м'язів потилиці. Попередній діагноз – гострий менінгоенцефаліт. Під час транспортування дитина перебувала на кисневій підтримці. Перевезення здійснила бригада екстреної медичної допомоги під керівництвом лікаря Гарпака Юрія Юрійовича. Медики нагадують, що на Закарпатті, як і всюди, в дітей небезпечні стани можуть розвиватися дуже швидко. При появі тривожних симптомів необхідно негайно звертатися по медичну допомогу і викликати 103. Рятувальники б'ють на сполох. За день в області зафіксували 7 пожеж сухої трави. Лише за добу на Закарпатті виникло 12 пожеж, з яких 7 – це загоряння сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Найбільше таких випадків зафіксували на Хущині, де сталося 4 пожежі. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, основними причинами загорянь залишаються людська необережність та навмисне спалювання сухостою або сміття. В ДСНС нагадали, що суха рослинність займається надзвичайно швидко, а у вітряну погоду вогонь може миттєво поширитися на великі площі, перекинутися на лісосмуги, господарські споруди чи житлові будинки. Рятувальники закликають мешканців області не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб вберегти майно, довкілля та людські життя. На Закарпатті зафіксували нові випадки незаконного утримання громадян у ТЦК. До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли 2 нових звернення щодо незаконного утримання чоловіків у ТЦК та СП Закарпатської області. Йдеться про утримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх випустили. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі утримували хлопця, якому ще не виповнилось 25 років. Інший чоловік, як зазначили в повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку «Резерв Плюс». Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують 2 неповнолітніх дітей. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони. Серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. «11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України». Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
0: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульское радио.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть місцевих мешканців. За що, розповість керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Фігуранти замовляли кратам через телеграм-канали, оплачували його шляхом переказу коштів на банківські рахунки та отримували через поштові відділення. У результаті проведеної роботи слідчі поліції Івано-Франківщини зібрали необхідну доказову базу та завершили 10 кримінальних проваджень. Поліція наголошує, кратом не є безпечним рослинним продуктом чи харчовою добавкою. Його активні компоненти внесені до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Робота з виявлення та припинення фактів незаконного обігу наркотиків на Прикарпатті триває. Кожен такий факт ретельно документується, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність.
1: За отримання хабаря від аспірантки суд в Івано-Франківську штрафував завідувачку кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Інституту мистецтва Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Слідство довело, що вона вимагала хабар для себе та членів вченої ради, які брали участь у захисті дисертації потерпілої. На суді обвинувачена пояснила, що гроші були потрібні зокрема для забезпечення роботи генератора у разі вимкнення світла. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду. У грудні минулого року підсудна через посередника висловила аспіранці вимогу передати кожному члену комісії із захисту дисертації по $300. Прикарпатці задекларували 3,6 мільярда гривень доходів за минулий рік, розповів керівник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: Є особи, які, це таке актуальне питання, задекларували доходи від здачі в оренду житла. Розуміємо все-таки, що багато квартир, і не тільки квартир, і не житло, і нерухомості все-таки є в тіні. Здача перебуває в тіні, але вже 430 громадян задекларували доходи від це саме громадян. Наголошую, не ФОПів, а громадян, які здають в оренду житло. А також 300 осіб задекларували доходи за отримані за кордоном. Оплачувалися навчання, страхування, інші витрати особи несли, то вони мають право отримати на податкову знижку. Цього року вже станом за 5 місяців вже 3 тисячі осіб звернулися за податковою знижкою, задекларували до повернення з бюджету 21 мільйон і 15 мільйонів, з яких громадянам вже повернуто.
1: Від початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 27 мільйонів гривень туристичного збору.
4: За січень-травень 2026 року до бюджетів місцевих громад Івано-Франківської області надійшло 27,7 мільйона гривень туристичного збору. Це на 37% або на 6,5 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про те, що туризм на Івано-Франківщині розвивається, і розвивається не тільки туризм, а розвивається саме наслідки від відвідувань туристами Івано-Франківської області у вигляді сплати податків, зокрема туристичного збору. Основну частку надходжень туристичного збору сформували громади області, які мають високу міськість готельної інфраструктури та стабільний попит серед туристів, такі як Поляницька громада 21,7 мільйона гривень, плюс 5,7 мільйона в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто плюс 36%. Яремчанська громада 2,6 мільйона гривень, плюс 284 тисячі або 12%. Ворохтянська плюс 694 тисячі або плюс 6%.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли два нових звернення щодо незаконного отримання чоловіків ОТЦК в Закарпатській області. Йдеться про отримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх відпустили, про це повідомили на фейсбук-сторінці уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі отримували хлопця, якому ще не виповнилося 25 років. Інший чоловік, як зазначили у повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку резерв плюс. Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують двох неповнолітніх дітей. Попри це, чоловіків обмежували у пересуванні, у дописі додали, їх відпустили лише після втручання представника омбудсмена Андрія Крючкова. Вже з 1 липня Україна переходить на європейські стандарти екологічного пального. Тепер у бензин та дизель обов'язково додаватимуть рослинні компоненти, аби зменшити шкідливі викиди повітря. Що це за екопальне та як відбуватиметься перехід, знає Юлія Агапенюк.
5: Головна суть у тому, що наше пальне стане чистішим для довкілля. З 1 липня на АЗС поруч зі звичайними назвами А95 чи А92 з'являться позначки Е5 або Е10. Літера Е означає біоспирт, а цифра показує його відсоток. Так у пальному 5 або 10%. Для дизеля буде маркування Б7. Це солярка з додаванням 7% біодизеля. Лякатися цього не треба, двигуни не зіпсуються, а нове пальне можна спокійно змішувати зі старим. Проте водіїв найбільше турбує ціна. Експерти прогнозують, що літра пального може зрости приблизно на 50-70 копійок. Але чи дійсно водії помітять таке коливання цін, розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
6: Насправді нічого особливого не відбувається. Планово переходимо на бензини з вмістом біоетанолу замість шкідливих присадок октанопідвищуючих, які використовувалися раніше. Це практика не нова, в Європі вона вже, здається, років 20 існує. Ми тільки от минулого року вперше була спроба, з 1 травня 5-відсотковий норматив був. Цього року вже переходимо на 7-відсотковий, це відповідає європейському стандарту Е10. Ніхто це не відчує на своїх машинах, тобто це пройде абсолютно з експлуатаційної точки зору непомітно, як, в принципі, непомітно і з ціновою.
5: До слова, ця реформа – обов'язкова умова для нашого вступу до Євросоюзу. Проте, які ще вимоги чекають на українців на цьому шляху, нам розповіла народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
7: Головним пріоритетом для нас є виконання тих завдань, які передбачені розділом основи. Тому що всі ці технічні речі і приведення технічних наших процедур є можливим, якщо ми будемо знати, що у нас якісно працює принцип верховенства права, якщо ми будемо знати, що у нас незалежні суди, сильна антикорупційна інфраструктура і сильне демократичне врядування. Я думаю, що будуть ті елементи, які будуть складно даватися, які потребуватимуть також перехідних періодів, тобто це питання домовленості між Європейським Союзом і українським, насамперед, урядом, можливо, потребуватиме додаткових коштів.
5: Ми також запитали людей, чи чули вони про нові зміни і чи готові переплачувати за екологію. Думки зараз почуємо.
8: Вже хай дорожче, але зато буде машина довше служила.
9: Привикнуть.
8: Що таке?
9: Дуже на часі. Екологія в Україні жахлива. А це наше здоров'я, наше життя. Воно вартує тому, що як за рахунок викликів буде підніматися відсоток онкології, там же такі гроші.
10: Не чула. Я думаю, що за екологію можна думати, коли тебе не обстрілюють ракетами кожен день.
11: Про зміни чула. Якщо він реально екологічний, то тоді нехай буде, бо ціни і так зросли. Я думаю, що 50 там копійочок чи скільки воно не буде відчутно. Єдине, що якщо люди мають автомобілі там до умовно до 2000-го чи якогось року, чи воно буде їхати на тому бензині?
12: Я думаю, що ні. До Європи нам далеко, треба виходити якось, людей не нагружати такими.
13: Так як ми все ж таки намагаємося якось вийти до Європи, то, мабуть, це закономірний шлях. Мене не лякає подорожчання, бо насправді воно не є страшно великим.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощить. Тема температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Калуші приблизно 40 працівників цеху очисних споруд «Карпатнафтохімо» 9 червня вийшли на акцію протесту. Поблизу заводу вони вимагали виплатити їм зарплату за квітень та відмовилися працювати, поки не отримають гроші. Замість обіцяної повної заробітної плати люди отримали орієнтовно 35-37% від окладу. Зі слів начальника відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктора Труша, «Карпатнафтохім» не виплачував повноцінну зарплату працівникам з листопада. Підприємство досі боргує їм орієнтовно по 100 тисяч гривень. Людям обіцяли заробітну плату за квітень. На зустрічі із співробітниками заводу прийшов міський голова Калуш Андрій Найда. З його слів, 1,5 мільйона гривень на виплату заробітної плати працівникам 5 червня перерахували з місцевого бюджету. Учні перших 11 класів матимуть безоплатне гаряче харчування у школах, розповів керівник департаменту освіти і науки області Віктор Кімакович.
2: Харчування буде забезпечено безкоштовно не тільки діти перших 4 класів, а діти усіх класів, які знаходяться в загальноосвітніх закладах, тобто перших 11 класів. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і держави. Влади. І тому ми сьогодні перед нами стоїть завдання власне підготуватися для того, щоб з 1 вересня це все запрацювало. Фактично нам потрібно провести аналіз роботи усіх, яким чином відбувається харчування, тому що воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організоване харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається по кожному закладу.
1: На стадіоні «Рух» безплатно працює відділення фізичної реабілітації, розповів заступник міського голови Юрій Гапончук.
3: Тут є тренажери для того, щоб можна було прокачати нижній плечовий пояс, верхній плечовий пояс. Є тренажери, які спрямовані більше на задіяння повністю всіх груп м'язів. Це такі тренажери, як аербайк або веслувальний тренажер «Концепт-2». На цих двох тренажерах під час роботи задіюються повністю всі групи м'язів і так само пропрацьовується дихальна система, включається повністю весь організм в роботу.
1: Займатися фізично можна або з допомогою реабілітолога, або самостійно, додав 402 каналу фізичний терапевт Ігор Дільний.
4: Кожен ветеран повинен при поверненні звертатися до фізичного терапевта і проводити з ним роботу для того, щоб застабілізувати своє тіло. А якщо є травма, то це ще є великою необхідністю, щоб інтегрувати тіло у роботу у всякденному житті.
1: Дмитро Романишин проходить заняття саме з реабілітологом.
5: Мені допомагає з реабілітацією руків. Свій час на будівництві я її дуже сильно пошкодив. У мене була рвана рана правого передпліччя, і вона мене дуже турбує. Займається моєю рукою, мені стало значно легше, рука почала краще працювати.
1: За перший місяць роботи у закладі отримало орієнтовно 90 звернень, додав директор Дому воїна Микола Крошний.
6: Ми працюємо у звичному режимі з понеділка по п'ятницю, з 8 години ранку до 17, в п'ятницю ми працюємо до 16 години. Єдине, ми робимо графік чергування, якщо хлопці проявляють бажання відвідувати тренажерний зал, який знаходиться на базі нашого реабілітаційного центру, в пізніші години, тобто наш працівник лишається з ними до закінчення занять.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Українці віком 18-60 років запрошують приєднатися до лав прикордонників Чопського та Мукачівського загонів на контрактну службу, розповів начальник групи рекрутингу Чопського прикордонного загону В'ячеслав Шинкарьов.
7: Громадянам України віком від 18 до 24 років пропонується контракт терміном на 1 рік. Громадянам України віком від 25 до 60 років пропонується контракт терміном на 3 роки. Які саме посади пропонуємо? Це посад дуже багато, я їх всі не перерахую, але разом з тим, прошу звернути увагу, це інспектор прикордонної служби. От, сьогодні вже про це говорили, це інспектор прикордонного контролю, водій, кухар. Дуже сучасна посада, оператор безпілотних літательних апаратів, психолог, водій. Це стабільне грошове забезпечення, соціальний захист та гарантії, якісне медичне обслуговування, безкоштовно, до речі. Також кар'єрне зростання. Людина, який служить Державної прикордонної служби, теж він паралельно може навчатися в вищих навчальних закладах країни, паралельно розвиватися і досконалюватися. Ну і перший контракт, якщо людина підписує перший контракт, він отримує підйомну допомогу також ще в розмірі місячного грошового забезпечення.
1: Основна відмінність від мобілізації – людина сама обирає місце і посаду, навіть за допомогою спеціального сайту від прикордонників, додав начальник групи рекрутингу Мукачівського прикордонного загону Сергій Мохуньок.
3: Дуже зручний, за допомогою якого кандидати мають можуть і мають таку можливість вибрати і подивитися всі, які є у нас посади. Вибрати підрозділ, який йому більше підходить додому, навіть обрахувати відстань від свого дому до майбутньої посади, до майбутнього підрозділу. Також на цьому сайті є можливість подати заявку, не висвідчуючи своїх там якихось анкетних даних. Ми маємо можливість подати заявку і в нашу Національну академію Державної прикордонної служби України, тобто абітурієнти, майбутні вступники, ще школярі, які закінчують і складають зараз НМТ, також можуть подати заявку і передивитися, які є факультети, які є спеціальності, тобто ознайомитись з цим, не виходячи з дому зі свого телефону або комп'ютера. Також є можливість на цьому сайті ввести свій особистий кабінет, в якому кандидат відмічає, які етапи відбору він вже пройшов, які документи зібрав, наскільки відсотків він вже готовий йти на службу. Є дійсний наказ голови Державної прикордонної служби України, який дає гарантію військовослужбовцю, який прийнятий на військову службу за контрактом, мінімум 12 місяців не бути переведеним кудись без його згоди. Тобто це дає основну гарантію того, що людина не буде переміщена протягом 1 року в будь-які інші підрозділи без його згоди. Але це не означає, що він через рік буде кудись переведений. Ні. Це, якщо людина виконує свої обов'язки, то, повірте мені, жодний керівник підрозділу його нікуди не переведе.
1: 28 червня курсуватиме новий нічний експрес з Дніпра до Мукачева. Також «Укрзалізниця» подовжила та пришвидшила маршрути до Ужгорода, Рахова та Ясіні. Квитки можна придбати вже, про це повідомили у компанії на Facebook-сторінці. За інформацією перевізника, флагманський поїзд номер 1-2 «Єдність» продовжили до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а раніше Харків-Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті ремонтують автошляхи міжнародного, національного та регіонального значення. Дорожники працюють на різних напрямках. Про це Галичині розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг служби відновлення в області Михайло Новосільський.
2: Фактично за квітень-травень місяць ми виконали більше 270 тисяч квадратних метрів ремонту дорожнього покриття. Ми влаштували суцільними картами асфальтобетонного покриття на 18 кілометрах автомобільних доріг. От. Де зроблені основні роботи виконані? Це об'їзна дорога міста Івано-Франківська. Крім того, на автомобільній дорозі, знову ж таки, Н-09 Мукачево-Львів від Галича до Більцівців. Ділянка 4 кілометри автомобільної дороги відремонтована. Наступна наша дорога, яку ми ремонтували, це дорога Н-10 Стрима-Малига. І одну із доріг, яку ми ремонтували, це регіональна дорога, це є Татарів-Кам'янець-Подільський. Якщо населені пункти, то це є Нижній Вербіж, 3 кілометри автомобільної дороги. Ми сконцентрувалися на роботі на автомобільній дорозі від Франківська до Тисмениці. Там, напевно, ви бачили, вже зроблено дві смуги, 2,5 кілометри. Ще й в Верховині проводимо ремонт на автомобільній дорозі Р-20 Тязів-Снятин. Там також струменевим методом в декількох ділянках ремонтуємо. Якщо брати конкретніше, то від Тязева до Ізуполя, від Тлумача до Городенки, від Городенки до Снятина. Це заміна і встановлення дорожніх знаків. Це ми ще заливка швів, де у нас є якісь тріщини, ми проводимо заливка швів. Крім того, дуже велику роботу ми проводимо по зараз, ну, розпочали, можна сказати, це косіння трав, от боротьба з борщівником. Зараз ми, якщо брати, то ми в Рогатинському районі на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів і Стрий-Тернопіль проводимо такі роботи. Крім того, на автомобільній дорозі Н-10 від Коломиї до Снятина.
1: Станом на 9 червня працівники Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області продовжують оцифровувати трудові книжки. На черзі майже 60 тисяч звернень від працедавців. Опрацювання цих заявок може тривати 3 місяці, хоча загалом ці трудові книжки потрібно було оцифрувати до 10 червня. З 10 червня 2021 року по 9 червня 2026 Пенсійний фонд в Івано-Франківській області отримав 367 тисяч 900 звернень на оцифрування трудових книжок. Упродовж 5 років роботодавці мали перевести трудові книжки в електронний формат і подати їх на оцифрування до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд в Івано-Франківській області станом на 9 червня оцифрував понад 133 тисячі трудових книжок. З 11 червня до 14 серпня в Івано-Франківську безоплатно вакцинуватимуть проти скази котів і собак. Вакцинація проводитиметься з 10 до 13 години. Переглянути графік та конкретні вулиці можете на сайті міської ради.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автошляхом 06 Київ-Чоп, головна транспортна магістраль Закарпаття завдовжки 120 кілометрів у межах області та один із ключових шляхів, що з'єднують Україну з країнами Європейського Союзу. Щодня нею рухаються тисячі легкових автомобілів, однак дорога потребує кращого. Про це в студії розповів перший заступник керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Ігор Фартушок.
5: Пам'ятаємо, як в лютому місяці, в якому стані були наші дороги. Це коло 300 тисяч метрів квадратних, ми мали ям, дорога була ужасна, жахлива, і розуміємо чому, знаємо причину. Понад 20 років дорога М-06, це Київ-Чоп, не була в ремонті, в капітальному ремонті або середньому ремонті, її постійно латала ямка. Були прийняті рішення уряду, були виділені кошти певні і анонсувалася задача, завдання до кінця травня відновити ці всі дороги. Однак все, звичайно, не зробили і не зробили через брак коштів. З анонсованих коштів було виділено 25%. Їх і їх також ще немає.

0: по ділянках були визначені, передані на уряд. Урядом було чисто до ділянок прикріплені кошти, які в першу чергу треба зробити. Їх було 10 ділянок, однак визначено було лише 4 ділянки таких. На них були виділені кошти, от вони були зроблені. Район Нижніх Воріт, верх, саме верх, район Сваляви, район Мукачева і район Чопа, від Чопа до міста, до Ужгорода. Великі проблеми ми знаємо, це від Ужгорода до Мукачева. Там на двохполосній дорозі є досить серйозні проблеми, але вони у нас будуть виконуватись по експлуатації. А зараз є таке розуміння і бачення, що ми будемо відновлювати в районі середнього 2-3 мости. Вони з одного боку були зроблені в минулому році, зараз ми їх доробимо іншу сторону і потім все це накриємо одним полотном. Надіємося, що до кінця літнього сезону ця дорога буде вже відновлена у ремонті. Район Глибокого буде відновлено підйом. Там на цьому тижні приступають бригади до відновлення. Бергівщина в сторону Лужанки, в сторону від берега до Мукачева. Зараз ведуться активні роботи по експлуатації. Я повторююся, вона в ремонті була 20 років тому назад. І потоки того часу навіть уже не співпадають, не відповідають цій рівню полотна, яке потребує сьогодні.
1: Правоохоронці затримали 28-річного жителя села Осі, який, за даними слідства, продавав автомобілі, ввезені в Україну, як гуманітарна допомога для фронту. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. За інформацією правоохоронців, закарпатець домовився про продаж машин за понад 10 тисяч доларів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3104.

0: 14 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Смія.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1,5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Затримали 65-річного чоловіка з Івано-Франківська за підозрою у сексуальних злочинах проти дітей. В Івано-Франківській області викрили 65-річного мешканця міста Івано-Франківськ, якого підозрюють у вчиненні систематичних злочинів сексуального насильства щодо малолітніх дітей. За наявною інформацією правоохоронців, потерпілими є двоє хлопчиків віком 8 та 11 років. Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини злочину та забезпечувати захист потерпілих. Наразі його затримали. На вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася аварія за участі трьох автомобілів. У місті Івано-Франківськ на вулиці Галицькій напередодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох авто. Внаслідок інциденту усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Про це повідомили в патрульній поліції. Там зазначили, що ДТП трапилося вранці, і це могло вплинути на рух транспорту в центрі міста. Тож водіям радили враховувати це при плануванні своїх маршрутів. У Франківську судили завідувачку кафедри через отримання хабара від аспірантки. Івано-Франківський міський суд виніс вирок завідувачці кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Професорка та докторка наук була звинувачена у хабарництві, отримавши неправомірну вигоду від аспірантки. Умови вироку суду: потрібно було зробити добровільний донат на підтримку Збройних сил України. Крім того, їй призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень за отримання хабара. Розгляд справи проходив в Івано-Франківському міському суді, де було встановлено факт корупційної діяльності посадової особи університету. Такий випадок яскраво ілюструє важливість дотримання норм антикорупційного законодавства навіть у закладах освіти. У Калуші мережі дощової каналізації майже повністю забиті, тому триває їх очищення. У місті Калуш на Івано-Франківщині після тривалих дощових опадів виникло підтоплення на вулиці Василя Стуса. Місцеві комунальні служби виявили, що колектор було майже повністю забито намулом та сміттєвими відходами. Для пошуку прихованих під шарами асфальту або бруківки решіток дощоприймачів застосовують металошукачі. Через відсутність актуальних систем інженерних мереж. Ключові факти: підтоплення виникло внаслідок затяжних дощів. Колектор виявився значно засміченим та забрудненим органічними і неорганічними відходами. Решітки дощоприймачів заховані під дорожнім покриттям. Локалізація проблемних ділянок ускладнюється відсутністю документованих планів підземних комунікацій. Вони не були передані місту після ліквідації колишніх ЖЕО. Цей випадок свідчить про необхідність ретельного обслуговування і своєчасного очищення дренажних систем, а також про складнощі експлуатації інфраструктури за браку повної документації. Тож наразі ліквідація триває, про це повідомили в міській раді. Троє учнів з Івано-Франківська набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. Троє випускників ліцею номер 5 міста Івано-Франківськ продемонстрували найвищі результати на національному мультипредметному тесті, набравши максимальні 200 балів з окремих навчальних дисциплін. Серед них двоє учнів, а саме Юрій Партикевич та ще двоє школярів, показали відмінний рівень знань, підтверджуючи високий рівень підготовки своєї навчальної установи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатця підозрюють у розбещенні 10-річної дівчинки. 46-річного жителя Закарпатської області підозрюють у розбещенні 10-річної дитини з Рівненщини. За даними слідства, чоловік надсилав дівчинці відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили на сайті Рівненської обласної прокуратури. Як зазначило в поліції, 46-річний житель Закарпаття у квітні цього року займався розбещенням на той час 10-річної дівчинки з Рівненщини. Чоловік надіслав дитині через месенджер Viber відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру, спрямованих на задоволення його статевих потреб. Дівчинка показала ці повідомлення батькові, який і звернувся з заявою до поліції. Правоохоронці виявили в телефоні чоловіка файли, які містять дитячу порнографію. За версією слідства, він зберігав їх з метою подальшого збуту та розповсюдження. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рівненської обласної прокуратури, Закарпатцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікували як розбещення малолітньої, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження неповнолітній особі зображень порнографічного характеру, у тому числі і дитячої, з метою збуту чи розповсюдження. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Хущині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст. У селі Іза Хуського району 17-річний водій мотоцикла разом зі своїм пасажиром-однолітком в'їхав у бетонну електроопору. Внаслідок аварії водій загинув, іншого хлопця госпіталізували з травмами. Про це повідомили в Нацполіції. ДТП сталося вночі. За інформацією правоохоронців, 17-річний житель села Липовець їхав на мотоциклі разом з пасажиром, 17-річним жителем села Залом. Водій, проїжджаючи за округлену ділянку дороги, не впорався з керуванням та з'їхав на тротуар. Там він зіткнувся з бетонною електроопорою. Хлопець помер у машині швидкої, пасажира з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають. В Ужгороді закликають бути обережними на залізничних переїздах. В Ужгороді водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними під час перетину залізничних переїздів і колій. Про це повідомили в міській раді. Там наголосили, що це пов'язано зі зростанням кількості ДТП на залізничних переїздах та необхідністю забезпечення безпеки руху поїздів і транспорту. За даними Української залізниці, за 4 місяці 2026 року на залізничних переїздах і коліях сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 3 особи та ще 2 отримали травми. Мешканцям нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху, зупинятися перед заборонними сигналами світлофора та шлагбаумом, не виїжджати на переїзд при наближенні потяга, не переходити колії у невстановлених місцях та не відволікатися на телефони чи навушники. Безпека на залізниці залежить від відповідальності кожного учасника руху. На Закарпатті рятувальники проходять курс верхолазної підготовки. Рятувальники області проходять курс верхолазної підготовки для роботи на висотних об'єктах. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Закарпатській області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть місцевих мешканців. За що, розповість керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Фігуранти замовляли кратам через телеграм-канали, оплачували його шляхом переказу коштів на банківські рахунки та отримували через поштові відділення. У результаті проведеної роботи слідчі поліції Івано-Франківщини зібрали необхідну доказову базу та завершили 10 кримінальних проваджень. Поліція наголошує, кратом не є безпечним рослинним продуктом чи харчовою добавкою. Його активні компоненти внесені до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Робота з виявлення та припинення фактів незаконного обігу наркотиків на Прикарпатті триває. Кожен такий факт ретельно документується, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність.
1: За отримання хабаря від аспірантки суд в Івано-Франківську штрафував завідувачку кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Інституту мистецтва Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Слідство довело, що вона вимагала хабар для себе та членів вченої ради, які брали участь у захисті дисертації потерпілої. На суді обвинувачена пояснила, що гроші були потрібні, зокрема, для забезпечення роботи генератора у разі вимкнення світла. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду. У грудні минулого року підсудна через посередника висувала аспіранці вимогу передати кожному члену комісії із захисту дисертації по $300. Прикарпатці задекларували 3,6 мільярда гривень доходів за минулий рік, розповів керівник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: Є особи, які, це таке актуальне питання, задекларували доходи від здачі в оренду житла. Розуміємо все-таки, що багато квартир, і не тільки квартир, і не житло, і нерухомості все-таки є в тіні. Здача перебуває в тіні, але вже 430 громадян задекларували доходи від, це саме громадяни, наголошую, не ФОПів, а громадян, які здають в оренду житло, а також 300 осіб задекларували доходи за отримані за кордоном, оплачувалися навчання, страхування, інші витрати особи несли, то вони мають право отримати на податкову знижку. Цього року вже станом за 5 місяців вже 3 тисячі осіб звернулися за податковою знижкою, задекларували до повернення з бюджету 21 мільйон і 15 мільйонів, з яких громадянам вже повернуто.
1: Від початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 27 мільйонів гривень туристичного збору.
4: За січень-травень 2026 року до бюджетів місцевих громад Івано-Франківської області надійшло 27,7 мільйона гривень туристичного збору. Це на 37% або на 6,5 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про те, що туризм на Івано-Франківщині розвивається, і розвивається не тільки туризм, а розвивається саме наслідки від відвідувань туристами Івано-Франківської області у вигляді сплати податків, зокрема туристичного збору. Основну частку надходжень туристичного збору сформували громади області, які мають високу міськість готельної інфраструктури та стабільний попит серед туристів, такі як Поляницька громада 21,7 мільйона гривень, плюс 5,7 мільйона в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто плюс 36%. Яремчанська громада 2,6 мільйона гривень, плюс 284 тисячі або 12%. Ворохтянська плюс 694 тисячі або плюс 6%.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли два нових звернення щодо незаконного отримання чоловіків ОТЦК в Закарпатській області. Йдеться про отримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх відпустили, про це повідомили на фейсбук-сторінці уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі отримували хлопця, якому ще не виповнилося 25 років. Інший чоловік, як зазначили у повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку резерв плюс. Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують двох неповнолітніх дітей. Попри це, чоловіків обмежували у пересуванні, у дописі додали, їх відпустили лише після втручання представника омбудсмена Андрія Крючкова. Вже з 1 липня Україна переходить на європейські стандарти екологічного пального. Тепер у бензин та дизель обов'язково додаватимуть рослинні компоненти, аби зменшити шкідливі викиди повітря. Що це за екопальне та як відбуватиметься перехід, знає Юлія Гапенюк.
5: Головна суть у тому, що наше пальне стане чистішим для довкілля. З 1 липня на АЗС поруч зі звичайними назвами А95 чи А92 з'являться позначки Е5 або Е10. Літера Е означає біоспирт, а цифра показує його відсоток. Так у пальному 5 або 10%. Для дизеля буде маркування Б7. Це солярка з додаванням 7% біодизеля. Лякатися цього не треба, двигуни не зіпсуються, а нове пальне можна спокійно змішувати зі старим. Проте водіїв найбільше турбує ціна. Експерти прогнозують, що літр пального може зрости приблизно на 50-70 копійок. Але чи дійсно водії помітять таке коливання цін, розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
6: Насправді нічого особливого не відбувається. Планово переходимо на бензини з вмістом біоетанолу замість шкідливих присадок октанопідвищуючих, які використовувалися раніше. Це практика не нова, в Європі вона вже, здається, років 20 існує. Ми тільки от минулого року вперше була спроба, з 1 травня 5% норматив був. Цього року вже переходимо на 7%. Це відповідає європейському стандарту Е10. Ніхто це не відчує на своїх машинах, тобто це пройде абсолютно з експлуатаційної точки зору непомітно, як, в принципі, непомітно і з ціновою.
5: До слова, ця реформа – обов'язкова умова для нашого вступу до Євросоюзу. Проте, які ще вимоги чекають на українців на цьому шляху, нам розповіла народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
7: Головним пріоритетом для нас є виконання тих завдань, які передбачені розділом основи. Тому що всі ці технічні речі і приведення технічних наших процедур є можливим, якщо ми будемо знати, що у нас якісно працює принцип верховенства права, якщо ми будемо знати, що у нас незалежні суди, сильна антикорупційна інфраструктура і сильне демократичне врядування. Я думаю, що будуть ті елементи, які будуть складно даватися, які потребуватимуть також перехідних періодів, тобто це питання домовленостей між Європейським Союзом і українським, насамперед урядом, можливо, потребуватиме додаткових коштів.
5: Ми також запитали людей, чи чули вони про нові зміни, чи готові переплачувати за екологію. Думки зараз почуємо.
8: Вже хай дорожче, але зато буде машина довше служила.
9: Привикнуть.
8: Що таке?
9: Дуже на часі. Екологія в Україні жахлива. А це наше здоров'я, наше життя. Воно вартує тому, що як за рахунок викликів буде підніматися відсоток онкології, там же такі гроші.
10: Не чула. Я думаю, що за екологію можна думати, коли тебе не обстрілюють ракетами кожен день.
11: Про зміни чула. Якщо він реально екологічний, то тоді нехай буде, бо ціни і так зросли. Я думаю, що 50 там копійочок чи скільки воно не буде відчутно. Єдине, що якщо люди мають автомобілі там до умовно до 2000-го чи якогось року, чи воно буде їхати на тому бензині?
12: Я думаю, що ні. До Європи нам далеко, треба виходити якось, людей не нагружати такими.
13: Так як ми все ж таки намагаємося якось вийти до Європи, то, мабуть, це закономірний шлях. Мене не лякає подорожчання, бо насправді воно не є страшно великим.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Калуші приблизно 40 працівників цеху очисних споруд «Карпатнафтохімо» 9 червня вийшли на акцію протесту. Поблизу заводу вони вимагали виплатити їм зарплату за квітень та відмовилися працювати, поки не отримають гроші. Замість обіцяної повної заробітної плати люди отримали орієнтовно 35-37% від окладу. Зі слів начальника відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктора Труша, «Карпатнафтохім» не виплачував повноцінну зарплату працівникам з листопада. Підприємство досі боргує їм орієнтовно по 100 тисяч гривень. Людям обіцяли заробітну плату за квітень. На зустрічі із співробітниками заводу прийшов міський голова Калуш Андрій Найда. З його слів, 1,5 мільйона гривень на виплату заробітної плати працівникам 5 червня перерахували з місцевого бюджету. Учні перших 11 класів матимуть безоплатне гаряче харчування у школах, розповів керівник департаменту освіти і науки області Віктор Кімакович.
2: Харчування буде забезпечено безкоштовно не тільки діти перших 4 класів, а діти усіх класів, які знаходяться в загальноосвітніх закладах, тобто перших 11 класів. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і держави. Влади. І тому ми сьогодні перед нами стоїть завдання, власне, підготуватися для того, щоб з 1 вересня це все запрацювало. Фактично нам потрібно провести аналіз роботи усіх, яким чином відбувається харчування. Тому що воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організовано харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається по кожному закладу.
1: На стадіоні «Рух» безплатно працює відділення фізичної реабілітації, розповів заступник міського голови Юрій Гапончук.
3: Тут є тренажери для того, щоб можна було прокачати нижній плечовий пояс, верхній плечовий пояс. Є тренажери, які спрямовані більше на задіяння повністю всіх груп м'язів. Це такі тренажери, як аербайк або веслувальний тренажер «Концепт-2». На цих двох тренажерах під час роботи задіюються повністю всі групи м'язів і так само пропрацьовується дихальна система, включається повністю весь організм в роботу.
1: Займатися фізично можна або з допомогою реабілітолога, або самостійно, додав 402 каналу фізичний терапевт Ігор Дільний.
4: Кожен ветеран повинен при поверненні звертатися до фізичного терапевта і проводити з ним роботу для того, щоб застабілізувати своє тіло. А якщо є травма, то це ще є великою необхідністю, щоб інтегрувати тіло у роботу у всякденному житті.
1: Дмитро Романишин проходить заняття саме з реабілітологом.
5: Мені допомагає з реабілітацією руки. В свій час на будівництві я її дуже сильно пошкодив. У мене була рвана рана правого передпліччя, і вона мене дуже турбує. Займається моєю рукою, мені стало значно легше, рука почала краще працювати.
1: За перший місяць роботи у закладі отримало орієнтовно 90 звернень, додав директор Дому воїна Микола Крошний.
6: Ми працюємо у звичному режимі з понеділка по п'ятницю, з 8 години ранку до 17, в п'ятницю ми працюємо до 16 години. Єдине, ми робимо графік чергування, якщо хлопці проявляють бажання відвідувати тренажерний зал, який знаходиться на базі нашого реабілітаційного центру, в пізніші години, тобто наш працівник лишається з ними до закінчення занять.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Українці віком 18-60 років запрошують приєднатися до лав прикордонників Чопського та Мукачівського загонів на контрактну службу, розповів начальник групи рекрутингу Чопського прикордонного загону В'ячеслав Шинкарьов.
0: Громадянам України віком від 18 до 24 років пропонується контракт терміном на один рік. Громадянам України віком від 25 до 60 років пропонується контракт терміном на 3 роки. Які саме посади пропонуємо? Це посад дуже багато, я їх всі не перерахую, але разом з тим, прошу звернути увагу, це інспектор прикордонної служби. От, сьогодні вже про це говорили. Це інспектор прикордонного контролю, водій, кухар. Дуже сучасна посада – оператор безпілотних літательних апаратів, психолог, водій. Це стабільне грошове забезпечення, соціальний захист та гарантії, якісне медичне обслуговування, безкоштовно, до речі. Також кар'єрне зростання. Людина, який служить Державної прикордонної служби, теж він паралельно може навчатися в вищих навчальних закладах країни, паралельно розвиватися і досконалюватися. Ну і перший контракт, якщо людина підписує перший контракт, він отримує підйомну допомогу також ще в розмірі місячного грошового забезпечення.
1: Основна відмінність від мобілізації – людина сама обирає місце і посаду навіть за допомогою спеціального сайту від прикордонників, додав начальник групи рекрутингу Мукачівського прикордонного загону Сергій Мохуньок.
3: Дуже зручний, за допомогою якого кандидати можуть і мають таку можливість вибрати і подивитися всі, які є у нас посади, вибрати підрозділ, який йому більше підходить додому, навіть обрахувати відстань від свого дому до майбутньої посади, до майбутнього підрозділу. Також на цьому сайті є можливість подати заявку, не висвічуючи своїх там якихось анкетних даних. Ми маємо можливість подати заявку і в нашу Національну академію Державної прикордонної служби України, тобто абітурієнти, майбутні вступники, ще школярі, які закінчують і складають зараз НМТ, також можуть подати заявку і передивитися, які є факультети, які є спеціальності, тобто ознайомитись з цим, не виходячи з дому зі свого телефону або комп'ютера. Також є можливість на цьому сайті ввести свій особистий кабінет, в якому кандидат відмічає, які етапи відбору він вже пройшов, які документи зібрав, наскільки відсотків він вже готовий йти на службу. Є дійсний наказ голови Державної прикордонної служби України, який дає гарантію військовослужбовцю, який прийнятий на військову службу за контрактом, мінімум 12 місяців не бути переведеним кудись без його згоди. Тобто це дає основну гарантію того, що людина не буде переміщена протягом одного року в будь-які інші підрозділи без його згоди. Але це не означає, що він через рік буде кудись переведений. Ні. Це, якщо людина виконує свої обов'язки, то повірте мені, жодний керівник підрозділу його нікуди не переведе.
1: 28 червня курсуватиме новий нічний експрес з Дніпра до Мукачева. Також «Укрзалізниця» подовжила та пришвидшила маршрути до Ужгорода, Рахова та Ясіні. Квитки можна придбати вже, про це повідомили у компанії на Facebook-сторінці. За інформацією перевізника, флагманський поїзд номер 1-2 «Єдність» продовжили до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а раніше Харків-Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті ремонтують автошляхи міжнародного, національного та регіонального значення. Дорожники працюють на різних напрямках. Про це Галичині розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг служби відновлення в області Михайло Новосільський.
2: Фактично за квітень-травень місяць ми виконали більше 270 тисяч квадратних метрів ремонту дорожнього покриття. Ми влаштували суцільними картами асфальтобетонного покриття на 18 кілометрах автомобільних доріг. От. Де зроблені основні роботи виконані? Це об'їзна дорога міста Івано-Франківська. Крім того, на автомобільній дорозі, знову ж таки, Н-09 Мукачево-Львів від Галича до Більцівців. Ділянка 4 кілометри автомобільної дороги відремонтована. Наступна наша дорога, яку ми ремонтували, це дорога Н-10 Стрима-Малига. І одну із доріг, яку ми ремонтували, це регіональна дорога, це є Татарів-Кам'янець-Подільський. Якщо населені пункти, то це є Нижній Вербіж, 3 кілометри автомобільної дороги. Ми сконцентрувалися на роботі на автомобільній дорозі від Франківська до Тисмениці. Там, напевно, ви бачили, вже зроблено дві смуги, 2,5 кілометри. Ще й в Верховині проводимо ремонт на автомобільній дорозі Р-20 Тязів-Снятин. Там також струменевим методом в декількох ділянках ремонтуємо. Якщо брати конкретніше, то від Тязева до Ізуполя, від Тлумача до Городенки, від Городенки до Снятина. Це заміна і встановлення дорожніх знаків. Це заливка швів, де у нас є якісь тріщини, ми проводимо заливка швів. Крім того, дуже велику роботу ми проводимо розпочали, можна сказати, це косіння трав, боротьба з борщівником. Зараз ми, якщо брати, то ми в Рогатинському районі на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів і Срей-Тернопіль проводимо такі роботи. Крім того, на автомобільній дорозі Н-10 від Коломиї до Снятина.
1: Станом на 9 червня працівники Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області продовжують оцифровувати трудові книжки. На черзі майже 60 тисяч звернень від працедавців. Опрацювання цих заявок може тривати 3 місяці, хоча загалом усі трудові книжки потрібно було оцифрувати до 10 червня. З 10 червня 2021 року по 9 червня 2026 Пенсійний фонд в Івано-Франківській області отримав 367 тисяч 900 звернень на оцифрування трудових книжок. Упродовж 5 років роботодавці мали перевести трудові книжки в електронний формат і подати їх на оцифрування до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд в Івано-Франківській області станом на 9 червня оцифрував понад 133 тисячі трудових книжок. З 11 червня до 14 серпня в Івано-Франківську безоплатно вакцинуватимуть проти скази котів і собаки. Вакцинація проводитиметься з 10 до 13 години. Переглянути графік та конкретні вулиці можете на сайті міської ради.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автошлях М06 Київ-Чоп, головна транспортна магістраль Закарпаття, завдовжки 120 кілометрів у межах області та один із ключових шляхів, що з'єднують Україну з країнами Європейського Союзу. Щодня нею рухаються тисячі легкових автомобілів, однак дорога потребує кращого. Про це в студії розповів перший заступник керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Ігор Фартушок.
5: Пам'ятаємо, як в лютому місяці, в якому стані були наші дороги. Це коло 300 тисяч метрів квадратних, ми мали ям, дорога була ужасна, жахлива, і розуміємо чому, знаємо причину. Понад 20 років дорога М06, це Київ-Чоп, не була в ремонті, в капітальному ремонті або середньому ремонті, її постійно латала ямка. Було прийнято рішення уряду, були виділені кошти певні і анонсувалася завдання до кінця травня відновити ці всі дороги. Однак все, звичайно, не зробили і не зробили через брак коштів. З анонсованих коштів було виділено 25%. Їх також ще немає. Лише 10% було виплачено підрядним організаціям, які приступили до роботи. Оце основна така причина, чому не 100% дороги відновлено в ремонті. Однак роботи продовжуються, є підрядні організації, які займаються експлуатацією цих ділянок. Визначені пріоритетні ділянки, які самі були найгірші на той момент. І в нас працюють інженери по лінії, вони визначали ті ділянки, де конче треба проводити ці роботи, де вони вимагають негайного втручання. І вони

0: Є доста серйозні проблеми, але вони у нас будуть виконуватись по експлуатації. А зараз є таке розуміння і бачення, що ми будемо відновлювати в районі середнього 2-3 мости. Вони з одного боку були зроблені в минулому році, зараз ми їх доробимо іншу сторону і потім все це накриємо одним полотном. Надіємося, що до кінця літнього сезону ця дорога буде вже відновлена у ремонті. Район Глибокого буде відновлено підйом. Там на цьому тижні приступають бригади до відновлення. Бергівщина в сторону Лужанки, в сторону від берега до Мукачева. Зараз ведуться активні роботи по експлуатації. Я повторююся, вона в ремонті була 20 років тому назад. І потоки того часу навіть уже не співпадають, не відповідають цій рівню полотна, яке потребує сьогодні.
1: Правоохоронці затримали 28-річного жителя села Осій, який, за даними слідства, продавав автомобілі, ввезені в Україну, як гуманітарна допомога для фронту. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. За інформацією правоохоронців, закарпатець домовився про продаж машин за понад 10 тисяч доларів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: По події війни говорить Стратком.
3: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт «Новоросійськ». У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів «Камікадзе» та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
3: Зб... Збройні сили України.

0: продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Затримали 65-річного чоловіка з Івано-Франківська за підозрою у сексуальних злочинах проти дітей. В Івано-Франківській області викрили 65-річного мешканця міста Івано-Франківськ, якого підозрюють у вчиненні систематичних злочинів сексуального насильства щодо малолітніх дітей. За наявною інформацією правоохоронців, потерпілими є двоє хлопчиків віком 8 та 11 років. Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини злочину та забезпечувати захист потерпілих. Наразі його затримали. На вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася аварія за участі трьох автомобілів. У місті Івано-Франківськ на вулиці Галицькій напередодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох авто. Внаслідок інциденту усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Про це повідомили в патрульній поліції. Там зазначили, що ДТП трапилося вранці, і це могло вплинути на рух транспорту в центрі міста. Тож водіям радили враховувати це при плануванні своїх маршрутів. У Франківську судили завідувачку кафедри через отримання хабара від аспірантки. Івано-Франківський міський суд виніс вирок завідувачці кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Професорка та докторка наук була звинувачена у хабарництві, отримавши неправомірну вигоду від аспірантки. Умови вироку суду: потрібно було зробити добровільний донат на підтримку Збройних сил України. Крім того, їй призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень за отримання хабара. Розгляд справи проходив в Івано-Франківському міському суді, де було встановлено факт корупційної діяльності посадової особи університету. Такий випадок яскраво ілюструє важливість дотримання норм антикорупційного законодавства навіть у закладах освіти. У Калуші мережі дощової каналізації майже повністю забиті, тому триває їх очищення. У місті Калуш на Івано-Франківщині після тривалих дощових опадів виникло підтоплення на вулиці Василя Стуса. Місцеві комунальні служби виявили, що колектор було майже повністю забито намулом та сміттєвими відходами. Для пошуку прихованих під шарами асфальту або бруківки решіток дощоприймачів застосовують металошукачі. Через відсутність актуальних систем інженерних мереж. Ключові факти: підтоплення виникло внаслідок затяжних дощів. Колектор виявився значно засміченим та забрудненим органічними і неорганічними відходами. Решітки дощоприймачів заховані під дорожнім покриттям. Локалізація проблемних ділянок ускладнюється відсутністю документованих планів підземних комунікацій. Вони не були передані місту після ліквідації колишніх ЖЕО. Цей випадок свідчить про необхідність ретельного обслуговування і своєчасного очищення дренажних систем, а також про складнощі експлуатації інфраструктури за браку повної документації. Тож наразі ліквідація триває, про це повідомили в міській раді. Троє учнів з Івано-Франківська набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. Троє випускників ліцею номер 5 міста Івано-Франківськ продемонстрували найвищі результати на національному мультипредметному тесті, набравши максимальні 200 балів з окремих навчальних дисциплін. Серед них двоє учнів, а саме Юрій Партикевич та ще двоє школярів, показали відмінний рівень знань, підтверджуючи високий рівень підготовки своєї навчальної установи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатці підозрюють у розбещенні 10-річної дівчинки. 46-річного жителя Закарпатської області підозрюють у розбещенні 10-річної дитини з Рівненщини. За даними слідства, чоловік надсилав дівчинці відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили на сайті Рівненської обласної прокуратури. Як зазначило в поліції, 46-річний житель Закарпаття у квітні цього року займався розбещенням на той час 10-річної дівчинки з Рівненщини. Чоловік надіслав дитині через месенджер Viber відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру, спрямованих на задоволення його статевих потреб. Дівчинка показала ці повідомлення батькові, який і звернувся з заявою до поліції. Правоохоронці виявили в телефоні чоловіка файли, які містять дитячу порнографію. За версією слідства, він зберігав їх з метою подальшого збуту та розповсюдження. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рівненської обласної прокуратури, Закарпатцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікували як розбещення малолітньої, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження неповнолітній особі зображень порнографічного характеру, у тому числі і дитячої, з метою збуту чи розповсюдження. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Хущині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст. У селі Іза Хуського району 17-річний водій мотоцикла разом зі своїм пасажиром-однолітком в'їхав у бетонну електроопору. Внаслідок аварії водій загинув, іншого хлопця госпіталізували з травмами. Про це повідомили в Нацполіції. ДТП сталося вночі. За інформацією правоохоронців, 17-річний житель села Липовець їхав на мотоциклі разом з пасажиром, 17-річним жителем села Залом. Водій, проїжджаючи за круглену ділянку дороги, не впорався з керуванням та з'їхав на тротуар. Там він зіткнувся з бетонною електроопорою. Хлопець помер у машині швидкої. Пасажира з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають. В Ужгороді закликають бути обережними на залізничних переїздах. В Ужгороді водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними під час перетину залізничних переїздів і колій. Про це повідомили в міській раді. Там наголосили, що це пов'язано зі зростанням кількості ДТП на залізничних переїздах та необхідністю забезпечення безпеки руху поїздів і транспорту. За даними Української залізниці, за 4 місяці 2026 року на залізничних переїздах і коліях сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 3 особи та ще 2 отримали травми. Мешканцям нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху, зупинятися перед заборонними сигналами світлофора та шлагбаумом, не виїжджати на переїзд при наближенні потяга, не переходити колії у невстановлених місцях та не відволікатися на телефони чи навушники. Безпека на залізниці залежить від відповідальності кожного учасника руху. На Закарпатті рятувальники проходять курс верхолазної підготовки. Рятувальники області проходять курс верхолазної підготовки для роботи на висотних об'єктах. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Закарпатській області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть місцевих мешканців. За що, розповість керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Фігуранти замовляли кратом через телеграм-канали, оплачували його шляхом переказу коштів на банківські рахунки та отримували через поштові відділення. У результаті проведеної роботи слідчі поліції Івано-Франківщини зібрали необхідну доказову базу та завершили 10 кримінальних проваджень. Поліція наголошує, кратом не є безпечним рослинним продуктом чи харчовою добавкою. Його активні компоненти внесені до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Робота з виявлення та припинення фактів незаконного обігу наркотиків на Прикарпатті триває. Кожен такий факт ретельно документується, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність.
1: За отримання хабаря від аспірантки суд в Івано-Франківську штрафував завідувачку кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Інституту мистецтва Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Слідство довело, що вона вимагала хабар для себе та членів вченої ради, які брали участь у захисті дисертації потерпілої. На суді обвинувачена пояснила, що гроші були потрібні зокрема для забезпечення роботи генератора у разі вимкнення світла. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду. У грудні минулого року підсудна через посередника висувала аспіранці вимогу передати кожному члену комісії із захисту дисертації по $300. Прикарпатці задекларували 3,6 мільярда гривень доходів за минулий рік, розповів керівник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: Є особи, які, це таке актуальне питання, задекларували доходи від здачі в оренду житла. Розуміємо все-таки, що багато квартир, і не тільки квартир, і не житло, і нерухомості все-таки є в тіні. Здача перебуває в тіні, але вже 430 громадян задекларували доходи від, це саме громадяни, наголошую, не ФОПів, а громадян, які здають в оренду житло. А також 300 осіб задекларували доходи за отримані за кордоном, оплачувалися навчання, страхування, інші витрати особи несли, то вони мають право отримати на податкову знижку. Цього року вже станом за 5 місяців вже 3 тисячі осіб звернулися за податковою знижкою, задекларували до повернення з бюджету 21 мільйон і 15 мільйонів, з яких громадянам вже повернуть.
1: Від початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 27 мільйонів гривень туристичного збору.
4: За січень-травень 2026 року до бюджетів місцевих громад Івано-Франківської області надійшло 27,7 мільйона гривень туристичного збору. Це на 37% або на 6,5 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про те, що туризм на Івано-Франківщині розвивається, і розвивається не тільки туризм, а розвивається саме наслідки від відвідувань туристами Івано-Франківської області у вигляді сплати податків, зокрема туристичного збору. Основну частку надходжень туристичного збору сформували громади області, які мають високу міськість готельної інфраструктури та стабільний попит серед туристів, такі як Поляницька громада 21,7 мільйона гривень, плюс 5,7 мільйона в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто плюс 36%. Яремчанська громада 2,6 мільйона гривень, плюс 284 тисячі або 12%. Ворохтянська плюс 694 тисячі або 694 тисячі або плюс 6%.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли два нових звернення щодо незаконного отримання чоловіків ОТЦК в Закарпатській області. Йдеться про отримання хлопця віком до 25 років та чоловіка з чинною відстрочкою. Після втручання представника омбудсмена їх відпустили, про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що в установі отримували хлопця, якому ще не виповнилося 25 років. Інший чоловік, як зазначили у повідомленні, мав чинну відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, що відображалося в застосунку резерв плюс. Крім того, його дружина проходить військову службу та вони виховують двох неповнолітніх дітей. Попри це, чоловіків обмежували у пересуванні, у дописі додали, їх відпустили лише після втручання представника омбудсмена Андрія Крючкова. Вже з 1 липня Україна переходить на європейські стандарти екологічного пального. Тепер у бензин та дизель обов'язково додаватимуть рослинні компоненти, аби зменшити шкідливі викиди повітря. Що це за екопальне та як відбуватиметься перехід, знає Юлія Гапенюк.
5: Головна суть у тому, що наше пальне стане чистішим для довкілля. З 1 липня на АЗС поруч зі звичайними назвами А95 чи А92 з'являться позначки Е5 або Е10. Літера Е означає біоспирт, а цифра показує його відсоток. Соток у пальному 5 або 10%. Для дизеля буде маркування Б7. Це солярка з додаванням 7% біодизеля. Лякатися цього не треба, двигуни не зіпсуються, а нове пальне можна спокійно змішувати зі старим. Проте водіїв найбільше турбує ціна. Експерти прогнозують, що літра пального може зрости приблизно на 50-70 копійок. Але чи дійсно водії помітять таке коливання цін, розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
6: Насправді нічого особливого не відбувається. Планово переходимо на бензини з вмістом біоетанолу замість шкідливих присадок октанопідвищуючих, які використовувалися раніше. Це практика не нова, в Європі вона вже, здається, років 20 існує. Ми тільки от минулого року вперше була спроба з 1 травня, 5% норматив був. Цього року вже переходимо на 7%. Це відповідає європейському стандарту Е10. Ніхто це не відчує на своїх машинах, тобто це пройде абсолютно з експлуатаційної точки зору непомітно, як, в принципі, непомітно і з ціновою.
5: До слова, ця реформа – обов'язкова умова для нашого вступу до Євросоюзу. Проте, які ще вимоги чекають на українців на цьому шляху, нам розповіла народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
7: Головним пріоритетом для нас є виконання тих завдань, які передбачені розділом основи. Тому що всі ці технічні речі і приведення технічних наших процедур є можливим, якщо ми будемо знати, що у нас якісно працює принцип верховенства права, якщо ми будемо знати, що у нас незалежні суди, сильна антикорупційна інфраструктура і сильне демократичне врядування. Я думаю, що будуть ті елементи, які будуть складно даватися, які потребуватимуть також перехідних періодів, тобто це питання домовленості між Європейським Союзом і українським насамперед урядом, можливо, потребуватиме додаткових коштів.
5: Ми також запитали людей, чи чули вони про нові зміни і чи готові переплачувати за екологію. Думки зараз почуємо.
8: Ну, хай дорожче, але зато буде машина довше служила.
9: Привикнуть.
8: Що таке?
9: Дуже на часі. Екологія в Україні жахлива. А це наше здоров'я, наше життя. Воно вартує тому, що як за рахунок викликів буде підніматися відсоток онкології, там же такі гроші.
10: Не чула. Я думаю, що за екологію можна думати, коли тебе не обстрілюють ракетами кожен день.
11: Розумію, не чула. Якщо він реально екологічний, то тоді нехай буде, бо ціни і так зросли. Я думаю, що 50 там копійочок чи скільки воно не буде відчутно. Єдине, що якщо люди мають автомобілі там до умовно до 2000-го чи якогось року, чи воно буде їхати на тому бензині?
12: Я думаю, що ні. До Європи нам далеко, треба виходити якось, людей не нагружати такими.
13: Так як ми все ж таки намагаємося якось вийти до Європи, то, мабуть, це закономірний шлях. Мене не лякає подорожчання, бо насправді воно не є страшно великим.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Калуші приблизно 40 працівників цеху очисних споруд «Карпатнафтохімо» 9 червня вийшли на акцію протесту. Поблизу заводу вони вимагали виплатити їм зарплату за квітень та відмовилися працювати, поки не отримають гроші. Замість обіцяної повної заробітної плати люди отримали орієнтовно 35-37% від окладу. Зі слів начальника відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктора Труша, «Карпатнафтохім» не виплачував повноцінну зарплату працівникам з листопада. Підприємство досі боргує їм орієнтовно по 100 тисяч гривень. Людям обіцяли заробітну плату за квітень. На зустрічі із співробітниками заводу прийшов міський голова Калуш Андрій Найда. З його слів, 1,5 мільйона гривень на виплату заробітної плати працівникам 5 червня перерахували з місцевого бюджету. Учні перших 11 класів матимуть безоплатне гаряче харчування у школах, розповів керівник департаменту освіти і науки області Віктор Кімакович.
2: Харчування буде забезпечено безкоштовно не тільки діти перших 4 класів, а діти усіх класів, які знаходяться в загальноосвітніх закладах, тобто перших 11 класів. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і держави. Влади. І тому ми сьогодні перед нами стоїть завдання, власне, підготуватися для того, щоб з 1 вересня це все запрацювало. Фактично нам потрібно провести аналіз роботи усіх, яким чином відбувається харчування. Тому що воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організоване харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається по кожному закладу.
1: На стадіоні «Рух» безплатно працює відділення фізичної реабілітації, розповів заступник міського голови Юрій Гапончук.
3: Тут є тренажери для того, щоб можна було прокачати нижній плечовий пояс, верхній плечовий пояс. Є тренажери, які спрямовані більше на задіяння повністю всіх груп м'язів. Це такі тренажери, як аербайк або веслувальний тренажер «Концепт-2». На цих двох тренажерах під час роботи задіюються повністю всі групи м'язів і так само пропрацьовується дихальна система, включається повністю весь організм в роботу.
1: Займатися фізично можна або з допомогою реабілітолога, або самостійно, додав 402 каналу фізичний терапевт Ігор Дільний.
4: Кожен ветеран повинен при поверненні звертатися до фізичного терапевта і проводити з ним роботу для того, щоб застабілізувати своє тіло. А якщо є травма, то це ще є великою необхідністю, щоб інтегрувати тіло у роботу у всякденному житті.
1: Дмитро Романишин проходить заняття саме з реабілітологом.
5: Мені допомагає з реабілітацією руки. В свій час на будівництві я її дуже сильно пошкодив. У мене була рвана рана правого передпліччя, і вона мене дуже турбує. Займається моєю рукою, мені стало значно легше, рука почала краще працювати.
1: За перший місяць роботи у закладі отримало орієнтовно 90 звернень, додав директор Дому воїна Микола Крошний.
6: Ми працюємо у звичному режимі з понеділка по п'ятницю, з 8 години ранку до 17, в п'ятницю ми працюємо до 16 години. Єдине, ми робимо графік чергування, якщо хлопці проявляють бажання відвідувати тренажерний зал, який знаходиться на базі нашого реабілітаційного центру, в пізніші години. Тобто наш працівник лишається з ними до закінчення занять.
1: На Прикарпатті сьогодні дощі, тема можливі грози, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Українці віком 18-60 років запрошують приєднатися до лав прикордонників Чопського та Мукачівського загонів на контрактну службу, розповів начальник групи рекрутингу Чопського прикордонного загону В'ячеслав Шинкарьов.
0: Громадянам України віком від 18 до 24 років пропонується контракт терміном на 1 рік. Громадянам України віком від 25 до 60 років пропонується контракт терміном на 3 роки. Які саме посади пропонуємо? Це посад дуже багато, я їх всі не перерахую, але разом з тим, прошу звернути увагу, це інспектор прикордонної служби. От, сьогодні вже про це говорили. Це інспектор прикордонного контролю, водій, кухар, дуже сучасна посада, оператор безпілотних літательних апаратів, от, психолог, водій. Це стабільне грошове забезпечення, от, соціальний захист та гарантії, от, якісне медичне обслуговування, безкоштовно, до речі. От, також кар'єрне зростання. От, людина, який служить Державної прикордонної служби, теж він паралельно може навчатися в вищих навчальних закладах країни, от, паралельно розвиватися і досконалюватися. От. Ну і перший контракт, якщо людина підписує перший контракт, він отримує підйомну допомогу також ще в розмірі місячного грошового забезпечення.
1: Основна відмінність від мобілізації – людина сама обирає місце і посаду, навіть за допомогою спеціального сайту від прикордонників, додав начальник групи рекрутингу Мукачівського прикордонного загону Сергій Мохуньок.
3: Дуже зручний, за допомогою якого кандидати мають можуть і мають таку можливість вибрати і подивитися всі, які є у нас посади. Вибрати підрозділ, який йому більше підходить додому, навіть обрахувати відстань від свого дому до майбутньої посади, до майбутнього підрозділу. Також на цьому сайті є можливість подати заявку, не висвічуючи своїх там якихось анкетних даних. Ми маємо можливість подати заявку і в нашу Національну академію Державної прикордонної служби України, тобто абітурієнти, майбутні вступники, ще школярі, які закінчують і складають зараз НМТ, також можуть подати заявку і передивитися, які є факультети, які є спеціальності, тобто ознайомитись з цим, не виходячи з дому зі свого телефону або комп'ютера. Також є можливість на цьому сайті ввести свій особистий кабінет, в якому кандидат відмічає, які етапи відбору він вже пройшов, які документи зібрав, наскільки відсотків він вже готовий йти на службу. Є дійсний наказ голови Державної прикордонної служби України, який дає гарантію військовослужбовцю, який прийнятий на військову службу за контрактом, мінімум 12 місяців не бути переведеним кудись без його згоди. Тобто це дає основну гарантію того, що людина не буде переміщена протягом одного року в будь-які інші підрозділи без його згоди. Але це не означає, що він через рік буде кудись переведений. Ні. Це, якщо людина виконує свої обов'язки, то повірте мені, жодний керівник підрозділу його нікуди не переведе.
1: 28 червня курсуватиме новий нічний експрес з Дніпра до Мукачева. Також «Укрзалізниця» подовжила та пришвидшила маршрути до Ужгорода, Рахова та Ясіні. Квитки можна придбати вже, про це повідомили у компанії на Facebook-сторінці. За інформацією перевізника, флагманський поїзд номер 1-2 «Єдність» продовжили до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а раніше Харків-Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті ремонтують автошляхи міжнародного, національного та регіонального значення. Дорожники працюють на різних напрямках. Про це Галичині розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг Служби відновлення в області Михайло Новосільський.
2: Фактично за квітень-травень місяць ми виконали більше 270 тисяч квадратних метрів ремонту дорожнього покриття. Ми влаштували суцільними картами асфальтобетонного покриття на 18 кілометрах автомобільних доріг. От. Де зроблені основні роботи виконані? Це об'їзна дорога міста Івано-Франківська. Крім того, на автомобільній дорозі, знову ж таки, Н-09 Мукачево-Львів від Галича до Бійцівців. Ділянка 4 кілометри автомобільної дороги відремонтована. Наступна наша дорога, яку ми ремонтували, це дорога Н-10 Стрима-Малига. І одну із доріг, яку ми ремонтували, це регіональна дорога, це є Татарів-Кам'янець-Подільський. Якщо населені пункти, то це є Нижній Вербіж, 3 кілометри автомобільної дороги. Ми сконцентрувалися на роботі на автомобільній дорозі від Франківська до Тисмениці. Там, напевно, ви бачили, вже зроблено дві смуги, 2,5 кілометра. Ще й в Верховині проводимо ремонт на автомобільній дорозі Р-20 Тязів-Снятин. Там також струменевим методом в декількох ділянках ремонтуємо. Якщо брати конкретніше, то від Тязева до Ізуполя, від Тлумача до Городенки, від Городенки до Снятина. Це заміна і встановлення дорожніх знаків. Це заливка швів, де у нас є якісь тріщини, ми проводимо заливка швів. Крім того, дуже велику роботу ми проводимо розпочали, можна сказати, це косіння трав, боротьба з борщівником. Зараз ми, якщо брати, то ми в Рогатинському районі на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів і Стрий-Тернопіль проводимо такі роботи. Крім того, на автомобільній дорозі Н-10 від Коломиї до Снятина.
1: Станом на 9 червня працівники Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області продовжують оцифровувати трудові книжки. На черзі майже 60 тисяч звернень від працедавців. Опрацювання цих заявок може тривати 3 місяці, хоча загалом усі трудові книжки потрібно було оцифрувати до 10 червня. З 10 червня 2021 року по 9 червня 2026 Пенсійний фонд в Івано-Франківській області отримав 367 тисяч 900 звернень на оцифрування трудових книжок. Упродовж 5 років роботодавці мали перевести трудові книжки в електронний формат і подати їх на оцифрування до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд в Івано-Франківській області станом на 9 червня оцифрував понад 133 тисячі трудових книжок. З 11 червня до 14 серпня в Івано-Франківську безоплатно вакцинуватимуть проти скази котів і собак. Вакцинація проводитиметься з 10 до 13 години. Переглянути графік та конкретні вулиці можете на сайті міської ради.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автошлях М06 Київ-Чоп, головна транспортна магістраль Закарпаття, завдовжки 120 кілометрів у межах області та один із ключових шляхів, що з'єднують Україну з країнами Європейського Союзу. Щодня нею рухаються тисячі легкових автомобілів, однак дорога потребує кращого. Про це в студії розповів перший заступник керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Ігор Фартушок.
5: Пам'ятаємо, як в лютому місяці, в якому стані були наші дороги. Це коло 300 тисяч метрів квадратних, ми мали ям, дорога була ужасна, жахлива, і розуміємо чому, знаємо причину. Понад 20 років дорога М06, це Київ-Чоп, не була в ремонті, в капітальному ремонті або середньому ремонті, її постійно латала ямка. Були прийняті рішення уряду, були виділені кошти певні і анонсувалася задача, завдання до кінця травня відновити ці всі дороги. Однак все, звичайно, не зробили і не зробили через брак коштів. З анонсованих коштів було виділено 25%. Їх і їх також ще немає. Лише 10% було виплачено підрядним організаціям, які приступили до роботи. Оце основна така причина, чому не 100% дороги відновлено в ремонті. Однак роботи продовжуються, є підрядні організації, які займаються експлуатацією цих ділянок. Визначені пріоритетні ділянки, які самі були найгірші на той момент. І в нас працюють інженери по лінії, вони визначали ті ділянки, де конче треба проводити ці роботи, де вони вимагають негайного втручання. І по ділянках були визначені, передані на уряд. Урядом було чисто до ділянок прикріплені кошти, які в першу чергу треба зробити. Їх було 10 ділянок, однак визначено було лише 4 ділянки таких. На них були виділені кошти, от вони були зроблені. Район Нижніх Воріт, верх, саме верх, район Сваляви, район Мукачева і район Чопа, від Чопа до міста, до Ужгорода. Такі проблеми ми знаємо, це від Ужгорода до Мукачева, там на двохполосній дорозі.

0: на підйом. Там на цьому тижні приступають бригади до відновлення. Бергівщина в сторону Лужанки, в сторону від берега до Мукачева. Зараз ведуться активні роботи по експлуатації. Я повторююся, вона в ремонті була 20 років тому назад. І потоки того часу навіть уже не співпадають, не відповідають цій рівню полотна, яке потребує сьогодні.
1: Правоохоронці затримали 28-річного жителя села Осії, який, за даними слідства, продавав автомобілі, везені в Україну, як гуманітарна допомога для фронту. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. За інформацією правоохоронців, закарпатець домовився про продаж машин за понад 10 тисяч доларів. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки. Хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
3: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу

0: підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. Червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Затримали 65-річного чоловіка з Івано-Франківська за підозрою у сексуальних злочинах проти дітей. В Івано-Франківській області викрили 65-річного мешканця міста Івано-Франківськ, якого підозрюють у вчиненні систематичних злочинів сексуального насильства щодо малолітніх дітей. За наявною інформацією правоохоронців, потерпілими є двоє хлопчиків віком 8 та 11 років. Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини злочину та забезпечувати захист потерпілих. Наразі його затримали. На вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася аварія за участі трьох автомобілів. У місті Івано-Франківськ на вулиці Галицькій напередодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох авто. Внаслідок інциденту усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Про це повідомили в патрульній поліції. Там зазначили, що ДТП трапилося вранці, і це могло вплинути на рух транспорту в центрі міста. Тож водіям радили враховувати це при плануванні своїх маршрутів. У Франківську судили завідувачку кафедри через отримання хабара від аспірантки. Івано-Франківський міський суд виніс вирок завідувачці кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Професорка та докторка наук була звинувачена у хабарництві, отримавши неправомірну вигоду від аспірантки. Умови вироку суду: потрібно було зробити добровільний донат на підтримку Збройних сил України. Крім того, їй призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень за отримання хабара. Розгляд справи проходив в Івано-Франківському міському суді, де було встановлено факт корупційної діяльності посадової особи університету. Такий випадок яскраво ілюструє важливість дотримання норм антикорупційного законодавства навіть у закладах освіти. У Калуші мережі дощової каналізації майже повністю забиті, тому триває їх очищення. У місті Калуш на Івано-Франківщині після тривалих дощових опадів виникло підтоплення на вулиці Василя Стуса. Місцеві комунальні служби виявили, що колектор було майже повністю забито намулом та сміттєвими відходами. Для пошуку прихованих під шарами асфальту або бруківки решіток дощоприймачів застосовують металошукачі. Через відсутність актуальних систем інженерних мереж. Ключові факти: підтоплення виникло внаслідок затяжних дощів. Колектор виявився значно засміченим та забрудненим органічними і неорганічними відходами. Решітки дощоприймачів заховані під дорожнім покриттям. Локалізація проблемних ділянок ускладнюється відсутністю документованих планів підземних комунікацій. Вони не були передані місту після ліквідації колишніх ЖЕО. Цей випадок свідчить про необхідність ретельного обслуговування і своєчасного очищення дренажних систем, а також про складнощі експлуатації інфраструктури за браку повної документації. Тож наразі ліквідація триває, про це повідомили в міській раді. Троє учнів з Івано-Франківська набрали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. Троє випускників ліцею номер 5 міста Івано-Франківськ продемонстрували найвищі результати на національному мультипредметному тесті, набравши максимальні 200 балів з окремих навчальних дисциплін. Серед них двоє учнів, а саме Юрій Партикевич та ще двоє школярів, показали відмінний рівень знань, підтверджуючи високий рівень підготовки своєї навчальної установи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпаття підозрюють у розбещенні 10-річної дівчинки. 46-річного жителя Закарпатської області підозрюють у розбещенні 10-річної дитини з Рівненщини. За даними слідства, чоловік надсилав дівчинці відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили на сайті Рівненської обласної прокуратури. Як зазначило в поліції, 46-річний житель Закарпаття у квітні цього року займався розбещенням на той час 10-річної дівчинки з Рівненщини. Чоловік надіслав дитині через месенджер Viber відверті фото та повідомлення, схиляючи її до дій сексуального характеру, спрямованих на задоволення його статевих потреб. Дівчинка показала ці повідомлення батькові, який і звернувся з заявою до поліції. Правоохоронці виявили в телефоні чоловіка файли, які містять дитячу порнографію. За версією слідства, він зберігав їх з метою подальшого збуту та розповсюдження. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Рівненської обласної прокуратури, Закарпатцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікували як розбещення малолітньої, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження неповнолітній особі зображень порнографічного характеру, у тому числі і дитячої, з метою збуту чи розповсюдження. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Хущині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст. У селі Іза Хуського району 17-річний водій мотоцикла разом зі своїм пасажиром-однолітком в'їхав у бетонну електроопору. Внаслідок аварії водій загинув, іншого хлопця госпіталізували з травмами. Про це повідомили в Нацполіції. ДТП сталося вночі. За інформацією правоохоронців, 17-річний житель села Липовець їхав на мотоциклі разом з пасажиром, 17-річним жителем села Залом. Водій, проїжджаючи за округлену ділянку дороги, не впорався з керуванням та з'їхав на тротуар. Там він зіткнувся з бетонною електроопорою. Хлопець помер у машині швидкої, пасажира з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають. В Ужгороді закликають бути обережними на залізничних переїздах. В Ужгороді водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними під час перетину залізничних переїздів і колій. Про це повідомили в міській раді. Там наголосили, що це пов'язано зі зростанням кількості ДТП на залізничних переїздах та необхідністю забезпечення безпеки руху поїздів і транспорту. За даними Української залізниці, за 4 місяці 2026 року на залізничних переїздах і коліях сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких загинули 3 особи та ще 2 отримали травми. Мешканцям нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Зупинятися перед заборонними сигналами світлофора та шлагбаумом, не виїжджати на переїзд при наближенні потяга, не переходити колії у невстановлених місцях та не відволікатися на телефони чи навушники. Безпека на залізниці залежить від відповідальності кожного учасника руху. На Закарпатті рятувальники проходять курс верхолазної підготовки. Рятувальники області проходять курс верхолазної підготовки для роботи на висотних об'єктах. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Закарпатській області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську судитимуть місцевих мешканців за що, розповість керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Фігуранти замовляли кратом через телеграм-канали, оплачували його шляхом переказу коштів на банківські рахунки та отримували через поштові відділення. У результаті проведеної роботи слідчі поліції Івано-Франківщини зібрали необхідну доказову базу та завершили 10 кримінальних проваджень. Поліція наголошує, кратом не є безпечним рослинним продуктом чи харчовою добавкою. Його активні компоненти внесені до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Робота з виявлення та припинення фактів незаконного обігу наркотиків на Прикарпатті триває. Кожен такий факт ретельно документується, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність.
1: За отримання хабаря від аспірантки суд в Івано-Франківську штрафував завідувачку кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Інституту мистецтва Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Слідство довело, що вона вимагала хабар для себе та членів вченої ради, які брали участь у захисті дисертації потерпілої. На суді обвинувачена пояснила, що гроші були потрібні зокрема для забезпечення роботи генератора у разі вимкнення світла. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду. У грудні минулого року підсудна через посередника висувала аспіранці вимогу передати кожному члену комісії із захисту дисертації по $300. Прикарпатці задекларували 3,6 мільярда гривень доходів за минулий рік, розповів керівник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: Є особи, які, це таке актуальне питання, задекларували доходи від здачі в оренду житла. Розуміємо все-таки, що багато квартир, і не тільки квартир, і не житло, і нерухомості все-таки є в тіні. Здача перебуває в тіні, але вже 430 громадян задекларували доходи від це саме громадяни. Наголошую, не ФОПів, а громадян, які здають в оренду житло. А також 300 осіб задекларували доходи за отримані за кордоном. Оплачувалися навчання, страхування, інші витрати особи несли, то вони мають право отримати на податкову знижку. Цього року вже станом за 5 місяців вже 3 тисячі осіб звернулися за податковою знижкою, задекларували до повернення з бюджету 21 мільйон і 15 мільйонів, з яких громадянам вже повернуто.
1: Від початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 27 мільйонів гривень туристичного збору.
4: За січень-травень 2026 року до бюджетів місцевих громад Івано-Франківської області надійшло 27,7 мільйона